0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
6: Шраванда Язиз, салам баршма.
0: Радио «Овози Таджик» хамарудза бардамахой худро ба 8 забон. Таджики, узбеки, фарси, араби, руси, дари, хинди ва англиси пахш минамояд. Ин бардамахо шамили тазатарин ахбари Таджикистан, минтақа ва ҷаҳон, маталиби таҳлили, иттилооти ва фарҳанги ва адаби мебошанд. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 اف ام، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: این کوسی رویدادهای مهم تاجیکستان چی کای در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی. اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
8: همه ساله در جمهوری تاجیکستان سنه 23 می همچون روز جوانان تجلیل می‌گردد. به این مناسبت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با پیام شادباشی خود همه جوانان کشور را تبریک و مبارکباد گفتند. حالا توجه نمایید به پیام شادباشی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان.
9: جوانان سعادتمند کشور، فرزندان عزیز، با همه شما روز جوانان تاجیکستان را صمیمانه تبریک میگویم. این جشن را همچنین با همه جوانان که در خارج کشور تحصیل و کار میکنند تبریک می نمایم. امسال ما روز جوانان را در سال برای مردم شریف تاجیکستان تاریخی، یعنی 35 سالگی استقلال دولتی کشورمان جشن می گیریم. واقعا استقلال و آزادی ارزش های مقدسترین و مهمترین و نعمت بهترین برای هر یک فردی وطن دوستی کشور، مخصوصا برای نورسان و جوانان می باشد. در تاریخ 35 سال صاحب استقلالی و دولتداری نوین تاجیکان، جوانان همچون نیروی تشبسکار و پیشبرنده جامعه نقش بسا مؤثر بازیدن. با افتخار ابراز می نمایم که جوانان کشور همچون قشر فعال جامعه در تطبیق سیاست دولت، رشد اقتصادی ملی، پیشرفت علم و معارف، فرهنگ و تکنولوژی های معاصر اشتراک فعال دارند. آنها در افزودگردانیدن دستاوردهای استقلال دولتی، حفظ مرز و بوم کشور، امنیت جامعه و دولت، تحکیم صلح و ثبات و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مملکت سهمی ارزشمند داشته ایستادند. یعنی امروز در مملکت شاهی نیست که جوانان ما در آن اشتراک فعال نداشته باشند. دولت و حکومت مملکت هنوز از ساخهای نخستین صاحب استقلالی برای فراهم آوردن شرایط مساعدی تحصیل، کسب آموزی، ورزش، صاحبکاری، یعنی بخاطر موقع شایسته پیدا نمودن جوانان در جامعه تدبیرهای زیاد را عملی نموده ایستاده است. در نوبت اول برای پیشبرد موفقانه سیاست دولتی جوانان زمینه ضروری و مواصل معیاری حقوقی فراهم آورده شد. از جمله برای نورسان و جوانان زینه به زینه تمام شرایط دانش آموزی و از خودکنی کسب و هنر مهیا کرده شد و این روند با مرام ادامه دارد. زیرا یکی از راه‌های پیشرفت و ترقیات کشور تربیه نسل جوانی با سواد و صاحب کسب می باشد. قابل ذکر است که در 35 سال صاحب استقلالی قریب 1 میلیون نفر جوانان ما مؤسسه های تحصیلات عالی کشور و 140,000 نفر مکتب های عالی خارجی را ختم کرده صاحب کسب و هنر گردیدند. ولی تأکید می نمایم که با در نظر داشتی سرعت رشد علم و تکنیک و طلبات زمانه این حالا هم قانع کننده نیست. در چنین شرایط آموزش علم و دانش های معاصر از جمله ذهن سنی، اقتصاد رقمی، تکنولوژی‌های اطلاعاتی، خدمت‌رسانی‌های الکترونی، برنامه‌سازی، انرژیتیکای نو و صاحبکاری اینوواسیونی برای جوانان اهمیت اولین درجه دارد. جوانان باید دانند که رشد استوار اجتماعی و اقتصادی کشور از سطح پیشرفت علم و تکنیک و جاری نمودن تکنولوژی‌های پیشرفته وابستگی مستقیم دارد. بنابراین جوانان را ضرور است که در این مرحله با اراده مستحکم به فعالیت ثمره بخش علمی و تحقیقاتی و ایجادکاری و نوآوری مشغول شوند. همزمان با این در خاطر باید داشت که آموختن زبانهای خارجی و توسعه جهان‌بینی علمی برای جوانان امکانیت‌های وسیع تحصیل، کار و همکاری را در سطح بین المللی فراهم می سازد. کسب آموزی و صاحب شدن به هنرهای زمانوی عامل مهمی تأمین نمودن زندگی شایسته و رسیدن به سطح رقابتناکی اقتصادی می باشد که جوانان ما در این سمت نیز باید هرچی بیشتر تلاش نمایند. جوانان همچنین باید با تفکر سالم و حسی بلند مسئولیت به ظهورات خرابی آور و تأثیر اندیشه های افراطی مقاومت نمایند. زیرا در جهان پرحوادث کنونی تنها دولت‌های پایدار و در مقابل تهدید و خطرهای امروز استوار می‌مانند که مردمشان و مخصوصا جوانان آنها وطن دوست و آگاه با سواد و دانشمند صاحب کسب و صاحب هنر اختراکار و نوآور و سرجمع و متحد باشند. فرزندان عزیز، می خواهم یک نقطه بسیار مهم را تاکید نمایم که شما آن را باید همیشه در خاطر داشته باشید. ما تاجیکان ملت آریایی نژاد صاحب تاریخ بیش از 6000 ساله و فرهنگی و تمدن ساز هستیم. ما شاه اثری علامه بابا جان غفورف تاجیکان و شاهنامه بی‌زوال حکیم ابوالقاسم فردوسی را ماس با همین مقصد چاپ و رایگان تقسیم کردیم که مردم و مخصوصاً نورسان و جوانان از تاریخ گذشته خود، یعنی از ریشه خیش، از انعنه های وطن دوستی و وطن داری خود آگاه باشند، از آنها افتخار نمایند و به خاطر حفظ کردن و تحکیم بخشیدن آنها تلاش نمایند. خصوصا در شرایط جهانی شوی و تأثیر منفی فرهنگ و سنت های بیگانه، شما باید ارزش های بنیادی ملی، تاریخ، زبان، فرهنگ، رسم و آیین ها و سنت و عنعنه های ملت باستانی تاجیک را آموزید، دانید و برای حفظ کردن و گسترش دادن آنها تلاش نمایید. مهمتر از همه، به قدر نعمت بی‌بهای ملت و دولت استقلال و آزادی رسید و تمام نیروی خود را برای حمایت و تحکیم آن روانه سازید. چون که ماس همین نعمت بی‌بها است که ما را در عرصه جهان میشناسند و احترام می‌نمایند و به تمدن قدیمه امان ارج می‌گذارند. ما نورسان و جوانان امروزه را بیهوده منبع تشبث‌های عظیم، سازندگان فردای آباد تاجیکستان صاحب استقلال و قوه پیشبرنده جامعه نگفته ایم. زیرا آینده درخشان دولت و ملت تنها در دست شما نورسان و جوانان با ننگ و ناموس، خداگاه و خودشناس و دارای تفکری معاصر است. ما به جوانان خود، یعنی نسل زمان استقلال، این بلند ملی و احساس گرم وطن دوستی آنها اعتماد کامل داریم و در پیشرفت تاجیکستان از همه بیشتر با آنها تکیه میکنیم. باور داریم که جوانان ما برای استقبال سزاوار جشن مقدس و بزرگ ملی امان 35 سالگی استقلال دولت سهمی ارزشمند و نظررس خود را میگذارند. جوانان عزیز، من به شما مراجعت کرده بار دیگر تاکید می نمایم که استقلال و آزادی را همچون مقدسترین و عزیزترین نعمت برای ملت آزادی خواه و سلپروری تاجیک حمایه کنید. این وطن بیشتاسا را صدقان دوست دارید. آن را چون سرزمین اجدادی امان برای نسلهای آینده ملت کوهن بنیاد تاجیک حفظ نمایید. در هیچ حالت با وطن، مادر و ملت خود خیانت نکنید. در شرایط بسیار حساس و مرکب جهان امروزه، سیمای معنوی ملت باستانی تاجیک را حمایه کنید. نمونه اخلاق حمیده انسانی، آداب معاشرت، حس بلند ملی، وطن دوستی و وطن پرستی و خودشناسی و خودآگاهی باشد. احترام پدر و مادر و کلانسالان را بجا آورید و آداب و رسم و آیین های نیک ملی را رعایت نمایید. زبان مادری را پاکیزه نگاه دارید، زیرا زبان ما یکی از قدیمترین و زیباترین زبان های دنیا به حساب می رود و این زبان شیرین و شیوا هستی ملت باستانی تاجیک است. شما که در فضای وحدت و ثبات و رشد کشور آزادمان کمال یافته ایستاده اید، عهده دارید که تاجیکستان صاحب استقلال را حفظ نموده با کار و عمل سازنده خود آن را باز هم آباد و پیشرفته گردانید. هر یک نورس و جوان باید عمیقاً درک نماید که تاجیکستان وطن او، خانه مقدس اوست و آبادی آن از زحمت، صداقت و مسئولیت او وابسته می باشد. بار دیگر همه شما دوام دهندگان تاریخ و فرهنگ قدیمی ملت آریایی نژاد تاجیک را با افتخار روز جوانان تبریک گفته، با هر یک شما پیش از همه سلامتی، سعادت روزگار، خوشبختی و در کار و فعالیت آبادگرانه اتان به خاطر پیشرفت وطن عزیزمان برار و کامیابی های باسم بیشتر آرزو می نمایم. بگذار جوانان تاجیکستان همیشه پیش صف علم و معرفت، حامی صلح و ثبات و سازنده امروز و فردای درخشان وطن عزیزمان باشند. روز جوانان تاجیکستان مبارک فرزندان عزیز.
8: شنوندگان گرامی، شما پیام شادباشی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را بخشیده به روز جوانان شنیدید.
4: باستان رویدادهای تاجیکستان و جهان. 102 FM آوازی تاجیک در ناحیه شهرستان.
10: آوازی تاجیک.

0: اوت اندیشه و با سبی رویدادهای مهمی تاجیکستان و جهان آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی
1: جوانان باید خوب درک نمایند که تقدیر آینده خلق و دولت به دوش آنها گذاشته شده است. حفظ و آباد کردن و به نسل‌های آینده به میراث گذاشتن وطنی آباد و رشد یابنده مسئولیت بزرگ دارد و هر فردی جوان را وظیفه دار می‌نماید که همیشه به خاطر تحکیم وحدت ملی، استقلالیت دولتی، گسترش خودشناسی و خودآگاهی و وطن دوستی کوشش و تلاش نمایند. سلام شنوندگان عزیز. همه‌ساله در کشور 23 می همچون روز جوانان تجلیل کرده می‌شود، چون جوان آنان که در رشد همه ساحه‌های کشور سهمگذار هستند، می توان گفت که در جهان معاصر جوانان نیروی اساسی پیشبرنده جامعه به شمار می روند، زیرا آنها دارای فکری تازه، نیروی زیاد و آرزوی هدف‌های بلند می باشند. در این خصوص کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جمشید صالحوف چنین می گوید:
2: باید گفت که جوانان یکی از قوه‌های پیشبرنده روند اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشورمان ارزیابی می کردند و همه ساله در دایره روز جوانان کشور که همه ساله 23 می تجلیل می گردد، پیشروی معظم ملت نیز در تمام برامدهایشان تکیه بر جوانان می کنند که حیات من بعده اداره تمام ساختارها و رشد کشورمان از آنها وابستگی دارد. می توان گفت که روند تطبیق هدفهایی را که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت رشد اقتصادی رقمی اینوواسیا راه اندازی می کند، به واسطه نقش جوانان نیز بی‌نظیر ارزیابی می گردد. در دایره اعلان نمودن سالهای 2023 سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیا نیز آن هدفهای را نیز پیاده می‌گردند که نقش جوانان در آنها نیز افضلیت بیشتر دارد. و ببینید که بیشتری از کارمندان و کارشناسان وزارت اداره ها از جمله در سمت فعالیت اینوواسیونی و تکنولوژی رقمی جوانان فعالیت می‌ورزند و وابسته به بلند برداشتن اختصاصمندی آنها در خارج کشور نیز تحصیل می‌کنند. در دایره همکاری های دو جانبه با بین اداروی و بین دانشگاهی توان گفت که جوانان نیز در تطبیق هدف‌های حکومت جمهوری تاجیکستان نقش سازگار دارند.
1: هر یک دولت برای رشد و پیشرفت خود پیش از همه به جوانان تکیه می‌کند و برای همین نیز روزهای مخصوص برای قدردانی آنها معین شده‌اند. در جمهوری تاجیکستان نیز روز جوانان با احترام زیاد تجلیل می‌گردد و رمز اعتراف جایگاهی جوانان در جامعه می‌باشد. این است که با دستور سپارش‌های پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان آزمون‌های جمهوری تاجیکستان وطنی عزیز من و فروغ صبح دانایی کتاب است بازگوی شناخت جوانان وطن دوست و علم دوست میگردد، چنانه که جمشید صالحوف میگوید:
2: یکی از مسئله های مهمه که می توانیم کادرهای حرفه ای را به ساها جلب نماییم این برگزاری آزمون های که از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان راه اندازی گردیدند. آزمون ها یک خصوصیت خاص به خود دارند که جلب نفرانی که در سمت های گوناگون کسبی هستند و برای بهبود فعالیت نهادها آنها روانه میگردند. می توانیم در چنین آزمون ها، در چنین چورابینی ها ثمرانی که آنها را نیز تامین نماییم و چهره هایی که در آزمون معرفی میگردند می توانند برای رشد حیات اقتصادی و اجتماعی کشور ما خدمت نمایند. و همه وقت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تاکید می ورزند که جوانان برای حیات اقتصادی و اجتماعی کشور یکی از نفران کلیدی به شما می روند و ما امید داریم که در آینده نیز با دستگیری و سهم جوانان برای رشد کشور عزیزمان قدم
1: صاحب کاران جوان با ایده های نو به بازار وارد می شوند و علمان جوان با کشفیات ها نائل می گردند. این همه نشان می دهد که به اشتراک جوانان پیشرفت جامعه غیر امکان است. جوانان عادتاً با فعالناکی، تشبوزکاری و آمادگی به نوآوری ها فرق می کنند. ما از همین خصوصیت ها آنها را به قوه اساسی تغییرات و پیشرفت تبدیل می دهند. امید جان امانی اشتراکچی آزمون های جمهوریوی و بین المللی دایر به نقش جوانان در رشد کشور میگوید:
3: جوانانند هم معمار و هم نقاش آینده، سزاوارند بر امروز و بر فردای پاینده. روزگار ما انسان های معمولی اساسا یک رنگ سپری میگردد، لیک خروش توده های شوقین جوانی امون در روزنامه خاطره امون سبز و زرحلی باقی خواهد ماند. آنسان که شاعری نامور تاجیکستان استاد نهانی در پارچه شعری خیش درج ساختند: جوانان این معماران کاخ صلاح امروز و فردای با ثبات میهن و زینت بوستان و کشتزاری عالم علم و ادب ملت محسوب مییابند. درست است، حیات رنگین و تقدیرساز ایام جوانی خیلی سازنده میباشد، زیرا این موسم عمر را با بیانمان فصل تمدید و شخصیت سازی گفتند. سرنوشت جوانی بزرگان امروز بحر ما فانوس راه به حساب میرود. نسل زمان معاصر بسا فرخنده طالع است، چون رسالت سبز صدر عالی مملکت محترم امام علی رحمان ارشاد راستین جوانان به سوی آینده درخشان است. زیرا در این ایام تظاهرات گلوبالی و یا اینکه جهان شوی محض اندیشه روشنی این شخصیت بهار جوانان را گلفشان نموده است.
1: دستگیری جوانان با استعداد فراهم آوردن امکانات برای تحصیل و جلب آنها به فعالیت جمعیتی یکی از سمت‌های مهم به حساب می‌رود. این هم نشان می‌دهد که جوانان در سیاست دولتی موقع مهم دارند. اشتراک فعالانه آنها در آزمون‌های بین‌المللی و بالا شدن پرچم تاجیکستان در بین کشورهای جهان دلیل وطن‌دوست و حمایتگر بودن آنهاست. بی‌شک می‌توان گفت که سال 2026 علل خصوص در مسابقات ورزشی بین‌المللی جوانان تاجیک چندین مرتبه پرچم جمهوری تاجیکستان را با سزاوار شدن جایهای نمونوی پرتوافشان کردند. نیلوفر نوردین، رادیوی آوازی تاجیک.
0: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.

0: معرفی نیروی سازنده نسل پیشبرنده جامعه، تقدیرسازی هر ملت و دولت، آینده درخشان هر کشور، نسل بنیادکار و پاسدارنده تاریخ و تمدن اجدادان در برنامه نیروی سازنده از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک.
1: درود شنوندگان گرامی، امروز بخشیده به روز جوانان اطراف موقع و نقش جوانان در جامعه معاصر صحبت خواهیم کرد. تطبیق با ثمر سیاست دولتی جوانان از روزهای نخستین صاحب استقلالی در محور فعالیت حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد. اکثریت اهالی تاجیکستان را جوانان تشکیل می‌دهند. آنها دوام دهنده کار و فعالیت نسل کلانسال، نیروی سازنده و اقتدار واقعی پیشرفت جامعه و آینده ملت و دولت می‌باشند. در جامعه امروزه در پیشبرد ساحه‌های مختلف اقتصاد ملی موقع جوانان خیلی مهم است، چون که این قشر جامعه دارای افکار تازه و نو، نیروی مهمی پیشبرنده اقتصاد بوده، استفاده وسیع تکنولوژی معاصر را در استحصالات میتواند به خوبی تامین سازد. جوانان همچون قوای بزرگ پیشبرنده جامعه در رشد و پیشرفت هر یک دولت نقش کلیدی دارند. امروز محض جوانان صاحب معرفت، فعال و وطن دوست میتوانند برای آبادی و پیشرفت کشور سهم نظررس گذارند. پیشرفت ساحه های علم، تکنیک، فرهنگ، ورزش و اقتصادیات از دانش و ملکه و تشبس های جوانان وابستگی کلان دارد. حکومت مملکت برای جوانان تمام شرایط مساعد را فراهم آورده است تا آنها تحصیل نمایند، کسب آموزند و با نیروی سازنده خود در رشد و ترقیات دولت سهم گذار باشند. امروز جوانان تاجیک در آزمون های بین المللی، مسابقه های ورزشی و کارهای علمی اشتراک فعالانه نموده، آبروی کشور را در عرصه جهان بلند می بردارند. این همه نشان می دهد که جوانان می توانند با عقل و ذکاوت و جهان بینی وسیع برای آینده درخشان وطن خدمت نمایند. از این رو هر یک جوان باید مسئولیت خود را در نزد جامعه و دولت احساس نموده برای رشد کشور تلاش ورزد. چی طوره که دلاش ابرازیق زاده، سردار ریاست رشد اجتماعی جوانان کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان میگوید.
2: واقعاً استقلال دولتی بزرگترین نعمت و دستاورد بی‌نظیر ملت تاجیک محسوب می‌یابد و امسال از استقلال دولتی 35 سال پر می‌شود و خوشبختانه در زمان صاحب استقلال کشور جوانان قشری فعال‌ترین جامعه خود را نشان داده توانستند که در همه ساحه‌ها غیرتمندانه فعالیت نمایند. واقعاً بزرگترین دستاوردی که جوانان تاجیکستان در زمان صاحب استقلال کشور به دست آورده این توجه عالی خردمندانه پیشروی جوان‌پرور ملت نسبت به این قشری فعال جامعه می باشد و هنوز از روزهای نخستین صاحب استقلالی پرینسیپی روی آوردن به جوانان، روی آوردن به آینده دولت و ملت در نزد حکومت جمهوری تاجیکستان پذیرفته شده است و مرحله به مرحله جهت دستگیری هوسمند سازی و جهت باز هم در حیات جامعه موقع خاصه پیدا نمودن جوانان تدبیرهای مهم روی کار آمدند و هر ملاقات و باخوری که پیشوای محبوب ملت با جوانان کشور برگزار میکردند یک رویداد نو، یک واقعه نو در حیات جوانان روی کار می آمد و خوشبختانه در زمان 35 سالی صاحب استقلالی جوانان ما توانستند در پیروی از سیاست پیشگیرته پیشوای محبوب ملت با اون دستاورد و مظفریت های نول گردند که اینکه تنها در 35 سال بلکه راهی 100 ساله را طی کردند و خوشبختانه نسل جوان کشور عمیقا درک نمود که سیاست پیشگیرته دولت حکومت کشور سیاست درست است و هنوز از روزهای نخستین صاحب استقلالی اقدامات و تشبث های نیکی که از جانب حکومت مملکت راه اندازی می شدند همه جانبه دستگیری می کردند و رشد دولت داری ملی نقش و موقع جوانان بغایت بزرگ است و ملاقات های پیوسته پیشوای ملت و ضمن پیام های خیش پیشوای محبوب ملت و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با افتخار ابراز می دارند که من از جوانان دوران صاحب استقلال کشور افتخار می کنم و این افتخارات بزرگ جوانان ما را باز هم روحان روح بلند می نماید و در عملی سازی آن هدف و نقشه و نیت هایی که امروز حکومت مملکت نسبت به همه ساحه ها می اندیشد در همه ساحه ها چیزهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و دیگر سوی مهم غیرتمندانه نقش جوانان بغایت بزرگ است.

0: در زمان معاصر باید جوانان دارای جهانبینی وسیع، تفکری سالم و اخلاق حمیده باشند. ایدئولوژی جوانان امروزه باید بر پایه وطن‌دوستی، خودشناسی ملی، احترام به فرهنگ و تمدن و ارزش‌های انسانی اساس یابد. جوانان باید در برابر آموزش علم‌های معاصر، اینچنین تاریخ، فرهنگ و عنعنه‌های ملی خود را خوب دانند و آنها را حفظ نمایند. امروز جهان معاصر با سرعت تغییر می‌یابد و جوانان باید هم قدم زمان باشند. آموزش تکنولوژی‌های نو، زبان‌های خارجی و کسب و هنرهای معاصر برای جوانان اهمیت کلان دارد. اما در برابر این، آنها نباید فرهنگ ملی و ارزش‌های اجدادی خود را فراموش کنند. در ادامه صحبت، دلاشوب رازیق‌زاده ابراز داشت که جوانان با فرهنگ و خودشناس می‌توانند جامعه را به راه پیشرفت و سازندگی راهنمایی نمایند.
1: امروز که جوانان ما هم قدم زمان هستند، داننده تکنیک و تکنولوژی نوترین هستند، زبان های خارجی را از بر نمی‌گذارند، بار دیگر در مرحله رشد جهانی شوی یعنی و آموزش تکنولوژی نو، داننده های ذهن سنعی و دیگر اون اینوواسیون نوآوری که امروز در جهان با مرام رشد دارد، جوانان ما هم قدم هستند و ما افتخار میکنیم که نسل جوان کشور در روحیه ایدئولوژی ملی، در روحیه وطن دوستی تربیت و تشکل یافته شده است. اون برنامه و سنت های و قانون هایی که در سمت تحکیم هویت ملی و وطن دوستی جوانان مورد عمل قرار داده شدند، نقش و موقع جوانان را در جامعه معین ساخته شده است. امروز قانون درباره تربیت وطن دوستی شهروندان عمل میکند که نقش خرد و بزرگ کشور مخصوصا جوانان را در روحیه وطن دوستی، ارزش های ملی، پاس داشتن دستاوردهای دوران صاحب استقلالی و افسون نمودن این دستاوردها در روند دولتداری ملی نشان میدهد و ایدئولوژی ملی که امروز جوانان دارند الکی بسیار ایدئولوژی درست است، زیرا غایه و ارزش های ملی را همیشه تحکیم میبخشند. جوانان ما توانستند که با دانش، با سواد، با نمون صنعت و فرهنگ والای ملت بزرگ تاجیک نقش بندند و از تاجیک بودن خود در هر کجای نباشند، امروز جوانان ما افتخار میکنند و با افتخار از نام تاجیک در عرصه بین المللی برآمد میکنند، هنرنمایی میکنند، چی در ساحه ورزش، چی در ساحه علم و آموزی، چی در آزمون های بین المللی فنی، چی در مسابقات های سطح جهانی. ورزشکاران جوانان ما توانسته شدند که در معرفی کشور در عرصه بین المللی شایسته معرفی سازند.

0: حسی وطن دوستی یکی از مهمترین ارزش های انسانی به حساب می رود. وطن دوستی تنها با سخن نه، بلکه با عمل های نیک، مهنت صادقانه و خدمت به جامعه افاده می یابد. برای نگاه داشتن حسی بلندی وطن دوستی، جوانان باید تاریخ خلق خود را آموزند، قهرمانان ملت را احترام نمایند و به قدر صلح و آرامی کشور برسند. احترام به مقدسات دولتی، پرچم، نشان، سرود ملی و زبان دولتی یکی از نشانه های مهم وطن دوستی می باشد. هر جوان باید درک کند که آبادی و پیشرفت وطن از فعالیت هر یک شهروند وابسته است. اشتراک در کارهای جمعیتی، حفظ محیط زیست، سهمگذاری در کارهای آبادانی و دستگیری ارزش های ملی حس وطن دوستی را باز هم قوی تر می گرداند. جوانان باید همیشه برای حفظ صلح و وحدت و ثبات جامعه کوشش نمایند، زیرا تنها در فضای آرامی دولت رشد میکند و مردم زندگی آسوده به سر میبرند. دایر به دستگیری های حکومت جمهوری تاجیکستان دلاشوب رازیق‌زاده میگوید:
1: جوانان ما می توانند که به ارزش ها و عنعنه های ملی گذشتمون ارج گذارند و امروز با اقدام های سازنده پیشوای محبوب ملت و تشبث های نجیب پیشوای جوان پرور ملت در کشور طی چند سال اخیر آزمون های جمهوری علم فروغ معرفت تاجیکستان وطنی عزیز من، فروغ سوپ دانای کتاب است، آزمون جمهوری شاهنامه خوانی و دیگر اقداماتی که پیشوای محبوب ملت از حساب فوند ذخیره پرزیدنت تقسیم نمودن به هر خانواده کتاب تاجیکی علام بابا جان غفوروف و شاهنامه فردوسی، اینها برای یعنی باز هم تحکیم بخشیدن ارزش های ملی و حفظ وطن دوستی و هویت ملی برای نسل نوروز و جوان اهمیت بس و بزرگ دارد، زیرا امروز ببینید که توسط این آزمون ها توانستند هزارها نفر جوانان ما صاحب علم و معرفت، صاحب ادراک بلند، صاحب دانش اندوزی و مهم از همه به تفکر معنوی خود کار گیرند و این امکانیت داد که هزارها نفر ما توانستیم که جوانان قدمان رو از گوشه و کنار کشور اون استعدادهایی که خفته بودن بیدار سازیم و اون استعدادها امروز شکفتن و در پیشرفت و شکوفایی وطن سهم شایان خود رو گذاشته استادیم.

0: امروز مسئله پیشگیری جوانان از افرادگرایی، تروریسم و دیگر عملهای نامطلوب یکی از سمت‌های مهمترین سیاست دولتی جوانان به حساب می‌رود. ساختارهای دخلدار برای حفظ نورسان و جوانان از تأثیر گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی و عامل‌های خطرزا از تمام امکانیت‌ها ثمرناک استفاده می‌برند. در این سمت پیش از همه کارهای فهماندهی، بلند برداشتن معرفت سیاسی و حقوقی، تربیه وطن دوستی و جلب جوانان به علم و دانش، فرهنگ و ورزش نقش مهم دارند. کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان همچون تطبیق کننده سیاست دولتی جوانان پیوسته برای پیشگیری شامل شوی جوانان به حزب و حرکت های افراطی چورابینی های گوناگون برگزار می نماید. دلشوب رازیق‌زاده گفت جوانان باید درک نمایند که آینده دولت و ملت از دانش و معرفت و حس بلند وطن دوستی آنها وابسته است.
1: امروز ساختارهای دخلدار بابت پیشگیری جوانان از عاملهای افراطگرایی گروه های تروریستی و اکستریمیستی شامل نشدن جوانان و پیش از همه پیشگیری نمودن عاملهای خطرزا میان نسل نورس و جوان از تمام امکانات استفاده برده ایستادند و کمیته کار با جوانان ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان که تطبیق کننده سیاست دولتی جوانان در کشور محسوب می‌یابد با نقشه و برنامه‌های خود در همکاری با ساختارهای دخلدار توانسته است که کار را از روی منتظمی و فراگیری کل میان اهالی مخصوصا نسل نورس و جوان پیاده سازد و ما در مرحله اول مکانیزم های نوی کاربری را جاری کردیم تا این مکانیزم ها امکان دهند که در بین جامعه مخصوصا نسل نورس و جوان عامل های خطرزا کمتر پیشگیری شود و امروز فرصتی بخشان است که توسط این مکانیزم ها از جمله خوانش های سیاسی با اصول مکتب به مکتب با اصول دیه به دیه برگزاری مسابقات جمهوریوی محلی ولایتی و دیگر مسابقه های با اصول محله به محله دیه به دیه کنداد که برای جوانان یک عاملی پیشگیری کننده جهت شامل شوی آنها به حزب حرکت های ارتجایی گردد.

0: Дилошуб Розиғзода, сардори реосати рушди иҷтимоии ҷавонони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди кумитаи ҷумҳурии Тоҷикистон афзуд, ки имрӯз ҷавонон дар вазифаҳои гуногуни роҳбарикунанда фаъолият намуда, барои рушди соҳаҳои мухталифи ҷомеа саҳми арзанда мегузоранд. Ҷалби ҷавонон ба вазифаҳои масъул нишон медиҳад, ки давлат ба нерӯ, дониш ва қобилияти онҳо эътимод дорад. Ин барои ҷавонон имконияти хубест то малакаву таҷрибаи худро нишон диҳанд ва дар пешрафти جامعه سهمگذار باشند. جوانان با فکر و تشبث‌های نو می توانند در رشد اقتصاد، معارف، فرهنگ و دیگر ساحه‌ها تغییرات مثبت وارد نمایند. حضور جوانان در وظیفه‌های رهبری کننده اینچنین باعث بلند گردیدن حس مسئولیت شناسی و فعالناکی آنها می‌گردد. هر جوانی که در وظیفه رهبری کننده فعالیت می‌کند، باید با صداقت، پاک وجدانی و مسئولیت به خلق و وطن خدمت نماید.
1: واقعا کادر کنونی سیاست دولتی جوانان در مرحله سالهای صاحب استقلالی، مخصوصا در ظرف 35 سال صاحب استقلالی، بسیار در سطح بلند راه اندازی شد و از سال 1997 با تأسیس یافتن مقام وکالتدار دولتی در سایه کار با جوانان، کمیته کار با جوانان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اون وقت بود و تأسیس یک قطار جایزه ها، تأسیس یک قطار استیپندیا ها، از جمله استیپندی بین المللی درخشندگان که دانشجویان تاجیک توانند در با نفوذترین دانشگاه خارج کشور علم و متخصصی بلند اختصاص کرده به وطن برگردند و این متخصصان باید دستگیری شوند. همزمان تأسیس یافتن استیپندی پرزیدنتی برای خوانندگان و دانشجویان اعلی خوان که در یک سال 3000 نفر صاحب استیپندیا میگردند، تأسیس یافتن جایزه دولتی به نام اسماعیل سومانی برای عالمان جوانی که در سایه علم و تکنیک به دستاورد های نظر رس نائل گردیدند. همه این دستگیری ها، همه این امتیاز ها محض به خاطر باز هم تقویت بخشیدن کار در سمت آماده سازی کادرها در کشور روانه شده است و خرسندی بخش آن است که سیاستی کادر کنونی در محور سیاست اجتماعی حکومت کشور قرار دارد و مرحله به مرحله، یعنی از حساب جوانان به وظیفه های گوناگون راهبری کننده تعیین گردیدن، این یک مکانیزم درست کار در سطح حکومت مملکت قرار گرفته است و هر بار که پیشوای محبوب ملت با جوانان واخوری میکنند، یعنی که در مجلس های حکومت نسبت به جوانان سخن میرود، از دستگیری کادرهای واقعا هم لیاقتمند نسبت به این قشر فعال جامعه مطرح میشود و ما دیده ایستادیم که امروز، یعنی در همه ساحه جوانان لیاقتمند در وظیفه گوناگون راهبری کننده کار و فعالیت دارند. از 18000 خدمتچی دولتی که امروز فعالیت خدمت دولتی پرداختند، 49% این خدمتچیان دولتی رو محض جوانان تشکیل میدهند. در وظیفه گوناگون راهبری کننده باشد قریب نزدیک به 2700 نفر. یعنی این آمارها گواهی آنند که ما امروز توانسته شدیم که با نمون دانش، با تجربه بزرگ کاردانی و لیاقت متخصصان جوان روی آوریم و این جوانان برای پیشرفت و شکوفایی وطن حصه ارزشمند خود را گذاشته ایستادند. ببینید که امروز در اداره کنی یک مقامات دولتی، حتی رئیسان شهر و ناحیه ها حساب کادرهای جوان لیاقتمند انتخاب کرده می شوند. در سطح پارلمان کشور وکیل مجلس نمایندگان حساب کادرهای جوان انتخاب گردیدند. حتی مثال جایز گفتن ممکن است که امروز با سیاست دوربینانه و خردمندانه و جوان پرورانه پیشوای ملت، کادر ارزنده انتخاب شده به واسطه رئیسی شهر دوشنبه را یکی از کادرهای جوان لیاقتمند محترم رستم امام‌علی به عهده دارند که ببینید در یک مدت کوتاه توانستند که دوشنبه را واقعا هم سیمای ملی تاجیکستان و پایتخت تاجیکان جهان تبدیل دهند. اون اقدام و اندیشه و ایده های سازنده که امروز رئیس جوان پروری شهر دوشنبه راه اندازی میکنند، این که تنها در داخل بلکه در جهان پذیرفتنی است. حتی اقدام شایسته و تشبث نجیبی که از جانب رئیس شهر دوشنبه وابسته به روز 25 می تجلیل نمودن روز جهانی فوتبال گواهی آن است که امروز کادرهای جوان میتوانند که در اداره کنی دلخواه ساحه های فعالیت خواجگی مملکت نقش بزرگ داشته باشند.

0: جوانان باید همیشه برای آموزش علم، از خود نمودن کسب و هنر و تکمیل دادن دانش کوشش نمایند. زمان معاصر از هر جوان دانش بلند، جهانبینی وسیع و قابلیت رقابت پذیری را طلب می کند. از این رو جوانان باید وقت خود را ثمرناک استفاده برده با آموزش و رشد شخصی دقت بیشتر دهند. همچنین جوانان باید به قدر صلح و آرامی کشور برسند و برای حفظ وحدت ملی سهمگذار باشند. دوست داشتنی وطن، احترام پدر و مادر، آموزگاران و ارزش‌های ملی یکی از خصلت‌های بهترین جوان سالم فکر می باشد. جوانان باید همیشه فعال، تشبوزکار و سازنده باشند. زیرا آینده ملت محض به دانش و معرفت و فعالیت آنها وابسته است. تنها جوانان وطن دوست و دانشمند می توانند تاجیکستان عزیز را باز هم آباد و پیشرفته گردانند. دلاش و براز اقصاده می افزاید.
1: واقعا زندگی آینده از نسل های نو سواد و معرفت بلند، جهانبینی وسیع، دانش عمیق، دانستن تکنیک و تکنولوژی نوترین و زبان دانی را به طور قطعی طلب می نماید. این سخنان پیشوای محبوب ملت است که در یکی از برنامه‌هایشان با جوانان تاکید میکنم و من فکر میکنم که برای در عمل تطبیق نمودن این سخنهای والای پیشوای ملت هر یک جوان اگر کوشش به خرج دهد می تواند که در تحکیم وحدت ملی، افتخار ملی و معرفی تاجیکستان در عرصه بین المللی تلاش و تشبث‌های سازنده خود را روان سازد. و امروز جامعه جهانی با تضادهای گوناگون روبرو شده است. بعضی پیچیده جامعه جهان، ظهور یافتن گروه های تروریستی اکستریمیستی در منطقه، جنگ سرد بین ابرقدرت ها و دیگر عوامل های خطرزا تاجیکستان از ما رو بی‌طرف گذاشتن نمیتواند و محض جوانان هستند که امروز باید هوشیاری و زیرکی سیاسی را از دست ندهند، همیشه علم آموزند، دانش اندوزند، زبان های خارجی را از بر کنند و در عملی نمودن هدف و اقدام هایی که امروز حکومت مملکت نسبت به همه ساحه تریزی میکند باید کوشش به خرج دهند و غیرتمندانه فعالیت کنند. امروز خوشبختانه حسی بلند ملی و وطن دوستی جوانان خیلی بالا رفته است. ما با افتخار ابراز می‌نماییم که امروز قریب 97% خدمتچیان حربی قوای مسلح کشور را جوانان دلیر و غیور تشکیل می‌دهند که برای حفظ این سرزمین، برای حمایت مرز و بوم کشور، خدمت مادر وطن را سربلندانه انجام داده هستند. حتی در دو سال اخیر ببینید نقشه هم دعوت تیرماهی هم دعوت بهاری پیش از مهلت اجرا می‌گردد و صف اختیاریان در صف قوای مسلح کشور به مراتب بالا رفته است و در روز اول حتی نقشه دعوت بسیاری شهر و ناحیه ها در روز دعوت شونده نقشه دعوت بهاری و نقشه دعوت تیرماهی جوانان به صف قوای مسلح کشور رو 100% اجرا میکنند. این از آن دلالت میکند که امروز جوانان ما واقعا هم جوانان وطن دوست هستند. از تاجیک بودن خود افتخار میکنند، در هر کجای نباشند با نام تاجیک برآمد میکنند و ما افتخار میکنیم که نسل زمان استقلال واقعا هم انمون آرمان چندین عصره ملی مردمی که تاجیک میخواست که چگونین یک دولت ملی داشته باشد برآورده ایستادند. و امروز که ما در عرفه جشن فرخنده روز جوانان تاجیکستان قرار داریم، شکوفایی و انمون نظافت و نصرت جوانی در هر فرد جوان تاجیکستان مهیا است، احیا است و زینت بخش خاندان هر یک مردم شریف تاجیکستان امروز انمون جوانان هستند که می توانند که باز هم این وطن، این ملت را گلگل شکوفان کنند و دستاورد و مظفریت های نیک را در مرحله 35 سالگی استقلال دولتی با یک جوش و خروش جوانی باز هم افزون گردانند. و به کل شنوندگان رادیو آواز تاجیک بار دیگر از فرصت مناسب استفاده برده روزی جوانان تاجیکستان را صدقا مبارک باد می نمایم.
0: امروز برای جوانان تمام شرایط و امکانیت ها فراهم آورده شدند تا آنها با وجود جوان بودن سن و سال در وظیفه های رهبری کننده فعالیت نموده برای پیشرفت جامعه سهم ارزنده گذارند. با دستگیری و سیاست خردمندانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای تمام قشرهای جامعه آزمون های گوناگون اعلام گردیدند. از جمله آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است. برای بلند برداشتن معرفت و جهان بینی جوانان نقش مهم دارد. این گونه اقدام ها جوانان را به کتابخوانی، آموزش علم و خودشناسی و وطن دوستی راهنمایی می کنند. همزمان ورزشگران کشور همچون پرچم برداران ملت در عرصه بین المللی تاجیکستان عزیز را معرفی نموده، مایه افتخار هر یک ساکنی مملکت می گردند. دستاوردهای آنها جوانان را به دوست داشتنی وطن، متحدی و تلاش برای موفقیت هدایت می نمایند. می گوید سفینه صوفی‌زاده، کارمند کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان.
2: واقعا ما خوشبخت‌ترین جوانان زاده دوران استقلالیت هستیم که در همه خل فضای آباد و آسایشته عمر به سر میبریم و میتوانیم که با سن و سال جوان خود نگاه نکرده در وظیفه های رهبری کننده کار کرده باشیم و فعالیت خود را در داخل دولت بدون ممانعت پیش ببریم. محترم جناب عالی، برای هر یک چون که گفتید قشر جامعه، چه صنعتکار، چه کتاب دوست، چه هر یک قشر جامعه آزمون های علاوهیده نمودند. مثال برای کتاب دوستان آزمون فروغ سپیدانوی کتاب است، برای دوستداران صنعت آزمون تاجیکستان وطنی عزیزی من، یا اینکه برای دوستداران علم و معرفت و هنر آزمون های هنرمند سال پیشنهاد گردیدند. و چون ما در ریاست ورزش کار میکنیم، ورزشکاران ما سال تا سال ان همون نمونه بهترین بلند برداشتن پرچم تاجیکستان را در عرصه بین المللی نشان داده ایستادند و ما همه روزه شاهد این حال واقعا که هستیم. چنانه که سعدی میگوید، از دست و زبانی کی برایت که از عهده شکرش بدراید. واقعا امروز شکرانه از آبادی دولت، شکرانه از پیشوای عاقل و دانا، شکرانه از وضع جامعه ای که امروز به نهایت ما میبینیم بیرون از کشور بسیار غوغاست. ما میتوانیم که در همین حالت مدهش تاجیکستان را در یک حالت به نهایت آرام و تحت امنیت بسیار قوی بینیم. واقعا شکرانه میگویم و سعی مینمویم که در آینده نیز همچون جوانانی که پیشوای معظم ملت آینده این دولت و ملت را به ما اعتماد کردند، توانیم که در دانش خود، در تحصیل خود، در کار خود نشان داده باشیم. برای نسل نورسه که امروز به وای رسیده ایستادند، در شرایطی به نهایت خوب، در شرایطی که می توانند آینده خود را، آینده 10 سال پیش خود را می توانند که پیشگویی کنند، در این وضع و حالتی که ما امروز قرار داریم، پیشنهاد می کنم که تحصیل کنند. البته وظیفه رهبر کننده خوب است، ولی در حالتی که دانش قوی داشته باشی، تجربه قوی داشته باشی، زیرا در کارخانه های دولتی یگانه شخصیتی که هم احترام والا را سزاوار است، هم میتواند که موقع خود را در جامعه پیدا کند، این شخصیتی است که دانش قوی دارد و میتواند شخصی که دانش قوی دارد، چه از لحاظ رفتار، چه از لحاظ گفتار، چه از لحاظ کار، در موقعیت خود را در جامعه نوین میتواند که پیدا کرده باشد.
3: تشکر زیاد است.
0: جوانان امروزه همچون نیروی پیشبرنده جامعه باید از امکانات های فراهم گردیده ثمرناک استفاده نموده برای رشد دولت و ملت سهمگذار باشند. ما شکرانه از آن میکنیم که در فضای صلح و آرامی و استقلالیت زندگی میکنیم. حفظ وحدت ملی، دوست داشتن وطن، آموزش علم و دانش و اشتراک فعالانه در حیات جامعه مسئولیت هر یک جوان کشور میباشد. تنها با حس بلند وطن دوستی و خودشناسی می توانیم تاجیکستان عزیز را باز هم آباد و پیشرفته گردانیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا برنامه نیروی سازنده به انجام رسد. با شما بوده مؤلف برنامه من ماهر ابراهیم، کارگردان علیشیر شیرعلیف. تنزیهتو خانه آباد باشید.
4: معرفی نیروی سازنده نسل پیشبرنده جامعه، تقدیرساز هر ملت و دولت، آینده درخشان هر کشور، نسل بنیادکار و پاسدارنده تاریخ و تمدن اجدادان در برنامه نیروی سازنده از بخش تاجیکی رادیوی آواز تاجیک با دلنازه عبدالملک.
5: سیومی مای یک روزی خاص و ارزشمند است بهری جوانان تاجیک و با افتخار و تنتنه از این روز استقبال نموده پای حفظ ارزش های ملی، منفیت های ملی و بهری رشد دولتداری ملی کمری همت می بندند.

0: بررسی رویدادهای اکتوالی و فرهنگ و فراغت
1: 104.5 FM
0: رادیوی آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی ناحیه فرخار
1: آوازی تاجیک.

جوانان ما امروزها در تمام ساحه‌های حیات دولت و جامعه، علم و معارف، تندرستی و فرهنگ، آموختن و استفاده تکنیک و تکنولوژی های پیشرفته، صاحبکاری و صنعت، کشاورزی و انرژتیکا و خدمت دولتی فعالیت نظر است دارند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان.

0: تاجیکان در صحیفه تاریخ از دیروز تا امروز. حیات و فعالیت و ادامه انعنه های ملی همزبانانی برون مرزی در برنامه تاجیکان از رادیوی آوازی تاجیک.
1: درود شنوندگان ارجمند، امروز در برنامه از حیات و فعالیت یکی از چهره های موفق علمی تاجیک در خارج کشور مرتضی نظرف قصه میکنیم. مرتضی نظرف سال 1980 در دهه کوهکند شهر اسفره به دنیا آمده، در همونجا به وای رسیده است. تحصیل میانه خود را نیز در زادگاهش آغاز نمود. وقتی در صنف هفتم تحصیل میکرد، شادروان عبدالجلیل امانولایف یکی از ریاضیدانهای معروف شهر اسفره لیسه فنهای دقیق را تأسیس دادند. از صنف 8 تا صنف 11 مرتضی نظرف در همان لیسه تحصیل نموده، محض همان محیط علمی شوق او را به علمهای دقیق بیدار کرد. او راه علمی متیماتیکا را از استاد عزیزش یولداشبوی جورایف آموخت. با استاد پیوسته مسائل متیماتیکی را تحلیل می‌کردند. با گفته او، محض استاد جورایف در قلب او شوق جستجو و تحقیق را تربیت نمودند. بعداً تحصیل را در دانشگاه دولتی خوجند ادامه داد. در آنجا استادان فعالیت می‌کردند که محبت به علم و متیماتیکا را در دل دانشجویان بیشتر می‌کردند. در کورس دوم او با استاد علمی خود پروفسور ارگشبوی محمدیف شناس شد. پروفسور هر هفته در دانشگاه سمینار علمی برگزار میکردند که در آن نه تنها شاگردان بلکه استادان دانشگاه و حتی عالمان خارجی اشتراک می نمودند. گرچند آن زمان دانشجوی جوان بود و بسیاری از موضوعهای مرکب متیماتیک عالی را پورا درک نمیکرد، استاد او را پیوسته به سمینار دعوت میکردند. همین طور او قدم به محیط واقعی علم گذاشت و راه علمی را انتخاب کرد. امروز قریب 30 سال می شود که او با استادش همکاری دارد و بسیار پهلوهای علمی متیماتیکا را از ایشان آموخته است. پس از ختم دانشگاه تصمیم گرفت تحصیلش را ادامه دهد و به شعبه اسپیرانتورای دانشگاه دولتی خوجند داخل شد. دو سال تحصیل در اسپیرانتورا برای او دوره مهمی خودسازی گردید. او تصمیم گرفت زبان خارجی آموزد تا بتواند به علم جهانی راه یابد. بیاید از خود مرتضی نظرف میشنویم چگونه به راه علم در خارج وارد شد.
2: بعد ختم دانشگاه تصمیم گرفتم که تحصیل را در همون دانشگاه ما ادامه دیم، به شعبه اسپیرانتورا داخل شدم. دو سال در شعبه اسپیرانتوری دانشگاه دولتی خوجند تحصیل می نمودم و همون وقت پیش خودم یک تصمیم موندم که یگانه راهی که مرا به یگان دستاورد ها می رساند یا به یگان علمی جهانی می رساند، این آموختنی زبان انگلیسی است. چون که متیماتیک را تا یک درجه کم باشدم بیش باشدم آموخته بودیم، لیکن برای داخل شدن به علمی جهانی زبان انگلیسی این مهمترین دریچه است. بنابراین در همان سالها، دو سالی که در اسپیرانتوری دانشگاه دولتی خوجند می خواندم، جدن به آموختنی زبان خارجی، زبان انگلیسی مشغول شدم. آن سالها امکانیت یافتن گرانت های و خواندن ها به خارجی خیلی زیاد نبود. رنگ امروزه مثلا اینترنت قریب وجود نداشت. یگانه نقطه که در شهر خوجند خدمت رسانی اینترنتی داشت، همون هم تنها به گرفتن و فرستادن پاشت الکترونیک استفاده برده میشد و خلاص. بر زمین این روزی درست نوبت دانشجویان خیلی زیاد بود. هر یک دانشجو تقریبا 15 یا 20 دقیقه از همین پاشت الکترونیک همون نقطه اینترنت خوجند استفاده برده میتونست و خلاص. از این سبب پیدا کردن دانشگاه در خارجی، گرانت ها برای خواندن و راه های حجت سپاری کاری آسان نبود. بسیار چیز رو باید خودت مستقلانه، کنجکاوانه با همون نفری که در خارج خوانده بود یا همون وقت میخواند تماس خودت میگرفتی، زنگ میزدی و همون امکان

0: زبان، فرهنگ و طرز زندگی کاملا فرق میکرد. اما با گفته او مهم آن است که انسان در برابر دشواری ها تسلیم نشود و همیشه نزد خود هدف داشته باشد.
1: کار و زندگی و درسخانی در اروپای امریکا البته در اول آسان نبود. وقتی اینجا آمدم زبان، فرهنگ، طرز تعلیم همه چیز فرق میکرد. ولی بعد میفهمی که علم زبان عمومی دارد. اگر دانش و مهنت باشد آدم خود را پیدا میکند. مهم آن است که انسان از دشواری ها نترسد و باید هر یک انسان به پیش خودش مقصد ماندن را یاد گیرد. وقتی که مقصد را میمانی بگذار مقصدی کوتاه مدت باشد، دراز مدت باشد و بسیار دراز، بعد از 5 سال 10 سال همین مقصد را که با یک منطقا با فکری درست میمانی دست رسیدن به همین مقصدی خود یک رویش و زندگیت را نشان میدهد. در شویتسیا بیشتر به مستقلیت دانشجو اهمیت میدهند. دانشجو باید خودش تحلیل کند، سوال دهد و فکر خود را حمایه نماید. در کشوری ما مثلا وقتی که دانشجو بودیم در تاجیکستان بعضا آموزش از یاد کنی و یکان چیز را نشان دادن، یکان مثلا مفهوم را از خود کردم در تکرار کردن بود. لیکن من فکر میکنم که جوانان تاجیک قابلیت خیلی خوب دارند و اگر امکانیت و محیط باشد البته به موفقیت های زیاد دسترسی کرده میتوانند.

0: مرتضی نظرف آموزگار و دانشمند ساحه متمتیک عملی صاحب عنوانهای مگیستری متمتیک عملی در سال 2004 دکتری متمتیک عملی و حساب براره در سال 2011 و عنوان هابیلیتاسیا در سمت تحلیل ادبی و متمتیک حساب برار در سال 2016 می باشد. همه این درجه های علمی را او در شویتسر حمایه کرده است. فعالیت کاریش را سالهای 2006-2011 در دانشگاه شاهنشاهی تکنولوژی شویتسیا آغاز نموده، سالهای 2011-2014 در دانشگاه تخس آمریکا فعالیت کرده است. از سال 2014 تا امروز در دانشگاه اوپسالای شویتسیا کار و تحقیقات علمی می‌برد. او متخصص ساحه متمتیک عملی بوده، در سمت‌های اصول‌های عددی، مدل‌سازی متمتیکی و حساب برابری‌های علمی فعالیت می‌کند. تحقیقات‌های او به تهیه الگوریتم‌های مؤثر برای حل معادله‌های دیفرانسیالی مرکب روانه شدند. تا امروز تقریباً 40 مقاله علمی او در مجله‌های بانفوذ آمریکا و اروپا نشر گردیدند. همچنین مؤلف چندین کتاب و دستور تعلیمی برای دانشجویان می‌باشد. در برابر فعالیت علمی او به تربیت متخصصان جوان نیز سهم ارزنده دارد. زیر رهبری او 4 نفر رساله دکتری و تقریباً 10 نفر رساله مگیستری حمایه نمودند.
1: کاری علمی من متمتیک عملی می باشد. در تاجیکستان من 5 سال متمتیک عمومی را خوانده بودم، لیکن هر بار خودم سوال می دادم که این همین متمتیکی که ما می خوانیم تطبیقش را به همین حیات چه خل گذاشتن ممکن است. اون وقت مگیستر شده به شویتسیا آمدم، رشته من متمتیک عملی بود. از همون وقت من به خودم درک کردم که یکی از سببهای پیشروی غرب، منظوری من اروپا و آمریکا، این تکیه کردن اقتصادیات و علم و تکنیک به متمتیک است. تقریبا همه بانک هایی که می روی حساب کتابشان، انالیزشان، آینده مثلا پیشرویشان از مدل های متمتیک استفاده می برند. مثلا تکنولوژی اگر ماشین سازی بینیم، سمالیات سازی بینیم، یا حتی تکنولوژی شیر سازیش هم از این متمتیک عملی استفاده می برم. بنابراین دیدم که متمتیک عملی تطبیق خودش همین جا یافته است، همین زمان ها. بعد برای خودم یک آرزو کردم که اگر در آینده عالم شوم یا به کار علمی مشغول شوم، البته با متمتیک عملی مشغول می شوم. مثلا الحال تایی تقریبا 7 سال یا 8 سال باز من با انرژی سینتز مشغول می شوم. انرژی سینتز این تکرار کردن انرژی گرفتن از آفتاب در یکان لابراتوری زمینی می باشد. برای ساختن این ریاکتور ها تکیه میکنن به مدل های متمتیکی، چون که حرارت در درون این ریاکتور ها خیلی گرم میشود. در لابراتوری ها اکسپریمنت کرده دیدن خیلی مشکل است. برای همین مدل های جدید متمتیکش رو ساختند که باید حلش رو ما یابیم، حلش رو، حلهای تقریبیش رو. بعد لابراتوری ها فیزیکا این حلهای ما رو میگیرند و

0: معنوی فیزیکی همون پلازما یا مایعی که از آن انرژی گرفتن رو می‌آموزم.
1: فعالیت علمی مرتضی نظرف، آموزگار و دانشمند ساحه متمتیک عملی، بیشتر به سمت های متمتیک عملی، مدل سازی و حساب برابری های علمی روانه شده است. در زمانی که تکنولوژی و ذهن سنی با سرعت رشد میکنند، چنین دانش ها اهمیت بیشتر پیدا می نمایند. با گفته او، امروز ذهن سنی یکی از بزرگترین تغییرات ها در علم و تکنولوژی به شمار می رود. آن کار محققان را تستر و آسان تر می کند، اما هرگز جای تفکر انسان را پورا گرفته نمیتواند. او بر این نظر است که اگر انسان خواهد تفکر عمیق و قابلیت تحلیلش رشد یابد، باید فنهای دقیق به خصوص متمتیک را آموزد.
0: امروز به همه ما معلوم است که ذهن سنی با خیلی سرعت زیاد ترقی کرده استفاده است. تقریبا همه جا ذهن سنی را استفاده می برند. ذهن سنی امروز یکی از تغییرات های کلانترین در علم و تکنولوژی می باشد. البته استفاده از ذهن سنی کار محققان را تستر می کند. تحلیل معلومات هایی که در اینترنت هست، معلومات رو تحلیلش رو آسان تر میکند، چون که ذهن سنی تقریبا همه معلومات هایی که در اینترنت موجود است آموخته یک بعضی ساخته است که به سوال های دلخواه سوال های استفاده برندگان خود از همون بعضی که در اینترنت است جواب دهد. برای همین استفاده از ذهن سنی کار بسیار کس رو آسان میکند. دیگه من باید اینجا قید کنم که ذهن سنی هیچ وقت جای تفکر انسان رو پر گرفته نمیتواند، لیکن اگر ما خواهیم که انسان تفکرش چقور رو عالی شود، به آموزش فنهای دقیق علال خصوص متمتیک تفکر انسانی ترقی نمییابد. برای همین متمتیک و فکرانی عمیق هنوز هم اساس میماند. هرچند که ذهن سنی جای همه چیز رو گرفته ایستاده است، من فکر نمی کنم که علم متمتیک و تحقیقاتی که در این علم در این سمت می شود جایش رو ذهن سنی گرفته تواند.
1: مرتضی نظرف میگوید جوانانی که میخواهند تحصیل خود را در خارج کشور ادامه دهند، پیش از همه باید خود را برای محیط نو علمی و زندگی مستقل آماده سازند. با اندیشه او، برای موفق شدن در دانشگاه های خارجی تنها دانش کافی نیست، بلکه مسئولیت شناسی، مهنت دوستی و تلاش پیوسته نیز نقش مهم دارند.
0: برای دانشجوی تاجیک مثلا اگر خواهند که به دانشگاه خارج روند و تحصیل کنند، من فکر میکنم که سه عاملی مهم است. یکی از آنها این دانستنی زبان این عاملی ضروری است. منظوری من این است که به دانستنی زبان شما مطمئن باشد که یگان دانشگاه شما را نمیگیرند برای خواندن. مثلا اگر زبانی تاجیکی هم ندادم و دانشگاه تاجیکستان داخل شده نمیتونم، علال خصوص به دانشگاه اروپایی و آمریکا باید زبان عنیق انگلیسی را خیلی چقدر آموخته باشم. بعد دوم عامل این مستقلانه فکر کردن و کار کردن، چون که اینجا دانشگاهی که ما اینجا درس میتیم، ما مستقلیت رو بسیار تا به دانشجو میدیم. اشتراک در درس ها آزاد است. ما چی میگم، تفتیش نمی کنیم که کی آمد به درس، کی رفت. دانشجو آزادی یک وسیع دارن. بنابراین اگر دانشجو مستقلانه کار کنند و فکر کنند و نامزند، از این آزادی استفاده برده نمیتونند. و سیوم عامل این مهنت دوست بودن است، چون که هر یک چیزی که ما نو سر میکنیم، گرچندگی علم آموزی باشد، دانشگاه رفتن باشد، یکان کسب آموزی باشد، در وقتی اولا خیلی مهنت زیاد رو طرف میکند. یکانه مهنت دوستی ما برای موفق شدن همون کسب دوست داشته همون برای ما یاردان میرسوند. غیر از این انسان علال خصوص وقتی که به علم و دانش آدم مشغول میشود، باید دائما آموزد. دنیای حاضره ما خیلی ناز میدونیم که خیلی زود تغییر مییابد و در این زمانه کسی موفق میشود که قابلیت مطابق شدن به همین روز و همین وقت زمانه باشد. قابلیت مطابق شدن این بدون آموختن، همه وقت آموخته ایستادن و خواندن به دست نمیآید.
1: مرتضی نظرف در طول فعالیت علمی خود در محیط های گوناگون علمی اروپا و آمریکا کار و تحقیقات انجام داده است. او میگوید تجربه فعالیت در دانشگاه های با نفوذ جهان امکانیت داد تا از نزدیک با اسلوب و فضای علمی کشورهای پیشرفته آشنا شود. با گفته او هرچند هم سوئدیا و هم آمریکا دارای محیط پرقوت علمی می باشند، طرز کار و مناسبت به علم در این دو کشور از هم فرق می کند.
0: من در آمریکا 3 سال کار کرده بودم، در دانشگاه تکساس درس می دادم. تا حالا هم همکاری ما هست، هر سال تقریبا 2 ماه در آنجا کار علمی میکنیم، مشغول میشویم. در شویدسیا مدتی 20 سال میشود که اینجا کار میکنم و درس میتیم. هر دو کشور محیط علمی خیلی قوی دارند، ولی اسلوب کار تا اندازه بین این دو کشور مثلا آمریکا و سوئد کمتر فرق میکند. در آمریکا رقابت و سرعت کار خیلی بلند است، چون که دانشگاه ها از حساب پولی که دانشجو میتیان مبلغ جمع کنشون از حساب همین است. بنابراین دانشگاه حرکت میکنند که آلمانی خیلی به درجه بلند کار میکردگی را گیرند و با آنها ماهانوی زیاد میتیند. بنابراین رقابت بین آلمان خیلی زیاد است. این یک بفایده کارم است، چون که علم با همین راه پیش میرود. در شویدسی باشد بیشتر به توازن کاری گروهی و محیط آرام علمی اهمیت میتیند. اما در هر دو کشور من با مطمئنم گفته می دونم که علم و محقق قدر خودش دارد و در جامعه جایگاه خودش دارد. آلمان امکانات زیاد برای اشتراک در کنفرانسی ها، سفرهای علمی و ملاقات های علمی دارند. در هر دو کشور در بسیار دانشگاه ها وقتی کاری نیز متوازن تقسیم می شوند. مثلا در دانشگاه ما تقریبا 60% معاش من از حساب درس دیگه می آید و دانشگاه برای من 40% معاش میدهد، تنها برای کار علمی هم. برای همین برای هر یک عالم یک وقتش رو جدا کردند که عالمان مثلا دانشگاه آمده به کار علمی مشغول شوند و علم با همین سبب پیش برند. برای همین این برای رشد علم خیلی مهم است.
1: امروز در زمانی که جهان با سرعت تغییر می‌یابد، نیاز به جوانان صاحب دانش و دارای تفکر تحلیلی بیشتر احساس می‌شود. با اندیشه متخصصان، آموزش علم‌های دقیق و خصوص ماتماتیکا در تشکل چنین جهان‌بینی نقش مهم دارد. مرتضی نظرف بر این نظر است که ماتماتیکا تنها مجموعه رقم‌ها و فرمول‌ها نیست، بلکه طرز فکر کردن و منطقی اندیشه نمودن را به انسان
0: میاموزد. یک چیز رو در خاطر ما باید نگاه داشت که ماتماتیکا تنها رقم نیست، تنها عدد نیست، تنها مثال حل کردن است. ماتماتیکا این طرز فکر کردن است. آن انسان رو وادار میکند که منطقی اندیشه کند. مسئله‌ای که مشکلی که در ماتماتیکا هست، آن به تحلیل نیاز دارد. بنابراین ماتماتیکا این راهی تحلیل نمودن را میاموزد، راهی درستی حل مسئله را میاموزد. بنابراین اگر طرز فکر کردن، طرز تحلیل کردن، راهی درست رفتن را اگر ما آموزیم و یاد گیریم، برای حل های مسئله زندگی هم همون روش را استفاده بردن آسان تر می شود. مثلا امروز با رشد با سرعت ذهن سنتی، بعضی دانشجویان و محققان به تحلیل عمیق از همین نوشته های ذهن سنتی استفاده میبرند. من بسیار در یک ژورنال علمی اینجا کار میکنم، بعضن مقاله های میگیرم که تقریبا تمام متن مقاله با وسیله ذهن سنتی ساخته شده است. به نظر من این میتواند در آینده خیلی مشکلی عمیق ایجاد کند. از این سبب توجه به علمای دقیق و رشد تفکری منطقی بین جوانان، بین دانشگاه، بین عالمان مثلا تاجیکستان و عالمانی که در اروپا کار میکنند این ضرور است.

0: هر یک تاجیکی برون مرزی نو و بسته از کسب و فعالیتش نماینده ملت و فرهنگ تاجیک در خارج کشور می باشد. او می گوید هر سفر، هر درس و هر ملاقات علمی امکانیت است برای معرفی تاجیکستان به جهانیان. و گفته او هر فردی تاجیک باید کوشش نماید که کشور خود را همچون سرزمینی دارای فرهنگ غنی، تاریخ کهن و جوانان با استعداد معرفی کند.
1: اینجا هر باری که سفر میکنم یا هر باری که درسی نو رو سر میکنم، البته در اولین درس وقتی خودم رو معرفی میکنم درباره تاجیکستان هم حرف میزنم، کوههای تاجیکستان رو نشون میدم، خریدی تاجیکستان رو نشون میدم. کوشش میکنم که تاجیکستان رو همچون کشوری دارای فرهنگ غنی، تاریخ قدیم و جوانان با استعداد معرفی نمایم. بسیار وقت آدمان در باره تاجیکستان معلومات کم دارند. این هم به خوبی است، چون که اینجا دولت هایی که یکان شرایط بدی اقتصادی دارند نارام هستند، تقریبا همه می دانند. تاجیکستان رو که نمی دانند اونجا صلح و امانی است، تنجی است. بنابراین بسیار آدم هایی که در امریکا و اروپا زندگی می کنند در باره تاجیکستان معلومات خیلی کم دارند. از این رو هر یک تاجیکی بیرون مرزی باید تا اندازه از کشوری خودم و از فرهنگی بایی خودم و یک نمایندگی کنیم. من باوری دارم که هر یک دستاورد علمی، فرهنگی یا کسبی ما تاجیکانی که در خارج هستیم، این یک معرفی خوبی تاجیکستان است. بنابراین هر بار وقتی که اینجا با تاجیک ها میخوریم یا دیگر رو سراغ میکنیم، حتما باید میگویم که یک ایمیج، یک تصویری تاجیکستان رو اینجا ما معرفی میکنیم. بنابراین باید با علم و دانش و کارهای خوب مشغول شویم.

0: با گفته مرتضی نظرف تاجیکان برون مرزی تلاش میکنند که رسم و آیین و فرهنگ ملی خود را حتی دور از وطن حفظ نمایند. او میگوید نوروز را تاجیکان در کشورهای گوناگون با شکوه و صمیمیت خاص جشن میگیرند و این برای نگاه داشتن هویت و فرهنگ ملی اهمیت بزرگ دارد. با اندیشه او مخصوصا برای جوانانی که بیرون از تاجیکستان به وای میرسند، شناخت و حفظ فرهنگ و عنعنه‌های تاجیکی خیلی مهم است.
1: نوروز رو تاجیکان بیرون مرزی خیلی گرم جشن میگیرند. مثلا در امریکا از بس که دیاسپوری تاجیکا خیلی زیاد است، نوروز و دیگر عیدهای ملی رو خیلی بسیار تاجیکان جمع شده جشن میگیرند. در سوئد هم متاسفانه دیاسپوری تاجیکا کمتر هستند. با این هم نگاه نکرده یکچند اویلوی تاجیکی که ما یا دیگر رو میشناسیم و با هم دیگر رابطه داریم، حتما جشن های فرهنگی و ملی تاجیکی رو اینجا همراه قید میکنیم. نگاه داشتن فرهنگ تاجیکی، عنعنه‌های ملی البته برای ما مهم است. در بسیار کشورها تاجیکان جمعیت‌ها و گروه‌های فرهنگی دارند. آنها نوروز، شب نشینی‌ها، واخوری‌ها و دیگر برنامه‌های فرهنگی برگزار می‌کنند. مخصوصاً برای جوانانی که در بیرون تاجیکستان به وای می‌رسند، مثلا فرزندان ما، معرفی فرهنگ تاجیکی، عنعنه‌های ملی تاجیکی، عیدهای ملی که ما داریم خیلی ضرور است.
0: مرتضی نظرف میگوید امروز در کشورهای اروپا و امریکا جوانان زیادی تاجیک فعالیت دارند که با دانش و استعداد و تلاش‌های خود به دستاوردهای نظررس نائل گردیدند. میان تاجیکان برون مرزی عالمان، محققان و متخصصان موفق کم نیستند که در محیط بین‌المللی تاجیکستان را سزاوارانه نمایندگی میکنند. او تاکید میکند که موفقیت هر یک جوان تاجیک در خارج از کشور در اصل موفقیت تمام ملت است. با اندیشه او امروز جوانان تاجیک بیشتر به محیط علمی بین المللی وارد شده در پیشرفت علم و تکنولوژی سهم خود را میگذارند.
1: در باره فعالیت جوانان تاجیک در غرب، در اروپا و امریکا همین را گفتنی هستم که خیلی جوانان با استعداد زیاد هستند. بسیاری آنها رو من شخصا خودم میشناسم. امروز از نسل نوی تاجیک در کشورهای غرب عالمان و محققان و صاحبکاران خیلی خوب زیاد شدند و دستاوردهای هر یکی آنها واقعا باعث افتخار ما میباشد. البته مشکلات هم هست، ولی مهم آن است که جوانان ما تدریجا بیشتر به محیط بین المللی علمی وارد میشوند، که این یک نشانه خیلی خوب است و امیدوارم در آینده آن علمی که ما اینجا میاموزیم گرفته میبریم به تاجیکستان. اقلا یک کس یا دو کس یا ده نفر رو با این علم شناسایی کنیم، یک دستاورد میشود که تاجیکستان به این نیاز دارد.
0: قصه زندگی و فعالیت علمی مرتضی نظرف، آموزگار و دانشمند ساحه متمتیک عملی، نمونه روشن آن است که با دانش، زحمت و تلاش میتوان در سطح جهانی موفق شد. او از دهه کوهکند اسفره راه علم را آغاز کرده، امروز در دانشگاه های با نفوذ اروپا و امریکا فعالیت دارد و تاجیکستان را در محیط بین المللی علمی معرفی میکند. مرتضی نظرف بر این نظر است که آینده ملت به جوانان دانشمند، مهنت دوست و دارای تفکر عمیق وابسته است. او جوانان را با آموزش علم، مخصوصا ماتماتیکا، از خود کردن زبانهای خارجی و فعال بودن در محیط بین المللی دعوت میکند. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا برنامه تاجیکان به انجام میرسد. با شما بوده مؤلف برنامه من مهره ابراهیم، کارگردان علیشر شیرعلیف. تنسیاتو خانم خود باشید.

شهر دوشنبه همچون مرکز سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ماموری جمهوری تاجیکستان در طول قریب یک عصر از یک موضع خردی تجارتی به یک پایتخت معاصر تبدیل یافته است. این روند که در دوره استقلالیت دولتی تحت رهبری پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و تلاش های رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی سرعت نو کسب کرده است، نقش مهمی پایتخت را در تشکل دولتداری نوین ملی تاکید می کند.

جوانان ستونی اساسی دولت و ملتند. محض آنها با عقل و دانش و نیروی تازه خود می توانند جامعه را به سوی پیشرفت رهسپار کنند. نقش جوانان در رشد کشور و تحکیم پایه‌های استقلال دولتی روز تا روز نظررس می‌گردد.

0: اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.
1: درود بر شما شنوندگان ارجمند رادیو برومرزی آواز تاجیک، به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش آمدید. من بختاور شریفی هستم. حالا بخش خبری توجه فرمایید. در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. سردار بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان با قاهر رسول‌زاده نخست وزیر تاجیکستان که برای شرکت در نشست شورای سران نخست وزیران کشورهای مستقل مشترک المنافع در اشقابات به سر می برد دیدار و گفتگو کرد. در ابتدای این گفتگو قاهر رسول‌زاده نخست وزیر تاجیکستان پیام صمیمانه و آرزوهای نیک امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان را به سردار بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان ابلاغ کرد. در این دیدار طیف وسیع مسائل همکاری دو جانبه مورد بحث قرار گرفت. تاکید شد که روابط بین تاجیکستان و ترکمنستان بر اساس اصول دوستی، حسن همجواری و احترام متقابل بنا شده و در حال توسعه است. طرفین به افزایش بیشتر حجم تجارت متقابل توجه ویژه ظاهر کردند. در این راستا طرفین بر نقش مهم کمیسیون بین دولتی بین تاجیکستان و ترکمنستان که همچنان بستری مؤثر برای پیشبرد پروژه ها و ابتکارات مشترک است تاکید کردند. شرف شیرعلی زاده سفیر تاجیکستان در سوئیس، نماینده تاجیکستان در دفتر سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی در ژنو با تعدادی از سفرا در ژنو دیدارهای دو جانبه برگزار کرد. به گزارش سفارت تاجیکستان در سوئیس، در دیدار با رؤسای نمایندگی‌های دائم بنین، اتیوپی، هلند، عربستان سعودی، بریتانیا، جزایر مارشال و قطر مسائل اصلی توسعه روابط دو جانبه و چند جانبه بین تاجیکستان و این کشورها مورد بررسی قرار گرفت. طرفین همچنین در مورد راه‌های تقویت ارتباط و گفتگو، همکاری و حمایت متقابل در ساختارهای مختلف کشورهای جهان تبادل نظر کردند. جلسه با حضور اعضای کمیسیون مدیریت و نمایندگان وزارت امور خارجه ژاپن در توکیو برگزار شد که در آن هیئت جمهوری تاجیکستان به سرپرستی الیوس ادریس‌زاده مدیر آژانس خدمات ملکی تحت ریاست جمهوری تاجیکستان و مهری عالم‌شاه مشاور دستیار رئیس جمهور تاجیکستان در امور پرسنلی حضور داشتند. در این جلسه خاطرنشان شد که همکاری بین تاجیکستان و ژاپن وارد مرحله کیفی جدیدی از توسعه شده و با سطح بالایی از اعتماد و مشارکت مشخص می شود. در این زمینه نتایج سفر اخیر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به ژاپن و اعضای اسناد مهم دو جانبه پایه محکمی برای گسترش بیشتر روابط دو کشور محسوب شد. محور روابط دو جانبه این برنامه است که نه تنها به عنوان یک ابتکار آموزشی بلکه به عنوان یک عامل مهم در تربیت نسل جدیدی از کارمندان دولت تاجیکستان نیز در نظر گرفته شده شود. در این حال فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا از دانشگاه ژاپن که از طریق این برنامه تحصیل کردند در وزارتخانه ها و ادارات تاجیکستان سمت های کلیدی و مسئولیت پذیری را بر عهده دارند و سهم بسزایی در بهبود سیستم مدیریت عمومی، خدمات ملکی و معرفی روش های مدرن مدیریت دارند. موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی به اقتصاد تاجیکستان محور دیدار سلطان رحیمزاده رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت املاک دولتی تاجیکستان و خانم ایرینا فری معاون رئیس این بخش و مایکل موزر مدیر برنامه های آسیای مرکزی دبیرخانه دولتی سوئیس در امور اقتصادی بود. طرفین همچنین در مورد مسائل مربوط به گسترش همکاری های اقتصادی و فنی، جذب سرمایه گذاری خارجی، حمایت از بخش خصوصی و اجرای پروژه های مشترک پیشنهادات مفیدی ارائه کردند. حالا به خبرهای جهان هم توجه فرمایید و در ادامه ما را دنبال بکنید. سپاه پاسداران میگوید با هماهنگی صورت گرفته با نیروهای دریاییش طی شبانه روز گذشته 35 فروند کشتی ام از نفتکش کانتینوبر و سایر کشتی‌های تجاری پس از کسب مجوز از تنگه هرمز عبور کردند. روابط عمومی سپاه در اطلاعیه‌اش گفته نیروی دریایی سپاه یک آبراه ایمن برای کشتیرانی و استمرار تجارت جهانی ایجاد کرده است. نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس که توسط جمهوری اسلامی ایجاد شده با انتشار نقشه‌ای میگوید محدوده نظارتی مدیریت تنگه هرمز را اعلام کرد. طبق این اعلام این محدوده از خط اتصال کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات در شرق تنگه تا خط اتصال انتهای جزیره قشم در ایران و ام القیون در امارات در غرب تنگه تعریف شده است. ریچارد بن گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان با اشاره به حمله اخیر و مرگبار پاکستان به شفاخانه در معتادان در کابل خواستار تحقیق کامل و مستقل در این زمینه شد. آقای بنت با نشر پیامی در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد که در حمله هوایی پاکستان در 25 حوت بر شفاخانه بازپروری معتادان در کابل بیش از 269 غیر نظامی جان باختند. گزارشگر ویژه سازمان ملل با هشدار نسبت به پیامدهای حقوقی این اقدام تاکید کرد که حملات عمدی به غیرنظامیان یا تاسیسات غیرنظامی میتواند جنایت جنگی محسوب شود. او همچنین از طالبان خواست تا امنیت بیماران را در چنین مراکزی تامین کند. در شامگاه روز 25 حوت جنگنده های پاکستان در چارچوب عملیاتی موسوم به غضب الحق مرکز درمان معتادان را در شرق کابل بمباران کردند. این مرکز از سال 2016 به عنوان یکی از بزرگترین مراکز ترک اعتیاد با ظرفیت نزدیک به 2000 بیمار فعالیت داشت. مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی میگوید هر توافق بین ایران و آمریکا به گفته او باید به مسائل ریشه‌ای بپردازد. انور قرقاش هشدار داد که دور تازه‌ای از درگیری میان ایالات متحده و ایران وضعیت را بیش از پیش پیچیده خواهد کرد. آقای قرقاش گفت هر گونه رای حل سیاسی هم باید به مسائل ریشه‌ای پردازد به شکلی که خود زمینه ساز بحران‌ها و پیچیدگی‌های جدید در آینده نشود. ایران بعد از حملات آمریکا و اسرائیل و آغاز جنگ امارات و شمار دیگر از کشورهای منطقه را که ایالات متحده در آنها پایگاه دارد هدف حملات پهپادی و موشکی قرار داد. از آن زمان تنش بین ایران و امارات تشدید شده است و دو طرف اتهامات و انتقادات تندی علیه یکدیگر مطرح کردند. پایان بخش خبری است. منم که تانتون رو همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.
2: آواز تاجیک منبری برای تفکر، تحلیل و آینده نگری.

زرانی زیبا خورم است پیشه های سبز و آغوشی بهار چروخی جان بخشی دنیا خورم است به شیرای سل و طوفان بستم صدی هر یک مشکلی بیشم

شنوندگان گرامی، درود دوباره بر شما. به شنیدن برنامه‌های بخش فارسی شما را به طور مجدد خوش آمد میگیم و امید داریم همیشه با شنیدن برنامه‌های ما خوب و خوشحال و تندرست باشید و روزگار بکن. امروز هم چون همیشه سعی میکنیم البته در خدمت شما باشیم و شما هم بتوانید با شنیدن برنامه‌های ما لذت ببرید و بتوانید با شما در ارتباط باشیم مستقیم و بتوانیم البته اخبار تازه تاجیکستان و جهان را تقدیم شما بکنیم و شما هم بتوانید از تازه های خبری جهان از ما آگاه بشید و برنامه های دیگر ما هم البته حاوی مطالبی پیرامون بخش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و غیره هستند که شما می توانید هر روز طول دو ساعت برنامه های ما رو بشنوید و برنامه های بخش فارسی پیوسته پخش میشه و طول دو ساعت در خدمت شما خواهیم بود. و شنوندگان گرامی، البته امروز هم چون همیشه که یک روز تعطیلات و تفریحی است برای شما و در این روز برای شما تمام خوبی ها و خوشی ها و استراحت خوب را آرزومندیم و امید داریم همیشه تندرست و پیروز باشید. شنوندگان گرامی رادیو آواز تاجیک، همون گونه که میدانید امروز که گفتیم برنامه های ما پخش خواهند شد. البته شرح و تحلیل ها، تفسیر برنامه ها، گزارش ها که یعنی دو ساعت برنامه های ما از این بخش های عبارت هستند و این بخش های متنوع امید است بتوانند برای شما جالب و جذاب باشند و شما بتوانند از اطلاعات جدیدی با خبر باشید و البته امید است که بتوانیم برای شما برنامه های جالب و جذاب، نه تنها برنامه ها بلکه همگونه که میدانید آهنگ های زیبا و قشنگ کم از موج ما پخش میشه، موج 155 رادیو آواز تاجیک را میتوانید بشنوید از طریق این موج برنامه ما رو بشنوید و همچنان در صفحات اجتماعی ما به خصوص در وبسایت ما تحت با آدرس vot.tj هم برنامه های ما از طریق پخش آنلاینی دسترس است. شما می توانید برنامه های ما رو به شکل مجازی و یا به اصطلاح آنلاین هم بشنوید و همچنین صفحات اجتماعی ما رو هم می توانید در فیسبوک و بخش های دیگر اینترنت هم می توانید دنبال بکنید در شبکه های اجتماعی و یا به اصطلاح همون سوشال مدیا. و شنوندگان گرامی، امروز طور دو ساعت با شما خواهم بود. من بختاور شریفی، مجری برنامه های امروز بخش فارسی، و علیشیر شیرعلی، کارگردان برنامه های امروز بخش فارسی است و سعی میکنیم در خدمت شما باشیم. میگونم که گفتیم و حالا توجه فرمایید به عناوین برنامه های امروز که همین دقایق بعد معرفی خواهیم کرد و شما میتوانید با عناوین برنامه های ما در واقع آشنا بشوید. شنوندگان گرامی، همین دقایق بعد برنامه پخش خواهد شد، البته گزارشی پخش خواهد شد در رابطه به برگزاری چهارمین کنفرانس آب دوشنبه که کنفرانس قریب الوقوع است و این کنفرانس هم داره به زودی آغاز میشه و این نه تنها اولین کنفرانس است بلکه چهارمین کنفرانس سطح بین المللی است که در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار میشه. درباره اهمیت این کنفرانس خواهیم گفت و البته شما میدونید که فرایند آب دوشنبه که هست، یعنی یک روند یا به اصطلاح پروسس که اینجا موجوده و از این طریق تاجیکستان مبتکر ابتکاراتی بوده
ابتکاراتی رو انجام داده در سطح جهانی که این ابتکارات باعث شده که این کشور میزبان چنین همایش هایی باشه و این همایش از 25 تا 28 می طول سه روز برگزار میشه. در گزارش در این باره بیشتر خواهیم گفت و در دیدگاهی از کارشناس پخش خواهد شد، از زبیدالله دولتوف تحلیلگر تاجیک پخش خواهد شد در این باره و شما می توانید این گزارش رو دقایقی بعد بشنوید. در ادامه هم برنامه های دیگری خواهیم داشت، از جمله البته چون همیشه برنامه نوید آریانا پخش میشه، در این برنامه چون همیشه خبرهای تاجیکستان، ایران و افغانستان، سه کشور فارسی زبان تقدیم شما خواهند شد. شما می توانید تازه های این کشورها رو از این برنامه بشنوید و بتوانید از رویدادهای اخیر این سه کشور مطلع باشید. و برنامه دیگری که قرار است پخش بشه برنامه گنج ادب است. این برنامه در رابطه به هاروکی که یکی از ادیبان سرشناس ژاپنی است در این باره پخش میشه و نگاهی خواهیم داشت به روزگار و آثار این ادیب ژاپنی که یکی از مشهورترین ادبای جهان هم قلمداد میشه و این برنامه رو هم میتوانید در ادامه بشنوید. به جز این برنامه، برنامه دیگری همچون همیشه پخش میشه و گفتگوی خواهیم داشت با یعقوب یسنا، پژوهشگر خراسانی، در رابطه به انتقال بخشی از خاک قهرمانان از روسیه به تاجیکستان و این صحبت هم در ساعت دوم پخش میشه و شما میتوانید این گفتگو را در واقع بشنوید و که یکی از موضوعات مهم است در روزهای اخیر که سه قهرمان، شیرینشاه شاه تیمور، فتح الله مخصوم و نثار محمد، این سه قهرمان خاکشان از موسکو به دوشنبه آورده شد و در این باره ما البته گفتگوی مفصل خواهیم داشت. می توانید این گفتگو را در ادامه بشنوید. و شنوندگان گرامی، چون می دانید و پیشتر هم گفتیم، گزارشی خواهیم داشت در ادامه که درباره کنفرانس آب دوشنبه خواهد بود و اما پیش از آن آهنگی رو می شنویم و برنامه های دیگر رو ادامه می دهیم. شما برنامه های دیگر ما رو روی موج کوتاه 105.5 FM می توانید بشنوید. حالا آهنگی رو می شنویم و دیگر برنامه های ما ادامه خواهند داشت.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خاکی که در سنگ است، وطن در حرف های چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمت ها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

0: شنوندگان گرامی، حالا گزارشی داریم در رابطه به برگزاری چهارمین کنفرانس آب دوشنبه. در ادامه ما را همراه باشید. دوشنبه میزبان رویداد سطح بالای دیگری خواهد بود. چهارمین کنفرانس دوشنبه در مورد دهه بین‌المللی اقدام آب برای توسعه پایدار. این رویداد سطح بالا نقش مهمی به عنوان بستری برای گفتگوی گسترده و آزاد زینفعان مختلف در آماده سازی جامع برای برگزاری کنفرانس آب سازمان ملل متحد در دوشنبه در سال 2028 ایفا خواهد کرد. از فرصت‌های این بستر همچنین می‌توان برای آماده‌سازی کنفرانس آب سازمان ملل در سال 2026 استفاده کرد. تاجیکستان دارای منابع آبی غنی است و تا 60% از منابع آبی آسیای مرکزی در قلمروی آن تشکیل شده است که نقش مهم سیستم اکولوژیکی کوهستانی تاجیکستان را در تضمین تأمین آب و توسعه پایدار در منطقه تایید می‌کند. با توجه به اهمیت مسائل آب و آب و هوا به ویژه حفاظت از یخچال‌های طبیعی در زمینه تغییرات آب و هوایی، تاجیکستان به عنوان یک کشور ابتکار عمل بیش از 2 دهه است که سهم شایسته‌ای در حل مسائل آب و هوا در دستور کار جهانی داشته است. به همین دلیل است که 14 ابتکار جهانی تاجیکستان در زمینه حفاظت از آب و یخچال‌های طبیعی توسط سازمان ملل تایید شده است که نشان دهنده ابتکار عمل والای دولت در پرداختن به مسائل مربوط به استفاده منطقی و مؤثر از منابع آب و حفاظت از یخچال‌های طبیعی در قرن 21 قلمداد می‌شود. اهمیت موضوع آب و یخچال‌های طبیعی در جهان را زبیدالله دولتوف، تحلیلگر تاجیک، بررسی کرده است. آقای دولتوف در گفتگو با رادیو آواز تاجیک چنین گفت:
1: از همین جاست که پیشوای ملت ما همه جهت‌های مثبت و منفی تغییریابی اقلیم، منبع‌های آبی آشامیدنی، منبع‌های آبی کشاورزی، منبع آبی تکنیکی، همه همینا را به نظر گرفته، از سال 1999 یکمین مرتبه با تشبث‌های که سال 2003 رو همچون سال آب تازه اعلام کنیم گفته در سازمان ملل متحد برآمد کرده بودن و در حقیقت بعد سال 2003 الان تشبث‌ها سر شدند. یک سال آب تازه بود اول سال 2003، بعدتر سال 2005-2015 ده ساله آب برای حیات بود، بعد سال 2013 آب برای رشد استوار بود و بعد تشبث چهارم سال 2018-2028 در بر میگیرد که این تشبث از طرف سازمان ملل متحد قبول کرده شده بود. 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار برای سالهای 2018-2028. از سبب اینکه تشبث های پیشوای ملت ما در سازمان ملل متحد اعتبار کلان پیدا کردند و آبروی عمومی جهانی پیدا کردند، در گیاپولیتیکای جهان، در سیاست روزنامه آب و اقلیم معین میکرد جمهوری تاجیکستان. از اینجا به خلاصه آمدن ممکن

0: هستی اگر سیاست خارجی دولت درست برامونده شود حجم دولت یعنی تریتوریا مرز اهمیت ندارد یا که سرشمار اهالی اهمیت نداشته بوده چون که جمهوری تاجیکستان از جهت مرز و از جهت قمرم دولت بزرگ نیست
1: چهارمین کنفرانس دوشنبه در مورد دهه بین‌المللی اقدام آب برای توسعه پایدار به ابتکار دولت تاجیکستان با همکاری سازمان ملل متحد و سایر شرکای توسعه با هدف پیشبرد پیشرفت در اجرای اهداف دهه بین‌المللی اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2028 که توسط قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در 21 سپتامبر 2016 اعلام شده است برگزار می شود. این کنفرانس به صورت حضوری برگزار خواهد شد و شامل یک رویکرد چند جانبه خواهد بود. نمایندگان عالی رتبه دولت‌ها و کشورهای عضو سازمان ملل متحد، نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، مؤسسات مالی، علمی، تحقیقاتی و آموزشی، بخش خصوصی، سازمان‌های عمومی و مدنی، سازمان‌های حوزه رودخانه و همچنین سازمان‌های زنان، جوانان و کودکان برای شرکت در آن دعوت شده‌اند. به عنوان بخشی از این کنفرانس، انجمن‌ها، رویدادهای جانبی و یک نشست منطقه‌ای در مورد آماده‌سازی آسیا و اقیانوسیه برای کنفرانس آب سازمان ملل 2026 برگزار خواهد شد. آقای دولتوف در ادامه چنین گفت:
0: همه تجربه‌های داشته جمهوری تاجیکستان به نظر گرفته، سازمان ملل متحد با اتحاد اروپا و دیگر تشکلات و بانک‌های بین‌المللی قرار دادن که کنفرانس چهارم سطح بلند در شهر دوشنبه از 25 تا 28 می سال 2026 گذرانده شود. این البته با حکومت جمهوری تاجیکستان با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان موافقه شده بودن این مسئله ها پیشکی و در همین اساسی قرار اسامبلی جنرالی سازمان ملل متحد جمهوری تاجیکستان حکومت جمهوری تاجیکستان یک کمیسیه مخصوص اوید به تیاری با همین کنفرانس سطح بلند با سرداری سروزیری مملکت تشکیل کردن و قریب زیاده از یک سال است که این کمیسیه عمل میکند. کارهای زیادی تیاری را انجام داد، مجلسای زیادی در نقاط گوناگون جمهوری تاجیکستان گذراند، سایت مخصوصی آن همین کمیسیون موجود است در شبکه‌های اجتماعی که کسی که می‌خواهد آزادانه با سراغت وارد شده و آنجا می‌دارد و معلومات های درکوری را پیدا می‌کند. من گفته می‌توانم که تا امروز علاقه از 110 دولت دنیا آمده اشتراک کردن خود را تصدیق کردن. باید گویم که آنهایی که تصدیق شدن 110 دولت دنیا به اینجا می‌بیاید این شماره آخران نیست، ولی تو روز آخران این شماره تغییر می‌یابد. اما اون چیزی که هست، معلومات هایی که هستن در شبکه‌های اجتماعی، در سامانه ها، در روزنامه ها، مجله ها، من در وسایل اخبار عامه، آنها امکان می‌دهند خلاصه براریم که این کنفرانس سطح بلند، کنفرانس چهارم نسبت سه کنفرانسی که در موضوع آب و اقلیم در جمهوری تاجیکستان گذرانده شد از جهت شماره، از جهت اشتراکی دولت ها فراگیر است. بسیار تر اشتراک میکنند در این کنفرانسی و مسئله هایی که در روزنامه کنفرانسی هم هستند، این مسئله ها نسبت به مسئله های سی کنفرانسی پیشین موضوع های گوناگونی روزمره را در بر میگیرند که به حال آنها حل پرابلم اقلیم، حل مشکلات آب، بخصوص آب آشامیدنی بسیار مشکل میشه.
1: همچنین رویدادهای فرهنگی به عنوان بخشی از کنفرانس آب دوشنبه برگزار می شود و به شرکت کنندگان این فرصت را می دهد تا با میراث فرهنگی غنی مردم تاجیکستان آشنا شوند. این رویدادها عناصر فرهنگی و سنتی تمام مناطق تاجیکستان از جمله آیین‌ها و مراسم، صنایع دستی مردمی، آشپزی، لباس‌های ملی و هنر تاجیک‌ها را ارائه می دهند. در این حال گروه های فولکلور از مناطق مختلف کشور با برنامه های جالب و رنگارنگ مهمانان و شرکت کنندگان کنفرانس را سرگرم خواهند کرد. همانطور که دبیرخانه فرایند آب دوشنبه تاکید میکند، مدیریت مؤثر و کارآمد آبهای مرزی برای تحریک رشد اقتصادی، تضمین امنیت غذایی و انرژی و سازگاری با تغییرات اقلیمی ضروری است. کنفرانس پیشرو، چهارمین کنفرانس دوشنبه در مورد دهه بین‌المللی اقدام آب برای توسعه پایدار، بستر گسترده برای کشورهای منطقه فراهم میکند تا اولویت ها را ارائه دهند، تجربیات خود را به اشتراک بگذارند و در مورد ابتکارات مشترک در مورد منابع آب بحث کنند. همکاری و گفتگو در این کنفرانس به تقویت نقش آسیای مرکزی به عنوان یک بازیگر کلیدی در دستور کار جهانی آب کمک خواهد کرد.

رانغو رانك. رانغو رانك برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

0: فرهنگ و جامعه.
1: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
1: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.

سردار بهروردی محمدوف، رئیس جمهوری ترکمنستان با آقای رسول زاده نخست وزیر تاجیکستان که برای شرکت در نشست شورای سران نخست وزیران کشورهای مستقل مشترک المنافع در اشکابات به سر می برد دیدار و گفتگو کرد. در ابتدای این گفتگو آقای رسول زاده نخست وزیر تاجیکستان پیام صمیمانه و آرزوهای نیک امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان را به سردار بهروردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان ابلاغ کرد. در این دیدار طیف وسیع مسائل همکاری های جانبه مورد بحث قرار گرفت. تاکید شد که روابط بین تاجیکستان و ترکمنستان بر اساس اصول دوستی، حسن همجواری و احترام متقابل بنا شده و در حال توسعه است. طرفین به افزایش بیشتر حجم تجارت متقابل توجه ویژه ظاهر کردند. در این راستا طرفین بر نقش مهم کمیسیون بین دولتی بین تاجیکستان و ترکمنستان که همچنان بستری مؤثر برای پیشبرد پروژه ها و ابتکارات مشترک است تاکید کردند.

از تاجیکستان به ایران می رویم. سپاه پاسداران می گوید با هماهنگی صورت گرفته با نیروی دریاییش طی شبانه روز گذشته 35 فروند کشتی ام از نفتکش، کانتینبر و سایر کشتی های تجاری پس از کسب مجوز از تنگه هرمز عبور کردند. روابط عمومی سپاه در اطلاعیه‌اش گفته نیروی دریایی سپاه یک آبراه ایمن برای کشتیرانی و استمرار تجارت جهانی ایجاد کرده است. نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس که توسط جمهوری اسلامی ایجاد شده با انتشار نقشه‌ای محدوده نظارتی مدیریت تنگه هرمز را اعلام کرد. طبق این اعلام این محدوده از خط اتصال کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات در شرق تنگه تا خط اتصال انتزای جزیره قشم در ایران و ام القیون در امارات در غرب تنگه تعریف شده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، با اشاره به حمله اخیر مرگبار پاکستان به شفاخانه درمان معتادان در کابل، خواستار تحقیق کامل و مستقل در این زمینه شد. آقای بنت با نشر پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که در حمله هوایی پاکستان بر شفاخانه بازپروری معتادان در کابل، بیش از 269 غیر نظامی جان باختند. گزارشگر ویژه سازمان ملل با هشدار نسبت به پیامدهای حقوقی این اقدام تاکید کرد که حملات عمدی به غیرنظامیان یا تاسیسات غیرنظامی می تواند جنایت جنگی محسوب شود. او همچنین از طالبان خواست تا امنیت بیماران را در چنین مراکزی تامین کند. در شامگاه روز 25 اردیبهشت جنگنده های پاکستان در چارچوب عملیاتی موسوم به غضب الحق مرکز درمان معتادان را در شرق کابل بمباران کردند. این مرکز از سال 2016 به عنوان یکی از بزرگترین مراکز ترک اعتیاد با ظرفیت نزدیک به 2000 بیمار فعالیت داشت. و شنوندگان گرامی، چنین بود برنامه امروز نوبدی آریانا. ممکن است از ما را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

0: رادیو آواز توجیک، پیوند افکار و اندیشه. با ما همیشه دلها نزدیکتر و لحظه ها رنگین تر می شوند. آواز توجیک.
1: اورنگ جوانی. اورنگ جوانی. برنامه سرشار از شور جوانی. گفتگو با کارشناس روانشناسی، چگونه لباس بپوشیم و ظاهری آراسته تر و زیباتر داشته باشیم و سخنی چند با جوانان فعال و موفق.

این برنامه شما را از جهان پرهیاهوی جوانان و شور و حال جوانی سرشار می کند. اورنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.

0: سیاست، اقتصاد، فرهنگ و گفتگوهای ویژه با تحلیلگران برون‌مرزی از رادیوی آواز تاجیک.
1: راه حل پایدار برسه، یعنی یک راه حلی که
2: من فکر میکنم که یک رسانه ای که
0: 155 FM
3: فرهزا فرهزا برنامه آموزشی و فرهنگی است که فراگیر بخش های متنوع، جذاب و سرگرم کننده است.
4: در این برنامه می توانید با کتاب های تازه و خواندنی آشنا شوید، پربیننده ترین آهنگ های هفته را بشنوید و از زندگی و فعالیت ستاره های ورزشی بیشتر بدانید.
3: این برنامه هر جمعه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پخش می شود. فرهزا
4: به لحظات خوبی شما می افزاید.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: شنوندگان گرامی، حالا به یک خبر تازه نش توجه فرمایید و در ادامه ما را همراه باشید. جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا در پزشکی با فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان و به منظور ادای احترام به سهم فرزند بزرگ ملت تاجیک ابو علی ابن سینا در حوزه مراقبت های بهداشتی و توسعه علم پزشکی در جهان تأسیس شد. ابتکار بعدی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برای تأسیس جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا در پزشکی، ابتکار نادر در سطح بین المللی، گامی مهم در جهت مطالعه آثار علمی این فرزند نامدار ملت تاجیک در جهان است و نقش مؤثری در توسعه علم پزشکی و سیستم مراقبت‌های بهداشتی بین‌المللی ایفا خواهد کرد. اکنون در کشور ما دانشگاه پزشکی دولتی و منطقه‌ای در پایتخت عزیزمان دوشنبه به نام این نابغه نامگذاری شدند. در این حال هر ساله در 18 اوت مطابق با قانون جمهوری تاجیکستان در تعطیلات سال روز تولد ابو علی ابن سینا به عنوان روز حرفه‌ای کارکنان پزشکی در کشور تاجیکستان جشن گرفته می شود. تأسیس جایزه بین‌المللی ابو علی ابن سینا در حوزه پزشکی به عنوان یکی دیگر از ابتکارات رهبر دولت، گامی مهم در جهت ارتقای علم پزشکی تاجیکستان و زنده نگه داشتن یاد فرزندان شریف ملت تاجیک است و بار دیگر ثابت می‌کند که شیخ الرئیس ابو علی ابن سینا به عنوان بزرگترین فیلسوف، دانشمند، پزشک و شاعر تاجیک سهم بسزایی در توسعه و کمال تمدن جهانی داشته و نام او برای مردم جهان عزیز و جاودانه شده است. تأسیس این جایزه با فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان به رسمیت شناختن دستاوردهای مهم در زمینه پزشکی در سطح بین‌المللی است. این فرمان شامل موضوعات ایجاد، توسعه و تصویب آیین‌نامه‌ها و صندوق جایزه است. این جایزه به افراد اهدا می شود که سهم برجسته‌ای در توسعه سلامت بین‌المللی و علم پزشکی جهانی داشتند.

با رنگ جوانی همراه باشید تا از دستاوردهای جوانان بیشتر بدانید. ما در نوحه 5 روی موج 105.4 FM خبر دسترس هستیم.

رنگارنگ. رنگارنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

0: این برنامه را با من ملیونه خوشقدم و هدیه طلایی امیردین میشنوید.
1: به تازگی بخشی از خاک قهرمانان تاجیک از روسیه به تاجیکستان آورده شد. این قهرمانان سالها پیش در تاجیکستان هم تقدیر شده بودند، ولی مشت از خاک آنها از موسکو به دوشنبه به تازگی آورده شد. البته با دستور ویژه رئیس جمهوری تاجیکستان و اقدامی که به ایشان منتسب بوده. درود بر شما، با شما هستم من بختاور شریفی. موضوع امروز گفتگوی ماست آوردن بخشی از خاک قهرمانان تاجیک از موسکو به دوشنبه. امروز گفتگوی خواهیم داشت با یعقوب یسنا، پژوهشگر خراسانی، در رابطه به این موضوع. آقای یسنا، درود بر شما، به برنامه خوش آمدید. و خوب آنگونه که میدانیم به تازگی این اقدام انجام شد و بخشی از خاک سه قهرمان، یعنی نثار محمد، چرینشاه شاه تیمور و نثارهای مخصوم که دو تن از این هم قهرمانان تاجیکستان محسوب میشوند، از موسکو به دوشنبه آورده شد و در آرامستانی در لوچاب دوشنبه دفن شدند. و این اقدام که از سوی نه تنها رسانه‌های تاجیکستان بلکه از سوی رسانه‌های مختلف خارجی و منطقه و جهان و به رسانه‌های فارسی زبان و رسانه‌هایی که مربوط به افغانستان هستند مورد بازتاب گسترده قرار گرفت. بازتاب این موضوع در این رسانه‌ها که می‌بینیم بازتابش در واقع گسترده بوده و پوشش خبری آن در رسانه‌های نه تنها در داخل افغانستان و ایران بلکه فراتر از آن هم مورد پوشش قرار گرفت. و این اقدام از دیدگاه شما از چه اهمیتی برخوردار است و در زمینه شناخت این شخصیت ها نه تنها در تاجیکستان بلکه در منطقه چطور است؟
2: درود بر شما بختاور گرامی، درود به بیننده ها و شنونده های رادیوی آواز تاجیک. تا جایی که من فکر میکنم و برداشت من، این اقدام جناب عالی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان از سه جنبه یا سه نظر می تواند اهمیت داشته باشد: یک، از نظر ملی، دو، از نظر بشری، و سه، از نظر فرهنگ شاهنامه و آریایی. از نظر ملی به این اساس اهمیت دارد که سه تن از اساس گذاران دولت تاجیکستان پس از 90 سال خاکشان یا مشت خاکشان برای احترام توسط رئیس جمهور تاجیکستان به تاجیکستان برگردانده می شود، و برگشت خاک این سه قهرمان تاجیکستان برای هویت ملی، برای حافظه جمعی و برای استقلال خواهی بسیار اهمیت اساسی دارد که واقعا خیلی تاثیرگذار و تحسین برانگیز است این اقدام جناب عالی. از نظر بشری ببینید، وقتی یک انسان به تعبیر عام مردم خاک غریب هست، در بیرون از کشور خود کشته می شود، همیشه این آرزو را دارد که خاک آن یا یاد آنها برگشت بکند به وطن، که این جنبه بشری دارد. و برای همین بود که همه کسانی که این اقدام جناب عالی را دیدند تحت تأثیر قرار گرفتند و این اقدام جناب عالی را ستایش کردند که وقتی بلندترین مقام دولتی برمیخیزد تا فرودگاه بین المللی کشور می رود و به مشت خاک سه شهروند کشور خود ادای احترام و تعظیم می کند. من فکر میکنم از نظر بشری بیشتر از این قدردانی ممکن نیست که جناب عالی برای این سه قهرمان یا سه شهروند تاجیکستان انجام داد. و از نظر فرهنگ شاهنامه و فرهنگ آریایی که من اشاره کردم، و برداشت من، این اقدام جناب عالی ما را به یاد اقدام کیخسرو پادشاه نیکوکاری ایران زمین می اندازد که به خونی سیاوش احترام گذاشت. چرا این سه شخص مانند سیاوش هستند؟ سیاوش هم برای صلح و دوستی اقدام می کرد و طرفدار صلح و دوستی بود. به توران زمین برای صلح و دوستی رفت تا بین توران و ایران صلح و دوستی را برقرار کرد. متاسفانه بر اساس یک توطئه و دسیسه در آنجا کشته شد و خاک غریب شد. و کیخسرو و ایرانیان سرانجام پس از مدت ها به خون سیاوش احترام گذاشتند و رای سیاوش را که صلح و دوستی بود ادامه دادند. جناب یالی هم در حقیقت این اقدامشان از نظر فرهنگ شاهنامه و فرهنگ آریایی به امان کرداری کیخسرو میماند و این سه شهروند تاجیک هم امان جایگاه سیاوش را دارد که جناب یالی به ایشان احترام گذاشت و این احترام گذاری فکر میکنم هم برای استقلال طلبی این سه شخص بود و هم برای وطن دوستی و صلح طلبی ایشان.
1: امروز هم میبینیم که گفته میشه ارج گذاری شده از این سه قهرمان و در واقع این ارج گذاری سابقه پیشتر هم داشته. اونگونه که میدانیم حدود دو دهه پیش در تاجیکستان نصرالله مخزوم و شیرینشاه شاه تیمور به عنوان عالی ترین عنوان یعنی که قهرمان تاجیکستان است اینها اعطا شد به اینها این عنوان و نثار محمد هم دربارهش البته بسیاری از ادبیاتی موجود است، منابعی هم موجود است و این به عنوان ارج گذاری یاد شده در تمام محافل نه تنها تاجیکستان بلکه فراتر از آن. و چیزی که الان مورد نظر بسیاری هست این است که ارج گذاری شده به ایشون و قرار است شناخت اینها صورت بگیره، یعنی شناخت بیشتری مردم داشته باشند و چون این امیدهای هم در بین تاجیکان وجود داره و همین اقدام به شناخت این سه شخصیت و یکی از این شخصیت ها که نثار محمد هست و یکی از شخصیت هایی است که از پیشاور افغان از پیشاور پاکستان بوده و بعداً به تاجیکستان آمده و اینجا کار کرده، اینجا فعالیت هایی داشته و البته از جایی دیگر به تاجیکستان آمده و به تاجیکستان خدمت کرده و شناخت این سه شخصیت در تاجیکستان البته صورت گرفته. در کشورهای دیگر منطقه به ویژه ایران و افغانستان کشورهای دیگر فارسی زبان یعنی تاثیر این اقدام چطور خواهد بود و آیا به شناخت آنها هم در زمینه شناخت آنها از اینها تاثیر میذاره؟
2: با برداشت من ببینید ممکن این دو شخصی را که یاد کردید در تاجیکستان قدردانی شده بوده از ایشان و شناختی موجود بوده، اما من که با فرهنگ تاجیکستان چند سال هست در ارتباط هستم حقیقتا شناختی از ایشان نداشتم. وقتی این اقدام جناب یالی درباره این سه شخص انجام شد و خاک آرامگاهشان انتقال پیدا کرد یک شناختی تازه و یک شناختی فراتر از تاجیکستان اتفاق افتاد که درباره این سه شخص در افغانستان مردم شناختند، در کل اوزه کشورهای فارسی زبان این سه شخص را شناختند و در واقع تیمر این اقدام جناب یالی یاد احترام این افراد را از نو زنده کرد. بنابراین من فکر میکنم که این اقدام جناب یالی میتواند با عنوان الگو در کشورهای دیگر قرار بگیرد، یعنی در آینده شاید دیدیم که کشورهای دیگر هم افرادی اگر از ایشان در چنین شرایطی بیرون از کشور یا خارج از کشور قرار داشته ممکن این اقدام نمادین را آنها هم انجام بدهند. به نظر من تأثیر گذاری اقدام جناب یالی درباره شناخت این سه شخص بسیار گسترده و فراتر از کشورهای منطقه و حتی تا جایی که من بررسی کردم در سطح جهان یک موج رسانه‌ای و یک پخش و اطلاع رسانه‌ای پخش و اطلاع رسانه‌ای انجام شد.
1: حالا اشاره داشتید به این که خود شما هم یعنی شناختتان پس از این اقدام هم بیشتر شده و کسانی هم درباره این شخصیت ها اطلاعاتی هم دریافت کردند پس از این اقدام و همینطور که توجه حوزه کشورهای فارسی زبان فراتر از آنها هم به کشورهای تاجیکستان شده در این زمینه و آیا در زمینه در واقع معرفی تاجیکستان در عرصه جهانی این موضوع کمک میکنه و تأثیر میذاره و شناخت کشورهای جهان از تاجیکستان هم آیا بیشتر میشه در این زمینه؟ چون این اقدامی بوده که در سراسر جهان و در همونگره گفتیم که نه تنها کشورهای حوزه فارسی زبان بلکه فراتر از آن هم بوده و رسانه‌هایی که چه در آمریکا هستند، چه در اروپا هستند، چه در غرب آسیا یعنی خاورمیانه و چه در کشورهای دیگر هم هستند و به زبانهای مختلف تولید محتوا هم میکنند و گزارش‌هایی هم منتشر کردند. آیا در واقع معرفی تاجیکستان که یکی از اهداف مهم در این زمینه هست در این زمینه هم کمک میکنه به نظر شما؟
2: به نظر من جناب یالی محترم امام علی رحمان سه دهه است که با تشبث ها و فعالیت های فرهنگی و ملی نه تنها در عرصه ملی بلکه برای شناخت هرچه بهتری تاریخی تاجیکستان در کشورهای منطقه و در جهان اقدام کرده است که اگر ببینیم از جشن نوروز ببینیم، از جشن میرگان ببینیم، از استوانه کوروش ببینیم و از مرکز بین المللی جشن نوروز و تمدن آریایی که در دوشنبه تأسیس شده تأسیس می شود ببینیم و از پخش سراسری شاهنامه در تاجیکستان ببینیم، همه اینا هم در عرصه ملی پیامد دارد و هم یک شناخت تاریخی از دولت تاجیکستان و از مردم تاجیک ارائه میکنه در منطقه و جهان که این مردم پیشینه چند هزار ساله دارد. در حقیقت این پیشینه چند هزار ساله به گونه فراموش شده بود و در امین سه دهه است که با اقدامات جناب یالی و دولت تاجیکستان از نو این شناخت فراهم میشه. من فکر میکنم که در ادامه این تشبث ها و تلاش ها و این اقدام نمادین که خاک سه شخصیت اساس گذاری دولت تاجیکستان به تاجیکستان برگشتانده شد و شخص پیشوای ملت به استقبال خاک آنها رفت و احترام گذاشت، این هم در حقیقت هم در سطح ملی پیامد دارد و هم در سطح بین المللی و منطقی یک شناخت خوب و یک شناخت با امان پیشینه تاریخی و با یک فرهنگ متعالی ارائه می کند در کشورهای منطقه و در جهان. ما دیدیم که این اقدام

0: ممنون از شما که تا این از ما همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید. برنامه های دیگر رادیو اول تاجیک رو روی موج کوتاه 155 FM بشنوید و شبکه های اجتماعی ما رو در صفحات ما در بخش های مختلف اینترنت دنبال بکنید.
1: تاجیکستان از جان شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفل دوست می دارم تو را، از تو آید بوی شیر مادرم.

فرایندهای سیاسی جدید در جهان و رقابت شدید قدرت‌ها چه چیزی را نشان می‌دهد و چه اهدافی در پشت آنها پنهان است؟ پاسخ این مسائل و سایر مسائل سیاسی توسط کارشناسان آواز تاجیک در برنامه‌های تحلیلی توضیح داده می‌شود.

بازم درود میگیم و برگشتیم به ادامه برنامه های بخش فارسی و از اینکه تا جای این برنامه با ما همراه هستید و موج رادیوتون رو تغییر ندادید از شما سپاسگزارم. و در برنامه سفره ملی با شما همراه هستیم دوست عزیز و همچنین که از اسمش هم پیداست در مورد یک غذای ملی کشورمون صحبت میکنیم. و چقدر شما با غذاهای ملی تاجیکستان آشنایی دارید؟ تاجیکستان از دیرباز زادگاه فرهنگ‌های باستانی متنوعی بوده است و غذاهای ملی زیادی در کشور ما وجود دارد که هر کدام قدمت طولانی دارد و ما تصمیم گرفتیم که در مورد آنها بیشتر برای شما بگوییم و امروز در مورد سمبوسه صحبت میکنیم.

سمبوسه یکی از پیشغذاهای معروفی هست که مردم تاجیکستان به بهترین شکل ممکن آن را طبخ می کنند و در اختیار مهمانان خود می گذارند. سمبوسه ای که در کشور ما پخته می شود مثلثی شکل است و داخل آن با مواد همچون گوشت و سبزیجات پر می شود. و آیا تو به حال فکر کردید که این سمبوسه که ما خیلی دوستش داریم از کجا سر سفره ما آمده است و تاریخچه اون چیست؟ اگه پاسخ شما مثبت باشد پس در ادامه این برنامه با ما همراه باشید تا با این غذای خوشمزه ملی ما بیشتر آشنا شوید.

0: سامبوسه یا که به عبارت سامسا، ساموسا یا که سانباس غذایی هست که ریشه در تاریخ دارد و همه آن را محصول این و یا آن کشوری می دارند و دلایل خود را نیز می آورند. اما حقیقت این است که این نوع غذا در خراسان یا که مرکز تمدن فارس و تاجیک در جهان طبخ و شکل اصلی آن سامبوساک است. برای اولین بار در تاریخ بشر نام سامبوسه که تو به امروز نام این غذا بدون هیچ تغییری به دست ما رسیده است توسط دانشمندان فارس و تاجیک ابوالفضل بیهقی هزار سال پیش نوشته شده است و این محقق نامدار در کتاب تاریخ بیهقی آورده است که ندیمان را صدا زد و امیر شراب و مطرب خواست و این روایت را به شراب برگرداند و بشقاب‌های نواله و سامبوسه جاری شد. اسماعیل گرگانی، دانشمند مشهور دیگر تاجیک، در کتاب ذخایر خوارزمشاهی به این نام اشاره کرده و ظاهراً سامبوسه با سبزیجات را برای درمان بیخوابی توصیه کرده است و گفته که اگه نگران بیخوابی هستید از کدو و اسفناج سامبوسه درست کنید. درست همون سامبوسه هست که امروز در تاجیکستان اون را به همون نام میبریم که هزار سال هست که تغییر نکرده است. و مومنه شوالیوم، محقق برجستی مؤسسه تاریخ باستانشناسی و قومشناسی فرهنگستان علوم کشور، در گفتگو با ما در خصوص پیشینه این غذا بر اساس منابع تاریخی چنین میگوید:
1: ابویسوک اتیما عصر 14 عصر 15 ابویسوک اتیما آل شیروزی در طرز شعر همه خوراک‌ها رو تألیف نموده است که خوراک‌های در عصر 14 و 15 وجود داشتند. در بین اونها سامبوسه نیز آورده شده است. درباره سامبوسه او گفته است: مخلف سامبوسه پرقیمت در منقور داشت، در میان جوش روغن نوله‌های زور داشت. در همین مصروفه گفته است که نمجه سامبوسه پخته می شود امون زمان های عصر 14-15. دوستان او کنزل اشتیو نام دارد. در اون گفته است که سامبوسه رو اون وقت خبت خبت می پختن، بموند چپاتی تنگ می کردن، البته از ارد علو صفت می کردن. در درن ارد علو صفت یک دو تخم می دختن و خیلی تنگ می کردن. مبین خبت های سامبوسه رو با روغنی حیوان یا روغن زرد میمولیدن، در اون وقت رو بروی میگذاشتن. در اون وقت در زمان قدیم تو عصر 19 امو قبطوی سامبوسه در روغن زرد بریان میکردن، در درون توبه بریان میکردن، خیلی تنور بنا میکردن. در برای که در درون سامبوسه چی میگذاشتن گفتگ هست که گوشت میدختن، گوشتی گوسفند میدختن یا گوشتی گوسفند یا گاو میدختن، چربو میدختن، مرچ سیو میدختن و علف های خوشبوی میدختن. همین چیز رو گفتگی از که در درون سامبوسه این چیز رو میدختن. دویم سرچشمه که در برای سامبوسه میگوید، این سرچشمه قوری رحمتوله وزه بخوروی است که در عصر 19 در بخورو زیست و زندگانی میکرد. این دانشمند خیلی مشهور بود، همه دنیا خریب و رفتگی است، سیریا و عربستان و انا آذربایجان و ترکیه همه جا گشتگی است و در اونجا وای همه نمودهای سامبوسه می نویسد. سامبوسه الافین، سامبوسه قدخز، سامبوسه گوشتین. انا سرچشمه عصر 19 در کتاب خون لذت و خون نعمت همه خوراکهای ملی تاجیکان رو آوردگی است و در اون محض درباره سامبوسه گفتگی است. این مرد سامبوسه رو با تاجیکان تعلق دارم، میگه که در همین تاجیکان بودم این سامبوسه. باز یک چیز من گفتنی هستم که قوری رحمتلوی وزه بخورایی همه سرچشموی همه عصر 14 سرکده تو عصر 19 استفاده برده از درمو کورش، همه قریب که جورجانی و خوارزم شاهی و همه سرچشمه استفاده برده است و در اساسی همون سرچشمه نوشته است. در همین کتاب ها در هر دوی همین سرچشمه و خوراکوی ملی چخیلی که در همون عصر ها آورده شدن، نوماشون تو عصر ما اومدگی است، نوماشون ایواز نشده است.
0: سموس نسانه در تاجیکستان پخته می شود، بلکه در کشورهای دیگر به خصوص در هند نیز این غذای تاجیکی بسیار محبوب است و طرفداران زیادی دارد. و این نیز سابقه دارد که چگونه سموسه در این کشور محبوب شد و اکنون در مورد آن هم صحبت می کنیم. در آغاز قرن 13 سموسه توسط بازرگانان مسلمان خراسانی به هند آورده شد و به یکی از غذاهای مورد علاقه آنها تبدیل شد. در آغاز قرن 13 امیر خسرو دهلوی شاعر نامدار پارسیگوی هند از سموسه به عنوان غذای محبوب درباریان و اشراف یاد کرد و همچنین ابن بطوطه در آغاز قرن 14 در سفرنامه خود به هند از سمبوسه غذای کوچکی که با گوشت و پیاز و بادام و گردو در خمیر تهیه می شود یاد کرده است و به گفته کارشناسان کلمه سمبوسه ریشه در زبان آریایی دارد و در ابتدا سامبوتزا نامیده می شد و سامبوتزا غذای شبیه ساندویچ بود که به عنوان غذای اصلی شناخته نمی شود و با گوشت اینکه با گذشت زمان کلمه سامبوتزا به سنبوسک یا که سنبوسک تغییر کرد و به سمبوسه تبدیل شد و سمبوسه انواع مختلفی نیز دارد و به روش های مختلفی نیز پخته می شود و برخی در تابه و برخی در فر پخته می شود و در این مورد نیز خانم شوالیوو چنین می گوید.
1: از روی نمود ها سمبوسه ها چند نمود می شود. مثل سمبوسه ورقی می شود، سمبوسه اودی می شود. تاله اخیران سمبوسه رو در تنور می پختگی شدن. همین اخری اصر 19 با کوشش می کردن که در تنور خزن. سمبوسه الافینه کوشش می کردن که در فصل بهار پودینه می دختن. هم الافه بهاری دادونش می دختن. و این علف در روز نوروز در روی میز میگذاشتن. دیگر نموده سمبوسه از روی فصلش مثل سمبوسه کدوگی تمام میشد تا کدو بودنش سمبوسه کدوگین میکردن. وقتی کدو تمام میشد باز سمبوسه گوشتین میپختن. اساسا سمبوسه بسیارتر سمبوسه گوشتین میپزن. بعد سمبوسه اساسا شکل سکونجه میباشد، لیکن در زمان حضیره شکلش ایواز کردن. شکل چورکونجه هم هست، گرده شکل هم هست. همان شکل نموده سمبوسه دیگر شدن. اساسا سمبوسه سکونجه بود. امین از دور قدیم، از دور قدیم سمبوسه در روی توبه میپختن، در روغن بریان میکردن، میزیربوندن. از روی همون سرچشمه چخلی که ما میبینیم در تنور پخته شده گیشه گفتگی نیست اینجا، لیکن ممکن است که در تنور هم میپخته باشن، چون که اونجا با خوراکایی که در تنور میپختن، گوشتایی که در تنور میپختن بودن همین چیزو هم وقتو. بسیارتا بریان میکردم، خبتاش روغن زرد هم از روی میانه با میمولدن، خبتاش خیلی زیاد میکردم و در روی توبه بریان میکردن هم سابون. نامه سمبوسه بود، همین میکتی هم گفتن ممکن است، نکتی هم ممکن است. سمبوسه هر
0: دوشه
1: گفتن
0: ممکن است. بله، سمبوسه غذایی هست که مسیر طولانی رو طی کرده و مانند هر مسافر معروفی در طول راه ردپایی از خود به جای گذاشته است. از مصر تا لیبی و از آسیا مرکزی تا هند، مثلث پر شده با نام‌های مختلف محبوبیت زیادی پیدا کرده است و امروزه سمبوسه غذای معروفی است که با خمیر نازک یا که چپاتی، گوشت چرخ کرده، سیب زمینی، سبزی و غیره در روغن سرخ شده و یا که در فر پخته می شود و امروزه سمبوسه در سراسر جهان معروف است و در بسیاری از کشورهای جهان مانند خاورمیانه، هند و شمال آفریقا، اروپا و آمریکا پخته و فروخته می شود. اما در تاجیکستان آن به بهترین شکل ممکن، یعنی که پخته می شود و با انواع مختلفی نیز دارد.

0: و جامعه.
1: فرهنگ و جامعه.
2: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
2: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آواز تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.
3: شنوندگان گرامی رادیوی آواز تاجیک، تفسیری داریم در باره سالهای رشد اقتصاد دیجیتالی و نوآوری در تاجیکستان. حصول اطمینان از توسعه منظم هوش مصنوعی، دیجیتالی شدن اقتصاد و فناوری‌های نوآورانه یکی از حوزه‌های اولویت‌دار سیاست دولتی تاجیکستان است و در مدت کوتاهی با ابتکار و حمایت مستقیم رئیس جمهور کشور، پایه‌های زیرساخت اقتصاد دیجیتال و پایه‌های قانونی این صنعت ایجاد و تقویت شد. در که اهمیت موضوع در شرایط مدرن توسعه و تقویت تمامی عرصه‌های زندگی جامعه و در نتیجه گسترش روند دیجیتالی شدن اقتصاد ملی و توسعه فرایندهای نوآورانه کشور با افتخار بعدی رئیس جمهور کشور طی پیام سال‌های 2025-2030 سال‌های توسعه اقتصاد دیجیتال و نوآوری اعلام شد. امروز تاجیکستان در روند گذار به دیجیتالی شدن اقتصاد ملی به منظور تضمین شفافیت روابط اقتصادی و مالی گام‌های ثابتی برمی‌دارد و اجرای به موقع این ابتکار امکان گسترش این روند را در 5 سال آینده فراهم می‌کند. بهبود چارچوب قانونی و اسناد مربوطه در راستای گذار در اقتصاد دیجیتال پذیرفته و اجرا شود. زیرساخت‌های دیجیتالی، توسعه مراکز داده پردازی و ایجاد پایگاه داده ملی کامل توسعه یافته و دیجیتالی شدن کامل خدمات عمومی اجرا خواهد شد. سرمایه انسانی از طریق آموزش و بازآموزی پرسنل فناوری‌های اطلاعات در داخل و خارج از کشور توسعه می‌یابد و دانش استفاده از فناوری‌های دیجیتال افزایش می‌یابد. استفاده گسترده از هوش مصنوعی در ارائه خدمات و سامانه ثبت دولتی معرفی شده و امنیت سایبری پایگاه‌های اطلاعاتی تضمین می‌شود. همزمان کارآفرینی دیجیتال و توسعه تجارت الکترونیک در حال شکل‌گیری است. در این فرایند آموزش برنامه نویسان و سایر متخصصان لازم برای توسعه اقتصاد دیجیتال در سیستم آموزشی مؤسسات کلیه سطوح آموزش حرفه‌ای انجام می شود و پرسنل ملی با مهارت بالا از طریق مشوق‌های در جهت اطلاع رسانی وارد کار می شود. در 5 سال آینده برای ارتقای اقتصاد دیجیتال اولویت باید به حوزه‌های زیر داده شود. اول بهبود فوری چارچوب قانونی و تصویب اسناد مربوطه در راستای گذار به اقتصاد دیجیتال، دوم توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، توسعه مراکز پردازش داده و ایجاد پایگاه داده ملی جامعه، برای سوم دیجیتال کردن کامل خدمات عمومی و ایجاد بانک‌ها در شبکه G5 می باشد. چهارم توسعه سرمایه انسانی از طریق آموزش و بازآموزی پرسنل فناوری‌های اطلاعات در داخل و خارج از کشور و افزایش آگاهی از استفاده از فناوری‌های دیجیتال. پنجم استفاده گسترده از هوش مصنوعی در ارائه خدمات و سیستم ثبت دولتی و ششم هم اتخاذ تدابیری برای تضمین امنیت سایبری پایگاه‌های اطلاعاتی می باشد. یادآور میشیم رئیس جمهوری تاجیکستان به منظور گسترش فرایندهای نوآورانه و استفاده همه‌جانبه از فرصت‌های فناوری‌های دیجیتال در اقتصاد، سال‌های 2025-2030 را سال‌های توسعه اقتصاد دیجیتال و نوآوری اعلام کردند. همچنین در این راستا پیشنهاد شد دانشگاه نوآوری و فناوری‌های دیجیتال بر اساس مؤسسه فناوری و مدیریت نوآورانه شهر کلاب تأسیس شود. توسعه کیهانی علم و فناوری منجر به تغییراتی در جوامع سنتی شده و ما را مجبور به حفظ عناصر اساسی جوامع سنتی و انطباق آنها با عصر جدید کرده است. البته این تغییرات از ابتدای قرن بیستم چندین برابر شده و محققان را مجبور به بررسی عناصر، خاطرات، مزایا، فرایندها و روش‌های نوآوری کرده است. بنابراین لازم است که بر اساس پیشرفت زمان نظریه‌هایی را تدوین و ارائه کنیم تا شهروندان در هر شرایطی بتوانند از منافع ملت و دولت خود محافظت کنند. باید گفت که بشریت سعی می‌کند با علم و فناوری‌های جدید و به طور دقیق‌تر نوآوری زندگی آرام و باعثتی داشته باشد. اما نباید فراموش کرد که در برخی موارد نوآوری منجر به اختلال در جامعه انسانی می شود. از اینجا نتیجه می شود که نوآوری جنبه‌های مختلفی دارد و استفاده مؤثر یا بی اثر آن به افراد بستگی دارد. اگر همه حوزه‌های فعالیت انسانی مانند بهداشت، آموزش، جمعیت شناسی و طول عمر، جذب جمعیت به کار، کاهش سطح فقر و افزایش رفاه مردم، مسائل جهانی شدن و مهاجرت، اکولوژی و تغییرات اقلیمی را در نظر بگیرید. برای توسعه نوآوری و اجرای آن در جامعه ما، عوامل زیادی وجود دارد که نیاز به حذف به موقع دارد. عوامل اصلی یا عمیق این موضوع را قبل از هر چیز باید در ویژگی های درونی موضوع، مبتکر و اطرافیانش توجه کرد که این عوامل باعث می شود به نوآوری های سودمند قابل توجهی دست یابیم. به گفته اکثریت محققان، مفهوم نوآوری اولین بار با ترجمه انگلیسی نوآوری به معنای نگاه جدید در اواخر قرن 19 وارد علم شد که منجر به پیدایش علمی به نام نوآوری شد. توسعه تدریجی این رشته به سالهای پس از جنگ جهانی دوم برمیگردد، زیرا اکثر کشورها دریافتند که توسعه علم و فناوری منجر به نوآوری در همه عرصه‌های جامعه می شود. پس از استقلال تاجیکستان در همه زمینه‌ها به بررسی موضوع نوآوری پرداختند که بسیار خوشبینانه است. با این حال در تاجیکستان هیچ کس رابطه بین جوهر اساسی انسان و نوآوری را مطالعه نکرده است. بنابراین لازم است که موضوع را بر اساس فرایندهای شناختی انسان، هوش ملی، حافظه تاریخی، شخصیت ملی، شعور ملی و دیگر عناصر اساسی ملت تاجیک بررسی کنیم. توانایی تجزیه و تحلیل عمیق و صحیح برای یافتن روش جدید کار یا کشف بسیار ضروری است. بنابراین رشد چنین تفکری برای نسل جوان بسیار ضروری است. در مقاطع مختلف تحصیلی باید آموزش ماهیگیری به دانش آموزان که مستلزم تلاش زیاد و مهارت‌های آموزشی بالاست. تجزیه و تحلیل یک عمل تفکر تلقی می شود و راه‌های شکل‌گیری آن را محققان این رشته در بررسی رشته‌های مختلف می بینند. یعنی تا جایی که فرد مسلح به دانش حوزه‌های مختلفی است که او تفکر تحلیلی خود را توسعه داده است. همه حوزه‌ها نقش خاص خود را در توسعه جامعه ملی ما دارند، اما توسعه آگاهی عمومی نقش کلیدی در توسعه نوابغ نوآور دارد. دوستان گرامی، چنین بود تفسیر ما درباره اعلام سالهای نوآوری به اقتصاد دیجیتال. ممنون که تا این لحظه ما را ملی کردید.

اورنگ جوانی، اورنگ جوانی. برنامه سرشار از شور جوانی. گفتگو با کارشناس روانشناسی، چگونه لباس بپوشیم و ظاهری آراسته تر و زیباتر داشته باشیم و سخنی چند با جوانان فعال و موفق.

این برنامه شما را از جهان پرهیاهوی جوانان و شور و حال جوانی سرشار می کند. اورنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.
2: درود و روز بخیر، برنامه های دری را آغاز می کنیم. این جانب زرنگیز محمدالله مسئول برنامه دری با اتفاق همکارانم از بخش تکنیکی و ایجادی و کارگردانی علی شیر شیرعلی برای دو ساعت دیگه با برنامه دری با شما می باشیم. امیدوارم سلامت و سری حال باشید. در برنامه امروز نشر اطلاعاتی در آغاز صدا می دهد، بعدن مطلبی داریم در ارتباط به شهرت جهانی سینا فرزند برآمد ملت تاجیک تقدیمتان می گردد. دیگه مطلب در ارتباط به مقام قهرمانان تاجیک در احیای دولت ملی تهیه ساختیم که میشنوید و دنبال از او گفتار در ارتباط به سهم جوانان کشور در رشد حیات اجتماعی رو میشنوید و بعدن برنامه گنج سخن صدا میدهد و سرانجام گفتار ادبی تقدیمتان میگردد.
3: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
4: نخستین سمیتی سرانی کشورهای مکالمه آسیای مرکزی نوبتی
5: کمیسیون مشترک بین حکومتی تاجیکستان و قزاقستان.
3: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
2: همراهان عزیز، اکنون توجه فرمایید به رویدادهای تازه تاجیکستان. در آغاز سرخطی اخبار، ملاقات رؤسای جماهیر تاجیکستان و قرغیزستان. جایزه ابوعلی ابن سینا در رشته طب تأسیس یافت. پیام شادباشی محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به خاطر روز جوانان تاجیکستان. جلسه نوبتی شورای سران حکومت ها نخست وزران کشورهای اشتراکدار اتحاد کشورهای مستقل برگزار گردید. در شهر باکو انجمن صاحبکاری تاجیکستان و آذربایجان برگزار شد. این و چند خبر دیگر را با ما همراهی کنید. مشروع اخبار، با امر محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان جایزه بین المللی ابوعلی ابن سینا در رشته طب تأسیس یافت. همزمان در حاشیه این جایزه صندوق جایزه بین المللی مذکور نیز تشکیل گردید. جایزه بین المللی ابوعلی ابن سینا در بخش طب در اساس امر رئیس جمهوری تاجیکستان و با هدف ارج گذاری به سهم فرزند بزرگ ملت تاجیک ابوعلی ابن سینا در بخش صحتمندی و رشد علمی طب در عرصه جهان تأسیس یافت. ابتکار نوبتی محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در تأسیس جایزه بین المللی ابوعلی ابن سینا در بخش طب اقدام کم نظیر در سطح بین المللی بوده، گام مهم در سمت آموزش آثار علمی این فرزند فرزانه مردم تاجیک در جهان می باشد و برای رشته علمی طب و نظام بین المللی صحت نقش مؤثر خواهد گذاشت. امروز 23 می محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با محترم صدیر ژاپاروف رئیس جمهور قرغیزستان صحبت تلفنی انجام دادند. در جریان صحبت جانب ها مسائل روابط دو جانبه تاجیکستان و قرغیزستان را بررسی نموده، در این زمینه جریان مثبت رشد مناسبات دو کشور تاکید کردید. همچنین به اهمیت ادامه تطبیق فعالانه موافقات بین دولتی قبلا به دست آمده توجه ظاهر کردید. در ادامه صحبت سران دو کشور جدول ملاقات سطح بالای قریب الوقوع را در قالب‌های بسیار جانبه بررسی کردند، من جمله مسائل آمادگی به همایش جشنی سازمان همکاری شانگهای را که تاریخ 31 آگست و 1 سپتامبر سال روان در شهر بیشکک برگزار می‌گردد بررسی نمودند. رؤسای دو کشور همچنین آید به مسائل ویژه روزنامه بین‌المللی و منطقوی تبادل نظر کردند. خبر دیگر، محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به خاطر روز جوانان تاجیکستان کل جوانان کشور را تبریک عرض نموده، جوانان تاجیکستان در تاریخ 35 سال صاحب استقلال و دولتداری نوین تاجیکان همچون نیروی متشبث و پیشرفت جامعه نقش مؤثر ایفا کردند، ابراز نمودند رهبری کشور. رئیس جمهوری تاجیکستان تاکید ورزیدند که با افتخار ابراز می نمایم که جوانان کشور همچون قشر فعال جامعه در تطبیق سیاست کشور، رشد اقتصاد ملی، پیشرفت علم و معرف، فرهنگ و تکنولوژی های معاصر اشتراک فعال دارند و جوانان باید آگاه باشند که رشد استوار اجتماعی و اقتصادی کشور از سطح پیشرفته علم و تکنیک و پیاده سازی تکنولوژی معاصر وابستگی مستقیم دارد. بنابراین جوانان را لازم است که در این مرحله با اراده قوی و فعالیت مثمر علمی و تحقیقاتی و ایجادکاری و نوآوری مشغول شوند. بار دیگر کل شما دوام دهندگان تاریخ و فرهنگ باستانی ملت آریایی نژاد تاجیک را با افتخار روز جوانان تبریک عرض نموده، به هر یک شما پیش از همه سلامتی، سعادت روزگار، خوشبختی و در کار و فعالیت آبادگرانه تان به خاطر پیشرفت وطن عزیز برار و کامیابی های باز هم بیشتر آرزو می نمایم. تاکید ورزیدن محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام تبریکی خیش به خاطر روز جوانان تاجیکستان. ادامه اخبار. به روز 22 می در شهر اشخاباد ترکمنستان جلسه نوبتی شورای سران حکومت ها نخست وزیران کشورهای اشتراکدار اتحاد کشورهای مستقل برگزار گردید که در کار آن قاهره سلزاده نخست وزیر جمهوری تاجیکستان اشتراک و سخنرانی نمود. در این جلسه مسائل مربوط به اقتصاد، ترانسپورت، معدن و میتالورژی، انرژی، کشاورزی، تغییر یابی اقلیم، امنیت و بخش های فرهنگی و مدنی مورد بررسی قرار گرفتند. اشتراکداران جلسه به امنیت اکولوژی من جمله برقرار سازی مناطقی که از عملیات استخراج اورن آسیب دیدند توجه مخصوص ظاهر نمودند. در چارچوب سفر کاری به شهر سنت پترزبورگ فدراسیون روسیه و اشتراک در جلسه های شورای اتحادیه بین پارلمانی اتحاد کشورهای مستقل، فیضعلی ایدیزاده رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با دنیا گوزل گلمنوا رئیس پارلمان ترکمنستان ملاقات نمود. فیضعلی ایدیزاده ابراز نمود که شریک استراتژیک به ما امکان فراهم می سازد که در چارچوب سازمان ها و پلتفرم بین المللی و منطقوی امثال سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری در اروپا، اتحاد کشورهای مستقل، یونسکو، آسیای مرکزی، چین، آسیای مرکزی هندوستان، آسیای مرکزی ژاپن، آسیای مرکزی کوریا و غیره موقع یگانه داشته باشیم. اطلاع شد که زمینه حقوقی همکاری کشورها را بیش از 138 سند حقوقی فرا می‌گیرد. به روز 22 می در چارچوب کنفرانس چهارم آب دوشنبه و روزنامه جهانی آب در شهر دوشنبه، سمیناری منطقوی برای پارلمان های کشورهای اوراسیا تحت عنوان بررسی مسائل تغییر آب اقلیم و رشد استوار توسط عملی پارلمانی برگزار گردید. این جلسه با ابتکار مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با اتحاد بین پارلمانی برگزار شده و نمایندگان پارلمان های کشورهای اوراسیا و جمهوری ترکیه، مسئولان اتحاد بین پارلمانی، کارشناسان بین المللی و منطقوی، نماینده های سازمان های بین المللی و سایت اخبار عامه به هم آورد. در این جلسه مسائل مربوط به تغییر اقلیم، حفظ ذخایر آب، رشد استوار، کاهش پرتاب های گازهای گلخانه‌ای، تحکیم همکاری منطقوی و نقش پارلمان ها در تطبیق سیاست اقلیمی بررسی شد. به روز 22 می در مرکز تجارتی شهر باکو انجمن صاحبکاری تاجیکستان آذربایجان با اشتراک نماینده های نهادهای دولتی، اداره های ساوی، همچنین دایره های صاحبکاری و تجارتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری آذربایجان برگزار گردید. این نشست در چارچوب جلسه 8 کمیسیون بین حکومتی آید به همکاری تجارتی و اقتصادی میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری آذربایجان راه اندازی شده بر رشد روابط مستقیم میان دایره های صاحبکاری کشور، گسترش همکاری سرمایه گذاری و بررسی دورنمای تطبیق پروژه های مشترک اختصاص گرفت. در جریان سخنرانی ها همچنین رونما و ویدیو نوار ها آید به امکانات سرمایه گذاری، رشد اقتصاد و پروژه های دورنمادار جمهوری تاجیکستان نیز پیشنهاد کردید. و به تاریخ 21 می در شهر توکیو ملاقات عضو کمیسیون اداره پروژه جی دی ای اسپور و سایر نمایندگان وزارت امور خارجه ژاپن برگزار گردید که در آن هیئت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری الیاس ادریس زاده رئیس آژانس خدمت دولتی جنب رئیس جمهوری تاجیکستان و مهری عالمشاه مشاور بخش رئیس جمهوری تاجیکستان نائب به مسائل متخصصان اشتراک نمود. ابراز شد که همکاری تاجیکستان و ژاپن با سطح بالای اعتماد و شریکی توصیف می‌یابد. همزمان فارغ التحصیل ماستری و دکتری دانشگاه‌های ژاپن که توسط برنامه جی دی اس تحصیل نموده در وزارت و اداره‌های کشور وظیفه‌های کلیدی و مسئولی را بر عهده داشتند، در تکمیل نظام اداره دولتی، خدمت دولتی، همچنین راه‌اندازی شکل‌های معاصر اداره سهم نظر رسمی می‌گذارند. پایان خبرها. از توجهتان ممنون. بیان موضوعات سیاسی و دستاوردهای علمی،
3: مصاحبه‌های اختصاصی و آهنگ‌های جدید وطنی با کیفیت عالی.
2: برای دریافت موج رادیو آواز تاجیک در ناحیه قبادیان و موج 104.8 FM کلیک کنید.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن.

با درود دوباره به ادامه برنامه خوش آمدید. شنونده عزیز، گفتار درویم در ارتباط به نقش ابوعلی ابن سینا دانشمند تاجیک در رشد علم و مخصوصاً علم طبی جهان که میشنوید.

ابو علی حسین ابن عبدالله ابن سینا که در غرب با نام اویسینا معروف است، یکی از بزرگترین دانشمندان قرون وسطای شرق و جهان می باشد. او در بخش‌های مختلف علم، امثال طب، فلسفه، منطق، ریاضیات، فیزیک، نجوم و ادبیات سهمی بی‌نظیر گذاشته است. هرچند که ابو علی ابن سینا بیشتر با عنوان طبیب و فیلسوف شهرت پیدا کرده، فعالیت او همچون فقیه یا حقوقدان و بنیانگذار معیارهای حقوق طبی نیز در تاریخ ثبت شده است. ابو علی ابن سینا در دوران سامانیان در شهر بخارا در خانواده تاجیک تولد شده است. پدرش عبدالله دانشمند اسماعیلی و منصبدار دربار سامانیان برای تعلیم و تربیه فرزند خود شرایط بسیار زیاد خوب مساعد فراهم آورده بود. ابو علی ابن سینا در سن جوانی از استادان برجسته زمان خود من جمله ابو عبدالله ناتلی و اسماعیل زاهد علوم منطق، فلسفه و فقه را آموخت. در سن 14 سالگی او از معلمان خود پیش گذشت و در 17 سالگی همچون دانشمند شناخته مشهور شد. دوره زندگی ابو علی ابن سینا با ناآرامی‌های سیاسی و فروپاشی دولت سامانیان همراه بود. وی در دربارهای مختلف حاکمان خراسان، خوارزم و ایران با عنوان طبیب، وزیر و مشاور کار کرد. این فعالیت‌ها با او امکان فراهم ساختند که با نظام حقوقی، اداره دولتی و مسائل اخلاق کسبی، من جمله در بخش طب، از نزدیک آشنا شود. هرچند ابو علی ابن سینا بیشتر با آثار طبی و فلسفی خود امثال کتاب و شفا و القانون فی طب معروف است و در بخش حقوق نیز فعالیت زیاد داشته است. در سرچشمه های تاریخی ذکر شده که او گاهی هم به صفت فقیه یا حقوق شناس اسلامی در دربار حاکمان فعالیت کرده است. نقش فقیه در آن زمان از دانستن قوانین شریعت، منطق و اخلاق وابسته بود که ابو علی ابن سینا در کل این بخش ها مهارت بسیار بالایی داشت. ابو علی ابن سینا در سن جوانی از استادان خود اساس‌های فقه را آموخته و در بحث‌های حقوقی در بار شرکت می‌ورزید. فقه در آن دوران نه تنها به مسائل دینی بلکه به تنظیم مناسبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز دخل می‌کرد. در اثار خود من جمله دانشنامه و کتاب و شفا او با مسائل منطق و اخلاق که اساس حقوق اسلامی را تشکیل می‌داد توجه مخصوص ظاهر کرده است. ابو علی ابن سینا در چندین دربار من جمله دربار عالی کاکویا در همدان به حیث وزیر فعالیت کرد. وظیفه وزیر در آن زمان نه تنها اداره امور ماموری بلکه تهیه سیاست های حقوقی و قبول قرارهای مهم را نیز فرا می گرفت. فعالیت او در این مقام نشان داد که وی در مسائل اداره دولتی و تنظیم مناسبات حقوقی تجربه عملی داشته است. یکی از سمهای مهم ابو علی ابن سینا در بخش منطق است که بی واسطه به علم حقوق تاثیر رساند. وی بنیانگذار منطق سینایی بوده و در آثار خود به تحلیل مسائل منطقی مربوط به دلیل و اثبات توجه کرده است. این اصول در فقه برای تفسیر قوانین شریعت و قبول قرارهای حقوقی استفاده می شد. به طور مثال در کتاب و شفا با او به طور کوتاه به مسائل منطق و دلیل های حقوقی پرداخت که برای فقهان زبان اهمیت بسیار بزرگ داشت. یکی از مسیر برجسته ابو علی ابن سینا در بخش حقوق تهیه معیارهای اخلاقی کسبی طبیبان در آثار کتاب القانون فی طب می باشد. این کتاب نه تنها یک منبع کامل طبی بلکه اساس تشکل حقوق طبی جهانی نیز به حساب می رود. در این اثر ابو علی ابن سینا به مسائل اخلاقی کسبی طبیب، ابو علی ابن سینا در قانون القانون به معیارهای اخلاقی طبیب را معین کرده که تا امروز اساس کودهای اخلاقی طبی به حساب می رود.
وی تاکید کرده که طبیب باید با اعتماد، با وجدان و مسئولیت پذیر باشد. این معیارها به تشکل قوانین مربوط به مسئولیت طبیبان و حقوق بیماران مساعدت کرده است. بعدن حقوق بیمار در القانون ابوعلی ابن سینا به حقوق بیماران امثال احترام به شخصیت آنها، مخفیت اطلاعات و دسترسی به طبابت عادلانه توجه کرده است. این پرینسپ ها اساس حقوق معاصر طبی را تشکیل می دهند و در تهیه قوانین بین المللی بخش صحتمندی تأثیر عمیق گذاشتند. قانون در طول قریب 800 سال در دانشگاه های اروپا به عنوان منبع ویژه تعلیمی طب استفاده می شود و به تشکل نظامی حقوقی بخش طب در جهان تأثیر بزرگ رسانده است. این اثر ابوعلی ابن سینا را همچون اساسگذار حقوق طبی جهانی معرفی کرده است. هرچند ابوعلی ابن سینا مستقیماً در تهیه قوانین معاصر اشتراک نکرده، تأثیر او به علم حقوق از طریق منطق، اخلاق و فلسفه احساس می شود. اصول منطقی او در تحلیل مسائل حقوقی و تفسیر قوانین تا امروز اهمیت دارند. همچنین معیارهای اخلاقی طبیبان که در القانون آمده در شکلگیری کد معاصر صحتمندی و اصول اخلاقی سازمان جهانی صحت نقش مهم بازیدند. ابوعلی ابن سینا نه تنها طبیب و فیلسوف بزرگ بلکه دانشمند حقوقدان و بنیانگذار حقوق طبی جهانی است و در تنظیم مناسبات اجتماعی، اداره دولتی و تهیه معیارهای اخلاقی کسبی سهمی ارزنده گذاشته است. فعالیت او همچون فقیه و وزیر، همچنین تعلیمات منطقی او بر رشد علم حقوق در عصرهای میانه مساعدت کرده. آثاری او مخصوصاً کتاب و شفا و القانون فتی نه تنها به علم طب بلکه به فلسفه حقوق و اخلاق کسبی نیز تأثیر عمیق رسانده و اساس حقوق طبی جهانی را گذاشت. شنونده عزیز، گفتاری ما را در ارتباط به نقش ابوعلی ابن سینا دانشمند تاجیک در بنیاد طب جهان استماع فرمودید. از توجهتان ممنون.

0: بانوانی موفق تاجیکستان.
1: بانوانی موفق تاجیکستان. بانوانی موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه‌های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه.
0: تشکیل خانواده خوشبخت.
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با دستان پرمهر خود نهال عشق و محبت،
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

این شرایط دشوار و خطرناک، نصرت الله مخصوم همچون رئیس کمیته انقلابی تاجیکستان به میدان مبارزه آمد. او با تلاش های خستناپذیر و جسارت بی نظیر خود توانست که به تاریخ 14 اکتبر سال 1924 میلادی قرن پیش تأسیس جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان را در ساختار ازبکستان تامین کند. این اولین گام جدی و زمینه حقوقی برای احیای دولتداری تاجیکان پس از اثرهای پراکندگی بود. نصرت الله مخصوم خوب می فهمید که سخت مختاریت امکان رشد کامل اقتصادی و فرهنگی تاجیکان را محدود می کند. او همراه همسنگران خود من جمله شیرینشاه شاه تیمور و مقابل فشارهای مرکز و دایره های شاوینیستی استادگری کرد. به شرافت طلبات های قطعی دلیل های ردناپذیر تاریخی و فعالیت های شبانه روزی او سال 1929 قرن پیش جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان مستقل تأسیس یافت. این یک ظفر تاریخی و احیای واقعی دولت ملی بود. سیاست مستقل خواهی مایه زیایان ملت و تلاش های آباد کردن کشور به مقامات مرکزی استالینی پسند نامد. سال 1933 او را از وصیفه دور کرده و سال 1937 در اوج ریپریسیه های استالینی این مرد بزرگ را به تهمت های ساخته به قتل رساندند.

تاریخ هر یک ملت از صحفات درخشان عبارت است که آنها را فرزندان بزرگ و فداکار خود با خون دل و جان خود نوشتند. در آغاز قرن 20 وقتی که تقدیر مردم تاجیک در چاره‌های تاریخ قرار داشت و خطر عدم نام تاجیکان از نقشه سیاسی جهان به میان آمد، مردان بزرگ به میدان مبارزه آمدند. در صف پیش این قهرمانان نام درخشان شیرینشاه شاتیمور، ارباب بزرگ سیاسی و قهرمان تاجیکستان جایگاه مخصوص داشت. سهم این شخصیت بی‌نظیر در تشکل دولتداری ملی ما، مخصوصاً در پیوستن ویزد خاروخ پامیر با تاجیکستان و اعتراف حقوق ملی تاجیکان در مسکو، تکان بخش و فراموش ناشدنی است. یکی از بزرگترین و حیاتی‌ترین خدمات شیرینشاه شاتیمور در نزد ملت این هم تلاش‌های خسته ناپذیر او برای متحد ساختن زمین‌های تاجیکان بود. در سالهای 1920 وضعیت سیاسی منطقه پامیر بسیار پیچیده و حساس بود. دور ماندن این قسمت کوهستانی وطن از مرکز دولت تازه بنیاد تاجیکان می توانست باعث پراکندگی کامل جغرافی و اتنیکی ملت گردد. شاتیمور با دوربینی و جسارت سیاسی خود اهمیت استراتژیکی پامیر را برای آینده دولتداری تاجیکان خوب درک می کرد. او شخصا به مسکو و مراکز قبول قرارهای سیاسی اتحاد شوروی رفته و با اسناد و دلیلهای ردناپذیر تاریخ ثابت ساخت که پامیر قسمت جدایی ناپذیر تاجیکستان است. طول مبارزات شدید دیپلماسی او توانست رؤسای وقت را قانع سازد و ویزد خاروخ را به هیئت تاجیکستان همراه کند. این اقدام نه تنها یک پارچگی زمین های ما را تامین نمود، بلکه مرز جنوبی کشور را نیز استوار ساخت. شیرینشاه شاتیمور و همصفان او برای مبارزه های خود برای احیای ملت و سرزمین اجدادان خود جان خود را از دست دادند. در تاریخ هر ملت شخصیت هایی می باشند که در لحظات تقدیرساز بارگاه معرفت را اساس گذاشته و شعور ملی را بیدار می سازند. برای ملت تاجیک در آغاز قرن 20 همچنین رسالت بزرگ و سنگین را معارف پرور، خاتمه نمایان دولتی و اولین کمیسر خلقی معارف تاجیکستان نثار محمد بردوش داشت. در سالهای 1920 قرن پیش وقتی که تاجیکستان به عنوان جمهوری مختار تأسیس یافت، سوادناکی مردم در سطح فوق‌العاده بسیار پایین بود. نثار محمد خوب درک کرد که بی معارف و علم ساختن دولت معاصر و آزاد غیر امکان است. او شخصا در افتتاح اولین مکاتب اصول

نو و دارالمعلمین ها در دوشنبه و سایر مناطق سم گرفت. نقشه های اولین مبارزه با بیسوادی بزرگسالان را ترریزی و راهندازی کرد. تلاش می کرد که جوانان تاجیک و دانشکده های عالی تاشکند، مسکو و لنینگراد برای تحصیل فرا گرفته شوند. نثار محمد نه تنها معارف پرور بلکه محافظ سخن و هویت ملی تاجیکان بود. در دوره‌ای که جریان پان ترکستی موجودیت ملت تاجیک را انکار می‌کرد، او صدای حقیقت را بالا کرد. او در تشکیل اولین روزنامه مجله های تاجیکی من جمله آواز تاجیک و تاجیکستان سرخ کمک بی‌واسطه کرد. زیر رهبری او اولین کتاب‌های درسی با زبان مادری تاجیکی چاپ و دسترس کودکان شد. مطبوعات را همچون سلاح ویژه برای بیدار ساختن شعور ملی جوانان و خودشناسی آنها استفاده کرد. نثار محمد نه تنها سازمان دهنده بلکه دانشمند برجسته و شرقشناس زبردست نیز بود. سهم او در آموزش تاریخ و فرهنگ مردمان آسیای مرکزی بسیار بزرگ است. اما متاسفانه مثل بسیار دیگر روشنفکران آن دولت، امثال شیرینشاه شاتیمور و نصرت الله مخصوم، او نیز قربانی تعقیبات خونین استالینی گردید. سال 1937 او را با تهمت ساخته به حبس گرفته و بعداً به قتل رساندند. نثار محمد به کار و پیکار خود ثابت ساخت که بزرگترین ثروت یک ملت این هم جوانان باسواد و صاحب شعور ملی‌اند. نام این قهرمانان معارف در تاریخ تاجیکستان ثبت شده و چراغ فروزان او امروز همراه ما را روشن می کند. این سه معارف پرور و سیاستدان بزرگ در پی تعقیبات استالینی با تهمت‌های بی اساس ضد شوروی و ملت‌گرایی در شهر مسکو به قتل رسیدند و خاکستر و جسد آنها در قبرستان عمومی دایر دونسک مسکو دفن شد. طول 10 سال نام این بزرگان زیر پرده فراموشی و سیاست ایدئولوژی قرار داشت. فقط با شرافت استقلالیت دولتی و سیاست خردمندانه رئیس جمهور تاجیکستان محترم امام علی رحمان عدالت تاریخی برقرار شد. با امر رئیس جمهور تاجیکستان به نصرت الله مخصوم و شیرینشاه شاتیمور عنوان عالی قهرمان تاجیکستان داده شد. پیشوای ملت برانازرند که دولت بی گذشته و قهرمانی خود آینده ندارد. طبق انعنات دیپلوموسی و تاریخی، آوردن کابسال ها به خاک پاک از محل دفن آنها بهترین راه ارجگذاری بر روح ایشان می باشد. آوردن این خاک به پایتخت شهر دوشنبه و گذاشتن آن در رمز بازگشت معنوی بنیانگذاران دولت به وطن آباد و آزادی ایشان می باشد. این قدم برای نسل جوان مکتب بزرگی وطن دوستی خواهد بود. همراهان عزیز، مرور بود به نقش قهرمانان ملت تاجیک در احیای دولت ملی. از توجهتان سپاس.

جامی تو با ننگی تو با عشقی مجروحی نبردی تو به جای عاشقانی غرمرگ و شعر مردی تو بنای شهرت و شانی تو را بنیاد خواهم کرد تو

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

برنامه های دری را ادامه می دهیم. همراهان عزیز، مطلبی که در این قسمت برنامه می شنوید به نقش جوانان برای توسعه پایدار جامعه اختصاص گرفته است. همه ساله تاریخ 23 می در کشور ما از روز جوانان تاجیکستان تجلیل به عمل می آید. این روز به خاطر احترام و قدرشناسی نقش بسزای جوانان در جامعه و شکلگیری دولتدار معاصر جشن گرفته می شود. جوانان نقش کلیدی در توسعه جامعه و شکلگیری آینده آن دارند و ایشان با ایده های جدید، انرژی و تمایل با تغییر می توانند بر فرایندهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تاثیر بگذارند. در این راستا سیاست جوانان در حال تبدیل شدن به ابزار مهم برای حمایت و توسعه جوانان و ادغام منافع آنها در استراتژیک ملی است. سیاست جوانان مجموعه از اقدامات با هدف حمایت و توسعه جوانان در حوزه‌های مختلف زندگی است. این سیاست مسائل وسیع امثال آموزش، شغل، سلامتی، تفریح و مشارکت در زندگی جامعه را فرا می گیرد. در این زمینه جهانی شدن، پیشرفت سریع تکنولوژی و تغییرات اجتماعی سیاست جوانان اهمیت ویژه کسب کرده و نیازمندی روی کرد جامعه است. از آغاز استقلال حکومت جمهوری ما توجه ویژه به سیاست جوانان داشته است. به منظور حمایت از سیاست جوانان در کشور اسناد حقوقی و سیاسی زیاد، امثال درباره جوانان و سیاست دولتی جوانان، برنامه ملی رشد اجتماعی جوانان در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2022 الی 2026، برنامه دولتی تربیه وطن دوستی، احساسات مسئولیت شهروندی و تحکیم هویت ملی جوانان تاجیکستان برای سالهای 2023 الی 2027، استراتژیک سیاست دولتی جوانان در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030، کنسپسیون ملی تربیه در جمهوری تاجیکستان و غیره به تصویب رسیدند. سیاست جوانان تاجیکستان شامل مجموعه از اقدامات و ابتکارات با هدف حل مشکلات جوانان، ایجاد شرایط برای توسعه همه‌جانبه و ادغام آنها در جامعه است. سیاست جوانان با فراهم ساختن دسترسی به منابع آموزشی و کاری ادغام اجتماعی جوانان را ارتقا می دهد. برنامه های راهنمایی حرفه‌ای و کارآموزی به جوانان کمک می کند تا با الزامات بازار کار سازگار باشند و مهارت های لازم را توسعه بدهند. محترم امام‌علی رحمان، بنیانگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، رئیس جمهور تاجیکستان، در بخش سخنرانی خود را در مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در سال 2024 به جوانان اختصاص دادند. پیشوای ملت خاطر نشان ساختند که جوانان فعالترین بخش جامعه و ادامه دهنده نسل باستان هستند و آنها هستند که مسئولیت آینده کشور مستقل خود را بر عهده خواهند داشت. رهبری کشور خاطر نشان ساختند که با جوانان کشور امید های زیاده دارند و به حمایت کامل از ابتکارات وطن پرستانه آنها ادامه خواهند داد و همیشه از فعالیت آنها برای توسعه و تقویت دولت ملی خود قدردانی خواهد کرد. حمایت از ابتکارات جوانان و مشارکت آنها در جامعه به شکلگیری یک جامعه مدنی فعال کمک می کند. سازمان ها و جنبش های جوانان نقش مهمی در توسعه فرایندها، دموکراسی، حفاظت از حقوق و آزادی های جوانان و اجرای برنامه های اجتماعی ایفا می کند. جوانان به عنوان عاملان ایده ها و فناوری های جدید، عامل مهم در توسعه نوآورانه هستند. حمایت از استارتاپ ها، تحقیقات علمی و ابتکارات خلاقانه جوانان به توسعه اقتصاد و رقابت پذیری کشور کمک می کند. یکی از مهمترین عوامل مؤثر در موقعیت جوانان در جامعه جهانی کمک کردن مهارت زباندانی است. مهارت های زبانی نه تنها درهای جدیدی را برای فرصت های جدید میکشاید، بلکه به تبادل فرهنگی، همکاری اجتماعی و توسعه اقتصادی نیز کمک میکند. دانستن بیش از یک زبان به جوانان امکان میدهد که فرهنگ خود و فرهنگ سایر ملت ها را بهتر درک و قدردانی کنند.
بنابراین محترم امام علی رحمان رهبر کشور در هر سخنرانی خود در مورد مسائل جوانان تاکید می‌ورزند که بیشتر در آموزش زبان مشارکت کنند. جوانان آینده هر ملت هستند و سیاست جوان نقش کلیدی در شکل دهی به این آینده را ایفا می‌کند. مرور بود به نقش جوانان در حیات اجتماعی کشور. از توجهتان سپاس. با تقدیم آهنگ مقبول به ادامه برنامه برمیگردیم.

جوانان، پرچمبرداران و سازندگانی هستند که بقا و ماندگاری و عالم شمولی و شهره آفاق گشتن ملت در فردا به این قشر اعظم جامعه ارتباط ناگسستنی دارد.

گلی همیشه بهار سخن زوال ندارد. زوال ندارد. گنجینه پرغناوت سخن، آثار بی‌نظیر معنی، ادبیات، هنر و ذوق ادبای تاجیک در برنامه گنج سخن از بخش دری رادیو آواز تاجیک.

برنامه ما را از بخش دری رادیو برون‌مرزی آواز تاجیک از شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان میشنوید و همراهان عزیز تشکر از شما که تا این لحظه برنامه با ما همراه بودید و امیدوارم با برنامه های ما وقت شما خوش بگذرد.

همراهان عزیز، اکنون سر میزنیم به صحیفه نکات جالب. در صحیفه کنونی نکات جالب روی تندس های بزرگ و باستانی بامیان صحبت میکنیم که در اصل از جالب ترین یادگاری های باستانی در منطقه محسوب میافتند.

بامیان نام ولایت از شهری باستانی در مرکز افغانستان فعلی است. در شمال بامیان با سمنگان، در جنوب با غزنی و اروزگان، در شرق با بغلان، پروان و وردک، در غرب با سریپول و غور همسرد است. در میان سلسله جبال مرکزی دو سلسله جبال بزرگ مشهور هندوکوش و بابا همچون منطقه سرسبزی واقع شده. مسافه آن از کابل 217 الی 245 کیلومتری، ارتفاع سطح دریا به 3000 متری می رسد. این منطقه در گذشته پیش در فاصله ده منزله بلخ موقعیت داشته است. واژه بامیان در بوندهیشت بامیکان یا بامیگان یاق شده و در اوستا وام کوین و بام کوین به معنای درخشان و تابان آمده که هر دو از ریشه اوستایی با روشنایی سرچشمه یافتند. صفت بامی در زبان اوستایی به معنای فروزنده و تابنده از این ریشه مشتق شده است.

موقعیت جغرافی و سود بازرگانی که به توفیل عبور و مرور تاجران راهی بزرگ ابریشم با عنوان باج و خراج می گرفت، باعث به یکی از بزرگترین مراکز آینی بودایی تبدیل یافتن و پدید آمدن یادگاری های معماری و آثار هنری بودایی در بامیان شده. بامیان را وادی بوداهای بزرگ می خواندند، زیرا در دایرهای بودایی آن دو مجسمه بزرگ بودا و ده معبد وجود داشت. راهبان و معتقدان بودا همساله با اشتراک شاه مراسم قربانی موچمه پریشید را در بودا در پای بودا انجام می دادند. پس از گزارش فرانس در سال 1922 درباره وادی بامیان و معابد آن تا سال 1930 میلادی، باستانشناسان زود به بامیان آمده تحقیقات انجام می دادند. با انجام حفریات و تحقیقات مذکور روشن شده که بامیان در ترکیب عجایبات هفتگانه افغانستان مقام اول را کسب کرده و طبیعت در آن زیبایی های خود را گرد آورده و در دره فولادی جای داده است.

بوت‌های بامیان یادگاری دوره شاه کنیشکا بوده. در فاصله 400 متری از همدیگر قرار دارند. یکی از آن پیکر 53 الی 55 متری بودا با نام سال می باشد که بنا به معلومات مورخان آن را تقریبا طول 30 سال از بالا به پایین ساختند. قسمت پایانی آن بستر سکو شکلی داشته و قسمت بالایی با زیورات و سنگهای گرانارزش قسمت پایانی با رنگ طلایی زنت داده شده بود که با مرور زمان رنگ آن از میان رفت. مجسمه دومی 38 متر ارتفاع داشته شاه ماما نامیده می شد. مردم مجسمه 55 متری را به گونه مرد و مجسمه 38 متری را به گونه زن قبول کردند. دانشمندان برانند که مجسمه بزرگ با شکل یونانی و مجسمه خرد با شکل گوپتایی هندی ساخته شده. در بالای مجسمه 55 متری دو مجموعه از عناصر میفولوژی و شمایل نگاری مشاهده می شد. بنابر سرچشمه ها مجسمه ها را یعقوب لیث سفاری خراب کرده قسمت های گرانارزشش را به بغداد برده است.

در زمان هجوم چنگیزیان در محاصره بامیان یکی از نبیرگان چنگیز کشته شده، چنگیزی ها برای انتقام گرفتن شهر را خراب کرده و مردمش را قتل عام و هر دو مجسمه را نیز خراب ساختند. در دوران حکمرانی طالبان به تاریخ 9 الی 11 مارس سال 2001 میلادی این مجسمه ها کاملا تخریب شدند. نسب فرمانروایان محلی بامیان که به شاهان کوشانی رسیده پیش از اسلام ملقب به شیر بوده، بر روی سکه های ضرب شده ایشان واژه شیر با رسم الخط کوشانی مشاهده می شود. شیر و شار یک واده در دو لهجه مختلف شرقی بوده و معنای پادشاه را داشته است.

آیین بودایی در عصرهای نخستین اسلامی نیز در ناحیه بامیان رواج داشته است. چون این وست دا تصرف یعقوب لیث صفاری ادامه پیدا کرده و در این موضع خراب و تاراج شده و به دست فراموشه رفته. هرچند بعدن در کنار خرابه های آن شهر نوی بنیاد شد، به دلیل کاهش و قطع مفاد از عبور کاروان های تجارتی، بامیان دیگر اعتبار و اهمیت پیشین خود را پیدا نکرد.

بامیان از لحاظ وسط به نیمه بلخ می رسید و از میانی آن دریای بزرگ روان بود که آبش برای آبیاری زراعه استفاده می گردید است. در لغت نامه ها با استناد به مواد تاریخ و جغرافی از وجود کهندیز بامیان اشاره می شود. کشاورزی در ناحیه سردسیر بامیان به طور کافی نبوده، در آن انواع مختلف میوه زیاد است. جغرافیا نویسان قرن 10 الی 13 بامیان را یکی از شهرهای متوسط افغانستان توصیف کردند.

تا میانه قرن ده شیران بامیان در این منطقه حکم فرمایی داشته، بعدا نامی از آنها در آثار تاریخی مشاهده نمی شود و ظاهرا پس از تصرف بامیان توسط البتگین و اسارت شیر بامیان در جنگ، فرمان روایی این خاندان بر نواحی شرقی هندوکش پایان یافته، قلمروانشان ضمیمه حکومت غزنویان شد. پیش از طالبان نیز مجسمه های تاریخی بودایی ضربه های فراوانی دیده بود. مسلمانان عرب اولین بار در زمان حجاج بن یوسف بر بامیان تسلط یافتند و تعداد زیادی از معابد و مجسمه های آن را با زیور آلات و اشیای قدیمی آن به نقد غنیمت بردند. آنها معبد طلایی بیت الذهب و روکش طلایی صورت پیکرهای بامیان را از بالای پیشانی به طرف پایین تراشیدند تا از حالت بود بودن خارج شوند. چنگیز خان در سال 1222، اورنگزیب در سال 1689 و عبدالرحمن خان در سال 1892 میلادی هر کدام به نوبه خود برای تخریب این دو مجسمه تلاش کردند و بر پیکر آنها صدمات بزرگ وارد ساختند.

شنونده عزیز، برنامه های دری با درود دوباره در این قسمت از برنامه گفتار موسیقی ما را تحت عنوان لیلی و ادبیات فارس میشنوید.

ای بی نباشد از تو که بر ما جفا رود، مجنون از آستانه لیلی کجا رود؟ گر من فدای جان تو گردم دریغ نیست، بسیار سر که در سر مهر وفا رود. ور من گدای کوی تو باشم غریب نیست، خارون اگر به خیل تو آید گدا رود. مجروح تیر عشق اگرش تیغ بر قفاست، چون می رود ز پیش تو چشم از خفا رود. حیف آیدم که پای همی بر زمین نهی، حیف آیدم که پای همی بر زمین نهی، که این پای لایق است که بر چشم ما رود. در هیچ موقفم سر گفت و شنید نیست، ایلا در آن مقام که ذکری شما رود. ای هوشیار، اگر بر سر ماست بگذری، ای بش مکن که بر سر مردم قضا رود. ما چون نشانه پای بگل در بمانده ایم، خصمان حریف نیست که تیرش خطا رود. ای آشنای کوی محبت صبور باش، بیداد نیکوان همه بر آشنا رود. سعدی بدن نمی کنی سر از هوای دوست، در پاد لازم است که خار جفا رود.

داستان لیلی دقیقا لیلی و مجنون عاشقانه است که شعرهای بسیار از خود به جا گذاشتن و زیباترین از آنها لیلی و مجنون نظامی است. داستان عشق لیلی و مجنون و عشق مجنون به لیلی نماد از عشق پاک است. تا نظامی شعرهای شاعران به لیلی مجنون در اشعار شاعران بسیار زیاد است. نظامی نخستین ادیبی است که این قصه را به شکل داستان آورده. پس از او خسروی دهلوی، خواجوی کرمانی، عبدالرحمن جامی و سایرین چنین داستان نوشتن. داستان از فصلهای سنتی آغاز یافته و بعدن با مرسیه در وفات زوجه زیر فصلهای نصیحت به فرزند و دلیل نظمی کتاب می آید.

او امریه که ثروتمندان عربی فرزند بود. پس از نظر و نیاز در راه خدا صاحب پسر شد که او را قیس نام نهاد. قیس را پس از چند سال به مکتب دادند. در مکتب دختری با نام لیلی هم سبق قیس بود. لیلی دختری رهبر قبیله نج بود. قیس لیلی را دوست داشت و این عشق در میان هر دو قبیله آوازش شد.

نهاده دور ایام، از نسبت زلف لیلیش نام. چون نام خودش ستوره دانیست، آزاده و دیگرش روانیست. اکنون که مهی بدان تمام، زان توره کشد سیاه نامی. چون قیس سفید نام گردد، فانسی برون دام گردد. چون کار خرد تمام کردش، مجنون زمانه نام کردش. القیسه به هم اسیر گشتن، آمیزه چو شهد و شیر گشتن. مجنون رقم کمال می شست، لیلی ورق خیال می جست.

در تاریخ ادبیات فارسی بنابا تحقیق ادبیاتشناسان 147 نفر ادیبان در این موضوع اثر نوشتند که کل آنها در پیروی نظامی است. اولین نفری که به نظامی جوابی گفته خسرو دهلوی است. عنوان آثار ایشان و سوژه آنها در مجموع یکی است. در ایجادیات شاهین داستان لیلی و مجنون از چند جهت مهم و ارزشمند است. نخست پذیرفتن سنت ادبی و ارتباطات او به ایجادیات پیشینیان و بعداً سهم شاهین در ایجاد مثنوی های عشق روشن می گردد. گفته می شود دلیل دیگری تالیف داستان وفات همسر شاعر است.

ايدي تيتو دموني اسمت نو بو وي بو ستون اسمت اي خانه ست هزار نازم وي پرده ست هزار رازم اي خفته میان خاک و خاره جست از کنار من کناره

یک شب مجنون نمازش را شکست، به وضو در کوچه لیلا نشست. عشق آن شب مست مستش کرده بود، فارغ از جام الستش کرده بود. سجده زد بر لب و درگاه او، پر سلیلا شد دل پر آه او. گفت یارب از چه خارم کرده ای، بر صلیب عشق دارم کرده ای. جام لیلا را به دستم داده ای، و اندر این بازی شکستم داده ای. نیش در عشقش به جانم می زنی، دردم از لیلاست آنم می زنی. خستم زن عشق دل خونم مکن، من که مجنونم تو مجنونم مکن. گفت ای دیوانه لیلایت منم، در رگی پیدا و پنهانت منم. سالها با جور لیلا ساختی، من کنارت بودم و نشناختی. عشق لیلا در دلم انداختم، صد قمار عشق یک جا باختم. کردمت آواره صحرا نشد، گفتم عاقل می شوی اما نشد.

عشق حسی است که از دیرباز وجود داشته و مختص شرایط و افراد خاصی نبوده، بعضی از این عشق‌ها ازلی و ابدی هستند که هیچگاه فراموش نمی شوند. مانند عشق لیلی و مجنون که قرن‌ها سبانزد و خاص آن می باشد و به نوعی برای خیلی از افراد می تواند نمونه باشد.

شنونده عزیز، گفتار موسیقی ما تحت عنوان لیلی در آثار شاعران فارسی به پایان میرسد. در تهیه و نشر برنامه سم گرفتیم، مؤلف و گوینده برنامه ما زرنگیز محمدالله، کارگردان خانم عدالت عزیز. روز و روزگارتان خوش.

جوانان، پرچمبرداران و سازندگانیان که بقاو و ماندگاری و عالم شمولی و شهره آفاق گشتن ملت در فردا به این قشر اعظم جامعه ارتباط ناگسستنی دارد.

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والون.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио Овози Таджик.
6: Шраванда عزیز، سلام بر شما.
0: رادیوی آوازی تاجیک همه روزه برنامه‌های خود را با 8 زبان: تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشند. برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز می شنوید.
7: کسی روی دوتهای مهمی تاجیکستان چی که در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی، اخبار آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی، 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
1: سلام شنوندگان عزیز، توجه نمایید به خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک. در استودیو من مغفرت ظریفی، کارگردان علیشیر شیرعلیف. سرخطی خبرها: پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان با پرزیدنت جمهوری قرغیزستان صدیر ژاپاروف صحبت تلفنی انجام دادند. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا. شرح این و دیگر خبرها. امروز صحبت تلفنی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت جمهوری قرغیزستان محترم صدیر ژاپاروف دایر گردید. در جریان صحبت جانب‌ها مسئله های روزمره رابطه های دو جانبه تاجیکستان و قرغیزستان را بررسی نمودند. در این زمینه جریان مثبت رشد مناسبت های دو کشور تاکید گردید. همچنین به اهمیت ادامه تطبیق فعالانه موافقه های بین دولتی قبلا حاصل شده توجه ظاهر کرده شد. در ادامه صحبت سران دو دولت جدول ملاقات های سطح عالی در پیش ایستاده را در قالب های بسیار جانبه بررسی کرده، از جمله مسائل آمادگی به همایش جشنی سازمان همکاری شانگهای را که 31 آگوست 1 سپتامبر سال روان در شهر بیشکک برگزار می‌گردد محکمه نمودند. پرزیدنت ها همچنین آید به مسائل علاهیده روزنامه بین المللی و منطقوی مبادله افکار انجام دادند. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا در ساحه طب مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان با مقصد اعتراف دستاوردهای بزرگ در ساحه طب فرمان می‌دهم. جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا در ساحه طب تأسیس داده شود. فوند جایزه بین المللی مذکور تشکیل کرده شود. حکومت جمهوری تاجیکستان نظامنامه های جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا در ساحه طب و فوند آن را تهیه و تصدیق نمایند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. در همین حال جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا در ساحه طب در اساس فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و با مقصد ارج گذاری به سهم فرزند بزرگ ملت تاجیک ابو علی ابن سینا در ساحه تندرستی و رشد علمی طب در عرصه جهان تأسیس داده شد. تشبث نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در تأسیس جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا در ساحه طب اقدام کم نظیر در سطح بین المللی بوده، قدم مهم در سمت آموزش آثار علمی این فرزند فرزانه مردم تاجیک در جهان می باشد و برای رشد علمی طب و نظام بین المللی تندرستی نقش مؤثر خواهد گذاشت. قابل ذکر است که در آثار علمی ابو علی ابن سینا مسئله سلامتی و بهداشت موقع کلیدی داشته. موضوع های وابسته به سلامتی انسان، محیط زیست و پیشگیری بیماری های سرایتی در میراث علمی او وسیع انعکاس یافتند. با شرافت آثار ابد زنده خیش ابن سینا امروز نیز هم قدم جامعه بشری می باشد. با تشبث سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه در همکاری با اینستیتوت شرق شناسی اکادمی علم های روسیه کنفرانس بین المللی آید به معرفی استوانه کروش کبیر برگزار گردید. در کنفرانس دایره وسیع دانشمندان، عالمان و محققان، نویسندگان، پژوهشگران روسیه، کورپس دیپلماتیک مقیم روسیه، اینچنین هموطنان و دانشجویان اشتراک و سخن نمودند. مشاور سفارت تاجیکستان در روسیه مراد بیگ اسلمزاده تاکید نمود که از جانب یونسکو قبول گردیدن قطعنامه مخصوص اعترافی آن است که استوانه کروش کبیر همچون اولین سرچشمه تاریخی و حقوقی برای تشکل دیگر تمدن‌ها در حقوق و آزادی‌های انسان تاثیرگذار می‌باشند. قطعنامه مذکور با تشبث جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد گردیده از جانب کشورهای اعضای سازمان جانبداری یافت. سروزیر جمهوری آذربایجان علی اسدوف با هیئت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان عثمان علی عثمانزاده ملاقات نمود. در ملاقات جانب ها وضع کنونی و دورنمای رشد مناسبت های تاجیکستان و آذربایجان را از جمله مسئله های گسترش همکاری در ساحه های تجارتی و اقتصادی، سرمایه گذاری، صناعت، انرژتیکا، نقلیات، معرف و فرهنگ و دیگر بخش های مورد توجه مشترک مورد بررسی قرار دادند. توجه مخصوص به جلسه هشتم کمیسیه بین حکومتی آید به همکاری تجارتی و اقتصادی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری آذربایجان که در شهر باکو برگزار می‌گردد ظاهر کرده شد. در این زمینه اهمیت تحکیم منبعه همکاری عملی میان دو کشور و تطبیق توافقات حاصل شده تاکید گردید. جانب‌ها از رشد پیوسته مناسبت‌های دو جانبه که بر پایه دوستی، احترام متقابل و شریکی استراتژی بنیاد یافتند، اظهار قناعتمندی نمودند. هیئتی با نفوذ سازمان امنیت و همکاری در اروپا تحت رهبری دبیر کلی سازمان فریدون سینیر لیاغلو در دایره سفر به جمهوری تاجیکستان در آثارخانه ملی با تاریخ و تمدن ملت تاجیک شناس شد. به مهمان ضمن سیر آثارخانوی دایر به تاریخ پر افتخار ملت تاجیک در مثال بازیافت های یادگاری های مشهور مملکت و دستاورد های زمان صاحب استقلالی معلومات داده شد. مهمان و هیئت سازمان امنیت و همکاری در اروپا از تماشای تالارهای نمایشی و شناسایی بیشتر با تاریخ کهن و فرهنگ پرغناوت ملت تاجیک اظهار خوشحالی نموده در کتاب مهمانان فخری آثارخانه ملی تأثیراتشان را درج نمودند. بیستیکومی مای هیئت پارلمانی تحت ریاست رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضعلی ایدیزاده به شهر سنگ پیتربورگ فدراسیون روسیه سفر نمود. هیئت پارلمانی در جلسه های شورای اسمبلی بین پارلمانی اتحادی دولت های مستقل، اینچنین کمیسیه های دائمی اسمبلی بین پارلمانی اتحادی دولت های مستقل آید به مسئله های مدافع، امنیت، سیاسی و همکاری بین المللی اشتراک می نماید. در نظر است که رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضعلی ایدیزاده با هیئت کشورهای اعضای اتحاد واخوری ها انجام داده راه های تحکیم روابط و گسترش همکاری بین پارلمانی را بررسی کنند. انجام خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک. سربلند و خانه آباد باشید.
4: باستان رویدادهای تاجیکستان و جهان.
8: 102 FM
4: آوازی تاجیک در ناحیه شهرستان.
9: آوازی تاجیک

در سرخط هر کتابی من نامی وطن، نامی وطن، تاجی سری صنعتی سخن، نامی وطن، نامی وطن. خوشتر زی وطن سخن نماند به جهان، شیرین چو شکر به هر دهان، نامی وطن، نامی.

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی. در فضای اطلاعاتی.
1: جوانان باید خوب درک نمایند که تقدیر آینده خلق و دولت به دوش آنها گذاشته شده است. حفظ و آباد کردن و به نسل‌های آینده به میراث گذاشتن وطنی آباد و رشد یابنده مسئولیت بزرگ دارد و هر فردی جوان را وظیفه دار می‌نماید که همیشه به خاطر تحکیم وحدت ملی، استقلالیت دولتی، گسترش خودشناسی و خودآگاهی و وطن دوستی کوشش و تلاش نمایند. سلام شنوندگان عزیز. همه ساله در کشور 23 می همچون روز جوانان تجلیل کرده می‌شود، چون جوانان که در رشد همه ساحه‌های کشور سهمگذار هستند، میتوان گفت که در جهان معاصر جوانان نیروی اساسی پیشبرنده جامعه به شمار میروند، زیرا آنها دارای فکری تازه، نیروی زیاد و آرزوی هدف‌های بلند میباشند. در این خصوص کارمند مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جمشید صالحوف چنین میگوید:
2: باید گفت که جوانان یکی از قوه‌های پیشبرنده روند اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشورمان ارزیابی می‌کند و همساله در دایره روز جوانان کشور که همساله 23 می تجلیل می‌گردد، پیشروی معظم ملت نیز در تمام برامدهایشان تکیه به جوانان می‌کنند که حیات منبعده اداره تمام ساختارها و رشد کشورمان از آنها وابستگی دارد. میتوان گفت که روند تطبیق هدف‌هایی را که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت رشد اقتصادی رقمی، اینوواسیا راه اندازی می‌کند، به واسطه نقش جوانان نیز بی‌نظیر ارزیابی می‌گردد. در دایره اعلان نمودن سال‌های 2023 سال‌های رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیا نیز آن هدف‌های را نیز پیاده می‌گردند که نقش جوانان در آنها نیز افضلیت بیشتر دارد. و ببینید که بیشتری از کارمندان و کارشناسان وزارت اداره‌ها از جمله در سمت فعالیت اینوواسیونی و تکنولوژی رقمی جوانان فعالیت می‌ورزند و وابسته به بلند برداشتن اختصاصمندی آنها در خارج کشور نیز تحصیل می‌کنند. در دایره همکاری‌های دو جانبه با بین اداروی و بین دانشگاهی می‌توان گفت که جوانان نیز در تطبیق هدف‌های حکومت جمهوری تاجیکستان نقش سازگار دارند.
1: هر یک دولت برای رشد و پیشرفت خود پیش از همه به جوانان تکیه می‌کند و برای همین نیز روزهای مخصوص برای قدردانی آنها معین شده‌اند. در جمهوری تاجیکستان نیز روز جوانان با احترام زیاد تجلیل می‌گردد و رمز اعتراف جایگاهی جوانان در جامعه می‌باشد. این است که با دستور و سفارش‌های پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان آزمون‌های جمهوری تاجیکستان وطنی عزیز من و فروغ صبح دانایی کتاب است، بازگوی شناخت جوانان وطن دوست و علم دوست می‌گردد. چنانه که جمشید صالحوف می‌گوید:
2: یکی از مسائل‌های مهمی که می‌توانیم کادرهای حرفه‌ای را با سوها جلب نماییم این برگزاری آزمون‌های که از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان راه اندازی گردیدند. آزمون‌ها یک خصوصیت خاص به خود دارند که جلب نفرانی که در سمت‌های گوناگون کسبی هستند و برای بهبود فعالیت نهادها آنها روانه می‌گردند، می‌توانیم در چنین آزمون‌ها، در چنین چاره‌بینی‌ها ثمرانی که آنها را نیز تأمین نماییم و چهره‌هایی که در آزمون معرفی می‌گردند می‌توانند برای رشد حیات اقتصادی و اجتماعی کشورمان خدمت نمایند. و همه وقت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تاکید می‌ورزند که جوانان برای حیات اقتصادی و اجتماعی کشور یکی از نفران کلیدی به شمار می‌روند و ما امید داریم که در آینده نیز با دستگیری و سهم جوانان برای رشد کشور عزیزمان قدم‌های
1: صاحبکاران جوان با ایده‌های نو به بازار وارد می‌شوند و عالمان جوان با کشفیات نائل می‌گردند. این همه نشان می‌دهد که به اشتراک جوانان پیشرفت جامعه غیر امکان است. جوانان عادتاً با فعالنکی، تشبوسکاری و آمادگی به نوآوری‌ها فرق می‌کنند. ماز همین خصوصیت‌ها آنها را به قوه اساسی تغییرات و پیشرفت تبدیل می‌دهند. امیدجان امانی اشتراکچی آزمون‌های جمهوری و بین‌المللی دایر به نقش جوانان در رشد کشور میگوید:
3: جوانانند هم معمار و هم نقاش آینده، سزاوارند بر امروز و بر فردای پاینده. روزگار ما انسانهای معمولی اساساً یک رنگ سپری میگردد، لیک خروش توده های شبخون جوانیمون در روزنامه خاطره‌مون سبز و زرحلی باقی خواهد ماند. آنسان که شاعری نامور تاجیکستان استاد نهانی در پارچه شعری خیش درج ساختند: جوانان این معماران کاخ صلاح امروز و فردای باثبات میهن و زینت بوستان و کشتزار عالم علم و ادب ملت محسوب مییابند. درست است، حیات رنگین و تقدیرساز ایام جوانی خیلی سازنده میباشد، زیرا این موسم عمر را با بیانمان فصل تمدید و شخصیت سازی گفتند. سرنوشت جوانی بزرگان امروز بحر ما فانوس راه به حساب میرود. نسل زمان معاصر بسا فرخنده طالع است، چون رسالت سبز صدر عالی مملکت محترم امام علی رحمان ارشاد راستین جوانان به سوی آینده درخشان است. زیرا در این ایام تظاهرات گلوبالی و یا اینکه جهانی شوی، محض اندیشه روشنی این شخصیت بهار جوانان را گلفشان نموده است.
1: دستگیری جوانان با استعداد، فراهم آوردن امکانات برای تحصیل و جلب آنها به فعالیت جمعیتی یکی از سمت‌های مهم به حساب می‌رود. این همه نشان می‌دهد که جوانان در سیاست دولتی موقع مهم دارند. اشتراک فعالانه آنها در آزمون‌های بین‌المللی و بالا شدن پرچم تاجیکستان در بین کشورهای جهان دلیل وطن‌دوست و حمایتگر بودن آنهاست. بی‌شک می‌توان گفت که سال 2026 علل خصوص در مسابقات ورزشی بین‌المللی جوانان تاجیک چندین مرتبه پرچم جمهوری تاجیکستان را با سازوار شدن جایهای نمونوی پرتو افشان کردند. نیلوفر نوردین، رادیوی آوازی تاجیک.
0: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.

0: معرفی نیروی سازنده نسلی پیشبرنده جامعه، تقدیر سازی هر ملت و دولت، آینده درخشان هر کشور، نسلی بنیادکار و پاسدارنده تاریخ و تمدن اجدادان، در برنامه نیروی سازنده از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک.
1: شنوندگان گرامی، امروز بخشیده به روز جوانان، اطراف موقع و نقش جوانان در جامعه معاصر صحبت

0: تطبیق با ثمر سیاست دولتی جوانان از روزهای نخستین صاحب استقلالی در محور فعالیت حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد. اکثریت اهالی تاجیکستان را جوانان تشکیل می‌دهند. آنها دوام دهنده کار و فعالیت نسل کلانسال، نیروی سازنده و اقتدار واقعی پیشرفت جامعه و آینده ملت و دولت می‌باشند. در جامعه امروزه در پیشبرد ساحه‌های مختلف اقتصاد ملی موقع جوانان خیلی مهم است، چون که این قشر جامعه دارای افکار تازه و نو، نیروی مهمی پیشبرنده اقتصاد بوده، استفاده وسیع تکنولوژی معاصر را در استحصالات می تواند به خوبی تامین سازد. جوانان همچون قوای بزرگ پیشبرنده جامعه در رشد و پیشرفت هر یک دولت نقش کلیدی دارند. امروز محض جوانان صاحب معرفت، فعال و وطن دوست می توانند برای آبادی و پیشرفت کشور سهم نظررس گذارند. پیشرفت ساحه‌های علم، تکنیک، فرهنگ، ورزش و اقتصادیات از دانش و ملکه و تشبث‌های جوانان وابستگی کلان دارد. حکومت مملکت برای جوانان تمام شرایط مساعد را فراهم آورده است تا آنها تحصیل نمایند، کسب آموزند و با نیروی سازنده خود در رشد و ترقیات دولت سهمگذار باشند. امروز جوانان تاجیک در آزمون‌های بین‌المللی، مسابقه‌های ورزشی و کارهای علمی اشتراک فعالانه نموده، آبروی کشور را در عرصه جهان بلند می‌بردارند. این همه نشان می‌دهد که جوانان می‌توانند با عقل و ذکاوت و جهان‌بینی وسیع برای آینده درخشان وطن خدمت نمایند. از این رو هر یک جوان باید مسئولیت خود را در نزد جامعه و دولت احساس نموده، برای رشد کشور تلاش ورزد. چی طوره که دلاشوب رازیق‌زاده، سردار ریاست رشد اجتماعی جوانان کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان میگوید.
1: واقعاً استقلال دولتی بزرگترین نعمت و دستاورد بی‌نظیر ملت تاجیک محسوب می‌یابد و امسال از استقلال دولتی 35 سال پر می‌شود و خوشبختانه در زمان صاحب استقلال کشور جوانان قشری فعال‌ترین جامعه خود را نشان داده توانستند که در همه ساحه‌ها غیرتمندانه فعالیت نمایند. واقعاً بزرگترین دستاوردی که جوانان تاجیکستان در زمان صاحب استقلال کشور به دست آورده این توجه عالی خردمندانه پیشروی جوان‌پروری ملت نسبت به این قشری فعال جامعه می باشد و هنوز از روزهای نخستین صاحب استقلالی پرینسپی روی آوردن به جوانان، روی آوردن به آینده دولت و ملت در نزد حکومت جمهوری تاجیکستان پذیرفته شده است و مرحله به مرحله جهت دستگیری هوسمند سازی و جهت باز هم در حیات جامعه موقع خاصه پیدا نمودن جوانان تدبیرهای مهم روی کار آمده و هر ملاقات و باخوری که پیشوای محبوب ملت با جوانان کشور برگزار میکردند یک رویداد نو، یک واقعه نو در حیات جوانان روی کار می آمد و خوشبختانه در زمان 35 سال صاحب استقلالی جوانان ما توانستند در پیروی از سیاسی پیشگیرته پیشوای محبوب ملت با اون دستاورد و مظفریت های نول گردند که اینکه تنها در 35 سال بلکه راهی 100 ساله را طی کردند و خوشبختانه نسل جوان کشور عمیقا درک نمود که سیاست پیشگیرته دولت حکومت کشور سیاست درست است و هنوز از روزهای نخستین صاحب استقلالی اقدامات و تشبث های نیکی که از جانب حکومت مملکت راه اندازی می شدند همه جانبه دستگیری می کردند و رشد دولت داری ملی نقش و موقع جوانان بغایت بزرگ است و ملاقات های پیوسته پیشوای ملت و ضمن پیام های خیش پیشوای محبوب ملت و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با افتخار ابراز می دارند که من از جوانان دوران صاحب استقلال کشور افتخار می کنم و این افتخارات بزرگ جوانان ما را باز هم روحان روح بلند می نماید و در عملی سازی آن هدف و نقش و نیت هایی که امروز حکومت مملکت نسبت به همه ساحه ها می اندیشد در همه ساحه ها چه سایه اقتصادی اجتماعی سیاسی فرهنگی و دیگر سوی مهم غیرتمندانه نقش جوانان بقایت بزرگ است.

0: در زمان معاصر باید جوانان دارای جهانبینی وسیع، تفکر سالم و اخلاق حمیده باشند. ایدئولوژی جوانان امروزه باید بر پایه وطن دوستی، خودشناسی ملی، احترام به فرهنگ و تمدن و ارزش‌های انسانی اساس یابد. جوانان باید در برابر آموزش علم‌های معاصر، اینچنین تاریخ، فرهنگ و عنعنه‌های ملی خود را خوب دانند و آنها را حفظ نمایند. امروز جهان معاصر با سرعت تغییر می‌یابد و جوانان باید هم قدم زمان باشند. آموزش تکنولوژی‌های نو، زبان‌های خارجی و کسب و هنرهای معاصر برای جوانان اهمیت کلان دارد. اما در برابر این، آنها نباید فرهنگ ملی و ارزش‌های اجدادی خود را فراموش کنند. در ادامه صحبت، دلاشوب رازیق‌زاده ابراز داشت که جوانان با فرهنگ و خودشناس می‌توانند جامعه را به راه پیشرفت و سازندگی راهنمایی نمایند.
1: امروز که جوانان ما هم قدم زمان هستند، داننده تکنیک و تکنولوژی نوترین هستند، زبان های خارجی را از بر نمی‌ریزند، بار دیگر در مرحله رشد جهانی شوی یعنی و آموزش تکنولوژی نو، داننده های ذهن سنعی و دیگر اون اینوواسیون نوآوری که امروز در جهان با مرام رشد دارد، جوانان ما هم قدم هستند و ما افتخار میکنیم که نسل جوان کشور در روحیه ایدئولوژی ملی، در روحیه وطن دوستی تربیت و تشکل یافته شده. اون برنامه و سنت های و خوم هایی که در سمت تحکیم هویت ملی و وطن دوستی جوانان مورد عمل قرار داده شدند، نقش و موقع جوانان را در جامعه معین ساخته شده است. امروز قانون درباره تربیت وطن دوستی شهروندان عمل میکند که نقش خرد و بزرگ کشور مخصوصا جوانان را در روحیه وطن دوستی، ارزش های ملی، پاس داشتن دستاورد های دوران صاحب استقلالی و افسون نمودن این دستاورد ها در روند دولت داری ملی نشان میدهد و ایدئولوژی ملی که امروز جوانان دارند بسیار ایدئولوژی درست است، زیرا غایه و ارزش های ملی را همیشه تحکیم می بخشند. جوانان ما توانسته شدند که با دانش، با سواد، با نمون صنعت و فرهنگ بالای ملت بزرگ تاجیک نقش بندند و از تاجیک بودن خود در هر کجای نباشند، امروز جوانان ما افتخار میکنند و با افتخار از نام تاجیک در عرصه بین المللی برآمد میکنند، هنرنمایی میکنند، چه در ساحه ورزش، چه در ساحه علم و آموزی، چه در آزمون های بین المللی فنی، چه در مسابقه های سطح جهانی. ورزشکاران و جوانان ما توانسته شدند که در معرفی کشور در رسای بین المللی شایسته معرفی سازند.

0: حس وطن دوستی یکی از مهمترین ارزش‌های انسانی به حساب می‌رود. وطن دوستی تنها با سخن نه، بلکه با عمل‌های نیک، محنت صادقانه و خدمت به جامعه ایفاده می‌یابد. برای نگاه داشتن حس بلندی وطن دوستی، جوانان باید تاریخ خلق خود را آموزند، قهرمانان ملت را احترام نمایند و به قدر صلح و آرامی کشور برسند. احترام به مقدسات دولتی، پرچم، نشان، سرود ملی و زبان دولتی یکی از نشانه های مهم وطن دوستی می باشد. هر جوان باید درک کند که آبادی و پیشرفت وطن از فعالیت هر یک شهروند وابسته است. اشتراک در کارهای جمعیتی، حفظ محیط زیست، سهمگذاری در کارهای آبادانی و دستگیری ارزش های ملی حس وطن دوستی را باز هم قوی تر می گرداند. جوانان باید همیشه برای حفظ صلح و وحدت و ثبات جامعه کوشش نمایند، زیرا تنها در فضای آرامی دولت رشد میکند و مردم زندگی آسوده و سر میبرند. دایر به دستگیری های حکومت جمهوری تاجیکستان دلاشوب رازیق‌زاده میگوید:
1: جوانان ما می توانند که با ارزش ها و عنعنه های ملی گذشتمون ارج گذارند و امروز با اقدام های سازنده پیشوای محبوب ملت و تشبث های نجیب پیشوای جوان پرور ملت در کشور طی چند سال اخیر آزمون های جمهوریوی علم فروغ معرفت تاجیکستان وطنی عزیز من فروغ سوپ دانای کتاب است آزمون جمهوریوی شاهنامه خوانی و دیگر اقداماتی که پیشوای محبوب ملت از حساب فوند ذخیره پرزیدنت تقسیم نمودن به هر خانواده کتاب تاجیکی علامه بابا جان غفور و شاهنامه فردوسی اینها برای یعنی باز هم تحکیم بخشیدن ارزش های ملی و حفظ وطن دوستی و هویت ملی برای نسل نورس و جوان اهمیت بسیار بزرگ دارد، زیرا امروز ببینید که

0: امروز مسئله پیشگیری جوانان از افرادگرایی، تروریسم و دیگر عملهای نامطلوب یکی از سمت‌های مهمترین سیاست دولتی جوانان به حساب می‌رود. ساختارهای دخلدار برای حفظ نورسان و جوانان از تأثیر گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی و عامل‌های خطرزا از تمام امکانات‌ها ثمرناک استفاده می‌برند. در این سمت پیش از همه کارهای فهماندهی، بلند برداشتن معرفت سیاسی و حقوقی، تربیه وطن دوستی و جلب جوانان به علم و دانش، فرهنگ و ورزش نقش مهم دارند. کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان همچون تطبیق کننده سیاست دولتی جوانان پیوسته برای پیشگیری شامل شوی جوانان به حزب و حرکت های افراطی چوربین های گوناگون برگزار می نماید. دلشوب رازیق زاده گفت جوانان باید درک نمایند که آینده دولت و ملت از دانش و معرفت و حس بلند وطن دوستی آنها وابسته است.
1: امروز ساختارهای دخلدار بابت پیشگیری جوانان از عامل های افراطگرایی گروه های تروریستی و اکستریمیستی شامل نشدن جوانان و پیش از همه پیشگیری نمودن عامل های خطرزا میان نسل نوروز و جوان از تمام امکانات استفاده برده استادند و کمیته کار با جوانان ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان که تطبیق کننده سیاست دولتی جوانان در کشور محسوب می یابد با نقشه و برنامه های خود در همکاری با ساختارهای دخلدار توانسته است که کار را از روی منتظمی و فراگیری کل میان اهالی مخصوصا نسل نوروز و جوان پیاده سازد و ما در مرحله اول مکانیزم های نوی کاربری را جاری کردیم تا این مکانیزم ها امکان دهند که در بین جامعه مخصوصا نسل نوروز و جوان عامل های خطرزا کمتر پیشگیری شود و امروز فرصت بخش آن است که توسط این مکانیزم ها از جمله خوانش های سیاسی با اصول مکتب به مکتب با اصول دهه به دهه برگزاری مسابقات جمهوریوی محلی ولایتی و دیگر مسابقه های با اصول محله به محله دهه به دهه کند داد که برای جوانان یک عاملی پیشگیری کننده جهت شامل شوی آنها به حزب و حرکت های ارتجاعی گردد.

0: دلاشو بروزیخ زاده سردار ریاست رشد اجتماعی جوانان کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان افزود که امروز جوانان در وظیفه های گوناگون راهبری کننده فعالیت نموده برای رشد ساحه های مختلف جامعه سهم ارزنده میگذارند. جلب جوانان به وظیفه های مسئول نشان میدهد که دولت به نیرو، دانش و قابلیت آنها اعتماد دارد. این برای جوانان امکانیت خوب است تا ملکه و تجربه خود را نشان دهند و در پیشرفت جامعه سهمگذار باشند. جوانان با فکر و تشبث‌های نو می توانند در رشد اقتصاد، معارف، فرهنگ و دیگر ساحه‌ها تغییرات مثبت وارد نمایند. حضور جوانان در وظیفه‌های رهبری کننده اینچنین باعث بلند گردیدن حس مسئولیت شناسی و فعالناکی آنها می‌گردد. هر جوانی که در وظیفه رهبری کننده فعالیت می‌کند، باید با صداقت، پاک وجدانی و مسئولیت به خلق و وطن خدمت نماید.
1: واقعا کادر کنونی سیاست دولتی جوانان در مرحله سالهای صاحب استقلالی، مخصوصا در ظرف 35 سال صاحب استقلالی، بسیار در سطح بلند راه اندازی شد و از سال 1997 با تأسیس یافتن مقام وکالتدار دولتی در سایه کار با جوانان، کمیته کار با جوانان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آن وقت بود و تأسیس یک قطار جایزه ها، تأسیس یک قطار استیپندیا ها، از جمله استیپندی بین المللی درخشندگان که دانشجویان تاجیک توانند در با نفوذترین دانشگاه خارج کشور علم آموزان و متخصصی بلند اختصاص کرده به وطن برگردند و این متخصصان باید دستگیر شوند. همزمان تأسیس یافتن استیپندی پرزیدنتی برای خوانندگان و دانشجویان اعلی خوان که در یک سال 3000 نفر صاحب استیپندیا میگردند، تأسیس یافتن جایزه دولتی به نام اسماعیل سومانی برای علمان جوانی که در سایه علم و تکنیک و دستاورد های نظر رس نایل گردیدند. همه این دستگیری ها، همه این امتیاز ها محض به خاطر باز هم تقویت بخشیدن کار در سمت آماده سازی کادرها در کشور روانه شده است و خرسندی بخش آن است که سیاست کادر کنونی در محور سیاست اجتماعی حکومت کشور قرار دارد و مرحله به مرحله، یعنی از حساب جوانان به وظیفه های گوناگون راهبری کننده تعیین گردیدن، این یک مکانیزم درست کار در سطح حکومت مملکت قرار گرفته است و هر بار یک پیشوای محبوب ملت با جوانان وخوری میکنند یعنی که در مجلس های حکومت نسبت به جوانان سخن میرود، از دستگیری کادرهای واقعا هم لیاقتمند نسبت به این قشر فعال جامعه مطرح میشود و ما دیده ایستادیم که امروز، یعنی در همه ساحه ها جوانان لیاقتمند در

وظیفه گوناگونی رهبری کننده کارو فعالیت دارند. از 18000 خدمتچی دولتی که امروز فعالیت خدمتی دولتی پرداختند، 49% این خدمتچیان دولتی رو ماس جوانان تشکیل میدیم. در وظیفه گوناگونی رهبری کننده باشد قریب نزدیک به 2700 نفر. یعنی این آمارها گواهی آنند که ما امروز توانسته شدیم که با نمون دانش، با تجربه بزرگی کاردانی و لیاقت متخصصان جوان روی آوریم و این جوانان برای پیشرفت و شکوفایی وطن حصه ارزشمند خود رو گذاشته شدند. ببینید که امروز در اداره کنی یک مقامات دولتی حتی رئیسان شهر و ناحیه ها حساب کادرهای جوان لیاقتمند انتخاب کرده می شوند. در سطح پارلمان کشور وکیل مجلس نمایندگان حساب کادرهای جوان انتخاب گردیدند. حتی مثال جایز گفتن ممکن است که امروز با سیاست دوربینانه و خردمندانه و جوان پرورانه پیشوای ملت کادر ارزنده انتخاب شده به واسطه رئیسی شهر دوشنبه رو یکی از کادرهای جوان لیاقتمند محترم رستم امومالی به عهده دارند که ببینید در یک مدت کوتاه توانستند دوشنبه را واقعا هم سیمای ملی تاجیکستان و پایتخت تاجیکان جهان تبدیل دهند. اون اقدام و اندیشه و ایده های سازنده که امروز رئیس جوان پروری شهر دوشنبه راه اندازی میکنند که تنها در داخل بلکه در جهان پذیرفتنی است. حتی اقدام شایسته و تشبث نجیمی که از جانب رئیس شهر دوشنبه وابسته به روز 25 می تجلیل نمودن روز جهانی فوتبال گواهی آن است که امروز کادرهای جوان می توانند که در اداره کنی دلخواه ساحه های فعالیت خواجگی مملکت نقش بزرگ داشته باشند.

0: جوانان باید همیشه برای آموزش علم از خود نمودن کسب و هنر و تکمیل دادن دانش کوشش نمایند. زمان معاصر از هر جوان دانش بلند، جهانبینی وسیع و قابلیت رقابت پذیری را طلب می کند. از این رو جوانان باید وقت خود را ثمرناک استفاده برده با آموزش و رشد شخصی دقت بیشتر دهند. همچنین جوانان باید به قدر صلح و آرامی کشور برسند و برای حفظ وحدت ملی سهمگذار باشند. دوست داشتن وطن، احترام پدر و مادر، آموزگاران و ارزش‌های ملی یکی از خصلت‌های بهترین جوان سالم فکر می باشد. جوانان باید همیشه فعال، تشبوزکار و سازنده باشند، زیرا آینده ملت محض به دانش و معرفت و فعالیت آنها وابسته است. تنها جوانان وطن دوست و دانشمند می توانند تاجیکستان عزیز را باز هم آباد و پیشرفته گردانند. دلاش و برازیخزاده می افزاید:
1: واقعا زندگی آینده از نسل های نو سواد و معرفت بلند، جهانبینی وسیع، دانش عمیق، دانستن تکنیک و تکنولوژی نوترین و زبان دانی را به طور قطعی طلب می نماید. این سخنان پیشوای محبوب ملت است که در یکی از برنامه‌هایشان با جوانان تاکید میکنم و من فکر میکنم که برای در عمل تطبیق نمودن این سخنهای والای پیشوای ملت هر یک جوان اگر کوشش به خرج دهد میتواند که در تحکیم وحدت ملی، افتخار ملی و معرفی تاجیکستان در عرصه بین المللی تلاش و تشبث‌های سازنده خود را روانه سازد. و امروز جامعه جهانی با تضادهای گوناگون روبرو شده است. وضعیت پیچیده جامعه جهان، زور یافتن گروه‌های تروریستی اکستریمیستی در منطقه، جنگ سرد بین ابرقدرت‌ها و دیگر عوامل‌های خطرزا تاجیکستان از این مرو بی‌طرف گذاشتن نمی‌تواند و محض جوانان هستند که امروز باید هوشیاری و زیرکی سیاسی را از دست ندهند، همیشه علم آموزند، دانش اندوزند، زبان‌های خارجی را از بر کنند و در عملی نمودن هدف و اقدام‌هایی که امروز حکومت مملکت نسبت به همه ساحه تریزی می‌کند باید کوشش به خرج دهند و غیرتمندانه فعالیت کنند. امروز خوشبختانه حسی بلند ملی و وطن دوستی جوانان خیلی بالا رفته است. ما با افتخار ابراز می‌نماییم که امروز قریب 97% خدمتچیان حربی قوای مسلح کشور را جوانان دلیر و غیور تشکیل می‌دهند که برای حفظ این سرزمین، برای حمایت مرز و بوم کشور، خدمت مادر وطن را سربلندانه انجام داده هستند. حتی در دو سال اخیر ببینید نقشه هم دعوت تیر ماهی هم دعوت بهاری پیش از مهلت اجرا می‌گردد و صف اختیاریان در صف قوای مسلح کشور به مراتب بالا رفته است و در روز اول حتی نقشه دعوت بسیاری شهر و ناحیه‌ها در روز دعوت شونده نقشه دعوت بهاری و نقشه دعوت تیر ماهی جوانان به صف قوای مسلح کشور را 100% اجرا می‌کنند. این از آن دلالت می‌کند که امروز جوانان ما واقعا هم جوانان وطن دوست هستند. از تاجیک بودن خود افتخار می‌کنند، در هر کجای نباشند با نام تاجیک برآمد می‌کنند و ما افتخار می‌کنیم که نسل زمانی استقلال واقعا هم انمون آرمان چندین عصره ملی مردمی که تاجیک می‌خواست که چگونین یک دولت ملی داشته باشد برآورده ایستادند و امروز که ما در عرفه جشن فرخنده روز جوانان تاجیکستان قرار داریم، شکوفایی و انمون نظافت و نصرت جوانی در هر فرد جوان تاجیکستان مهیا است، احیا است و زینت بخش خاندان هر یک مردم شریف تاجیکستان امروز انمون جوانان هستند که میتوانند که باز هم این وطن، این ملت رو گلگل شکوفان کنند و دستاورد و مظفریت های نیک را در مرحله 35 سالگی استقلال دولتی و یک جوش و خروش جوانی باز هم افزون گردانند. و با کل شنوندگان رادیو آواز تاجیک، بار دیگر از فرصت مناسب استفاده برده روز جوانان تاجیکستان رو صدقا مبارک باد می‌نمایم.
0: امروز برای جوانان تمام شرایط و امکانات ها فراهم آورده شدند تا آنها با وجود جوان بودن سن و سال در وظیفه های رهبری کننده فعالیت نموده برای پیشرفت جامعه سهم ارزنده گذارند. با دستگیری و سیاست خردمندانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای تمام قشرهای جامعه آزمون های گوناگون اعلام گردیدند. از جمله آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است. برای بلند برداشتن معرفت و جهانبینی جوانان نقش مهم دارد. این گونه اقدام ها جوانان را به کتابخانه، آموزش علم و خودشناسی و وطن دوستی راهنمایی می کنند. همزمان ورزشکاران کشور همچون پرچم برداران ملت در عرصه بین المللی تاجیکستان عزیز را معرفی نموده، مایه افتخار هر یک ساکنی مملکت می گردند. دستاوردهای آنها جوانان را به دوست داشتن وطن، متحدی و تلاش برای موفقیت هدایت می نماید. نمایند. می گوید سفینه صوفی زاده کارمند کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان.
2: واقعا ما خوشبخت‌ترین جوانان زاده دوران استقلالیت هستیم که در همه خل فضای آباد و آسایشته عمر به سر میبریم و می توانیم که به سن و سال جوان خود نگاه نکرده در وظیفه های رهبری کننده کار کرده باشیم و فعالیت خود را در داخل دولت بدون ممانعت پیش ببریم. محترم جناب عالی، برای هر یک چون که گفتید قشر جامعه، چه صنعتکار چه کتاب دوست، هر یک قشر جامعه آزمون های علاوهیده اعلان نمودند. مثال برای کتاب دوستان آزمون فروغ صبح دانای کتاب است، برای دوستداران صنعت آزمون تاجیکستان وطنی عزیزی من، یا اینکه برای دوستداران علم و معرفت و هنر آزمون های هنرمند سال پیشنهاد گردیدند. و چون ما در ریاست ورزش کار میکنیم، ورزشکاران ما سال تا سال ان همون نمونه بهترین بلند برداشتن پرچم تاجیکستان را در عرصه بین المللی نشان داده ایستادند و ما همه روزه شاهد این حال واقعا که هستیم. چنانکه سعدی میگوید، از دست و زبانی کی برایت که از عهده شکرش بدراید. واقعا امروز شکرانه از آبادی دولت، شکرانه از پیشوای عاقل و دانا، شکرانه از وضع جامعه ای که امروز به نهایت ما میبینیم بیرون از کشور بسیار غوغاست. ما میتوانیم که در همین حالت مدهش تاجیکستان را در یک حالت به نهایت آرام و تحت امنیت بسیار قوی بینیم. واقعا شکرانه میگویم و سعی مینماییم که در آینده نیز همچون جوانانی که پیشوای معظم ملت آینده این دولت و ملت را به ما اعتماد کردن، توانیم که در دانش خود، در تحصیل خود، در کار خود نشان داده باشیم. برای نسل نورسی که امروز به بایر رسیده استادن در شرایطی به نهایت خوب، در شرایطی که می توانند آینده خود را، آینده 10 سال پیش خود را می توانند که پیشگویی کنند، در این وضع و حالتی که ما امروز قرار داریم پیشنهاد میکنم که تحصیل کنند. البته وظیفه رهبر کننده خوب است، ولی در حالتی که دانش قوی داشته باشی، تجربه قوی داشته باشی، زیرا در کارخانه های دولتی یگانه شخصیتی که هم احترام والا را سزاوار است، هم می تواند که موقع خود را در جامعه پیدا کند، این شخصیتی است که دانش قوی دارد و می تواند شخصی که دانش قوی دارد چه از لحاظ رفتار، چه از لحاظ گفتار، چه از لحاظ کار در موقعیت خود را در جامعه نوین می تواند که پیدا کرده باشد.
3: تشکر زیاد است.
0: جوانان امروزه همچون نیروی پیشبرنده جامعه باید از امکانات های فراهم گردیده ثمرناک استفاده نموده برای رشد دولت و ملت سهمگذار باشند. ما شکرانه از آن میکنیم که در فضای صلح و آرامی و استقلالیت زندگی میکنیم. حفظ وحدت ملی، دوست داشتن وطن، آموزش علم و دانش و اشتراک فعالانه در حیات جامعه مسئولیت هر یک جوان کشور میباشد. تنها با حس بلند وطن دوستی و خودشناسی می توانیم تاجیکستان عزیز را باز هم آباد و پیشرفته گردانیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا برنامه نیروی سازنده پنجم رسد. با شما بوده مؤلف برنامه من ماهر ابراهیم، کارگردان علیشر شیرعلیف. تنسیت و خانه آباد باشید.
4: معرفی نیروی سازنده نسل پیشبرنده جامعه، تقدیرساز هر ملت و دولت، آینده درخشان هر کشور، نسل بنیادکار و پاسدارنده تاریخ و تمدن اجدادان در برنامه نیروی سازنده از بخش تاجیکی رادیوی آواز تاجیک با دلنوزه عبدالملک.
5: سیومی مای یک روزی خاص و ارزشمند است بهری جوانان تاجیک و با افتخار و تنتنه از این روز استقبال نموده. پی حفظ ارزش های ملی، منفیت های ملی و بهری رشد دولتداری ملی کمری همت می بندند.

0: بررسی رویدادهای اکتوالی و فرهنگ و فراغت
1: 145 FM
0: رادیوی آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی ناحیه فرخار
1: آوازی تاجیک

جوانان ما امروزها در تمام ساحه‌های حیات دولت و جامعه، علم و معارف، تندرستی و فرهنگ، آموختن و استفاده تکنیک و تکنولوژی‌های پیشرفته، صاحبکاری و صنعت، کشاورزی و انرژتیکا و خدمات دولتی فعالیت نظر است دارند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان.

0: تاجیکان در صحیفه تاریخ از دیروز تا امروز. حیات و فعالیت و ادامه انعنه های ملی همزبانان برون مرزی در برنامه تاجیکان از رادیوی آوازی تاجیک.
1: شنوندگان ارجمند، امروز در برنامه از حیات و فعالیت یکی از چهره های موفق علمی تاجیک در خارج کشور مرتضی نظرف قصه میکنیم. مرتضی نظرف سال 1980 در دهه کوهکند شهر اسفره به دنیا آمده، در همونجا به وای رسیده است. تحصیل میانه خود را نیز در زادگاهش آغاز نمود. وقتی در صنف هفتم تحصیل میکرد، شادروان عبدالجلیل امانولایف، یکی از ریاضیدانهای معروف شهر اسفره، لیسه فنهای دقیق را تأسیس دادند. از صنف 8 تا صنف 11 مرتضی نظرف در همان لیسه تحصیل نموده، محض همان محیط علمی شوق او را به علمهای دقیق بیدار کرد. او راه علمی متیماتیکا را از استاد عزیزش یولداشبوی جورایف آموخت. با استاد پیوسته مسئله های متیماتیکی را تحلیل میکردند و گفته او محض استاد جورایف در قلب او شوق جستجو و تحقیق را تربیت نمودند. بعدن تحصیل را در دانشگاه دولتی خوجند ادامه داد. در آنجا استادان فعالیت میکردند که محبت به علم و متیماتیکا را در دل دانشجویان بیشتر میکردند. در کورس دوم او با استاد علمی خود پروفسور ارگشبای محمدیف شناس شد. پروفسور هر هفته در دانشگاه سمینار علمی برگزار میکردند که در آن نه تنها شاگردان بلکه استادان دانشگاه و حتی عالمان خارجی اشتراک مینمودند. گرچند آن زمان دانشجوی جوان بود و بسیاری از موضوعهای مرکب متیماتیک عالی را پورا درک نمیکرد، استاد او را پیوسته به سمینار دعوت میکردند. همین طور او قدم به محیط واقعی علم گذاشت و راه علمی را انتخاب کرد. امروز قریب 30 سال می شود که او با استادش همکاری دارد و بسیار پهلوهای علمی متیماتیکا را از ایشان آموخته است. پس از ختم دانشگاه تصمیم گرفت تحصیلش را ادامه دهد و به شعبه اسپیرانتورای دانشگاه دولتی خوجند داخل شد. دو سال تحصیل در اسپیرانتورا برای او دوره مهمی خودسازی گردید. او تصمیم گرفت زبان خارجی آموزد تا بتواند به علم جهانی راه یابد. بیاید از خود مرتضی نظرف میشنویم چگونه به راه علم در خارج وارد شد.
2: بعد ختم دانشگاه تصمیم گرفتم که تحصیل را در همون دانشگاه ما ادامه دیم، به شعبه اسپیرانتورا داخل شدم. دو سال در شعبه اسپیرانتوری دانشگاه دولتی خوجند تحصیل می نمودم و همون وقت پیش خودم یک تصمیم موندم که یگانه راهی که مرا به یگان دستاوردها می رساند یا به یگان علمی جهانی می رساند، این آموختن زبان انگلیسی است. چون که متیماتیک را تا یک درجه کم باشدم بیش باشدم وقت بودیم، لیکن برای داخل شدن به علم جهانی زبان انگلیسی این مهمترین دریچه است. بنابراین در همان سالها، دو سالی که در اسپیرانتوری دانشگاه دولتی خوجند میخوندم، جدن به آموختن زبان خارجی، زبان انگلیسی مشغول شدم. آن سالها امکانیت یافتن گرانت ها و خواندن ها به خارجی خیلی زیاد نبود. رنگ امروزه مثلا اینترنت قریب وجود نداشت. یگانه نقطه‌ای که در شهر خوجند خدمت رسانی اینترنتی داشت، همون هم تنها به گرفتن و فرستادن پشت الکترونیک استفاده برده میشد و خلاص. بر زمین این روزی دراز نوبت دانشجویان خیلی زیاد بود. هر یک دانشجو تقریبا 15 یا 20 دقیقه از همین پشت الکترونیک، همون نقطه اینترنتی خوجند استفاده برده میتونست و خلاص. از همین سبب پیدا کردن دانشگاه در خارجی، گرانت ها برای خواندن و راه های حجت سپاری کاری آسان نبود. بسیار چیز رو باید خودت مستقلانه، کنجکاوانه با همون نفری که در خارجه خوانده بود یا همون وقت میخواند تماس خودت میگرفتی، زنگ میزدی و ایوان امکانات رو میافتی. خوشبختانه سال 2004 از حکومت شویتسیه صاحب گرانت شدم برای دو سال تحصیل در دانشگاه شاهنشاهی تکنولوژی شهر استوگون شویتسیه در رشته ماجستراتور در متیماتیک عملی. فکر میکنم همین قدم روی آینده علمی و فعالیت مرا به طور جدی معین کرد.
1: مرتضی نظرف آموزگار و دانشمند ساحه متمتیک عملی میگوید که راه علم در خارج از کشور برای او آسان نبود. سالهای اول زندگی و تحصیل در اروپا با مشکلات زیاد همراه بودند. زبان، فرهنگ و طرز زندگی کاملا فرق میکرد. اما با گفته او مهم آن است که انسان در برابر دشواری ها تسلیم نشود و همیشه نزد خود هدف داشته باشد.
2: کار و زندگی و درسخانی در اروپای امریکا البته در اول آسان نبود. وقتی اینجا آمدم زبان، فرهنگ، طرز تعلیم همه چیز فرق میکرد. ولی بعد میفهمی که علم زبان عمومی دارد. اگر دانش و مهنت باشد آدم خود را پیدا میکند. مهم آن است که انسان از دشواری‌ها نترسد و باید هر یک انسان به پیش خودش مقصد ماندن را یاد گیرد. وقتی که مقصد را میمانی بگذار مقصدی کوتاه مدت باشد، دراز مدت باشد و بسیار دراز، بعد از 5 سال 10 سال همین مقصد را که با یک منطقا با فکری درست میمانی دست رسیدن به همین مقصدی خود یک رویش و زندگیت را نشان میدهد. در شویتسیا بیشتر به مستقلیت دانشجو اهمیت میدهند. دانشجو باید خودش تحلیل کند، سوال دهد و فکر خود را حمایه نماید. در کشوری ما مثلا وقتی که دانشجو بودیم در تاجیکستان بعضا آموزش از یاد کنی و یکون چیز را نشان دادن، یکون مثلا مفهوم را از خود کردن و تکرار کردن بود. لیکن من فکر میکنم که جوانان تاجیک قابلیت خیلی خوب دارند و اگر امکانیت و محیط باشد البته به موفقیت های زیاد دسترسی کرده میتوانند.

0: مرتضی نظرف آموزگار و دانشمند ساحه متمتیک عملی صاحب عنوانهای مگیستری متمتیک عملی در سال 2004 دکتری متمتیک عملی و حساب براره در سال 2011 و عنوان هابیلیتاسیا در سمت تحلیل ادبی و متمتیک حساب برار در سال 2016 می باشد. همه این درجه های علمی را او در شویتسر حمایه کرده است. فعالیت کاریش را سالهای 2006-2011 در دانشگاه شاهنشاهی تکنولوژی شویتسی آغاز نموده، سالهای 2011-2014 در دانشگاه تخصصی آمریکا فعالیت کرده است. از سال 2014 تا امروز در دانشگاه اوپسالای شویتسی کار و تحقیقات علمی میبرد. او متخصص ساحه متمتیک عملی بوده در سمت‌های اصولهای عددی، مدل سازی متمتیکی و حساب برابری‌های علمی فعالیت میکند. تحقیقات‌های او به تهیه الگوریتم‌های مؤثر برای حل معادله‌های دیفرانسیالی مرکب روانه شدند. تا امروز تقریباً 40 مقاله علمی او در مجله‌های بانفوذ آمریکا و اروپا نشر گردیدند. همچنین مؤلف چندین کتاب و دستور تعلیمی برای دانشجویان میباشد. در برابر فعالیت علمی او به تربیت متخصصان جوان نیز سهمی ارزنده دارد. زیر رهبری او 4 نفر رساله دکتری و تقریباً 10 نفر رساله مگیستری حمایه نمودند.
1: کاری علمی من متمتیک عملی می باشد. در تاجیکستان من 5 سال متمتیک عمومی را خونده بودم، لیکن هر بار خودم سوال می دادم که این همین متمتیکی که ما می خونیم تطبیقش رو به همین حیات چه خیل گذاشتن ممکن است. اون وقت مگیستر شده به شویتسی آمدم، رشته من متمتیک عملی بود. از همون وقت من به خودم درک کردم که یکی از سبب های پیشروی غرب، منظوری من اروپا و آمریکا، این تکیه کردن اقتصادیات و علم و تکنیک با متمتیک است. تقریبا همه بانک هایی که می روی حساب کتابشان، انالیزشان، آینده مثلا پیشرویشان از مدل های متمتیک استفاده می برند. مثلا تکنولوژی اگر ماشین سازی بینیم، سمالیات سازی بینیم، یا حتی تکنولوژی شیر سازیش هم از این متمتیک عملی استفاده می برند. بنابراین دیدم که متمتیک عملی تطبیق خودش همین جا یافته است، همین زمان ها. بعد برای خودم یک آرزو کردم که اگر در آینده عالم شوم یا با کار علمی مشغول شوم، البته با متمتیک عملی مشغول میشوم. مثلا الحال طی تقریبا 7 سال یا 8 سال باز من با انرژی سینتز مشغول میشوم. انرژی سینتز این تکرار کردن انرژی گرفتن از آفتاب در یگان لابراتوری زمینی باشد. برای ساختن این ریاکتور ها تکیه میکنن به مدل های متمتیکی، چون که حرارت در درون این ریاکتور خیلی گرم می شود. در لابراتوری اکسپریمنت کرده دیدن خیلی مشکل است. برای همین مدل های جدید متمتیکش رو ساختند که باید حلش رو ما یابیم، حلش رو، حل های تقریبیش رو. بعد لابراتوری فیزیکا این حل های ما رو میگیرند و معنی فیزیکی همون پلازما یا مایه که از آن انرژی گرفتن رو میاموزند.
0: فعالیت علمی مرتضی نظرف آموزگار و دانشمند ساحه متمتیک عملی بیشتر به سمت های متمتیک عملی، مدل سازی و حساب برابری های علمی روانه شده است. در زمانی که تکنولوژی و ذهن سنی با سرعت رشد میکنند، چنین دانش ها اهمیت بیشتر پیدا می نمایند. با گفته او امروز ذهن سنی یکی از بزرگترین تغییرات ها در علم و تکنولوژی به شمار می رود. آن کار محققان را تیزتر و آسان تر می کند، اما هرگز جای تفکر انسان را پورا گرفته نمی تواند. او بر این نظر است که اگر انسان خواهد تفکر عمیق و قابلیت تحلیلش رشد یابد، باید فنهای دقیق بخصوص متمتیک را آموزد.
1: امروز به همه ما معلوم است که ذهن سنی با خیلی سرعت زیاد ترقی کرده ایستاده است. تقریبا همه جا ذهن سنی را استفاده می برند. ذهن سنی امروز یکی از تغییرات های کلانترین در علم و تکنولوژی باشد. البته استفاده از ذهن سنی کاری محققان رو تیزتر میکند، تحلیل معلومات هایی که در اینترنت هست معلومات رو تحلیلش رو آسان تر میکند، چون که ذهن سنی تقریبا همه معلومات هایی که در اینترنت موجود است آموخته، یک بعضی ساخته است که به سوال های دل خواهد، سوال های استفاده برندگان خود از همون بعض هایی که در اینترنت هست جواب دید. برای همین استفاده از ذهن سنی کاری بسیار کس رو سون میفته که من باید اینجا قید کنم که ذهن سنی هیچ وقت جای تفکر انسان رو پوره گرفته نمیتواند، لیکن اگر ما خواهیم که انسان تفکرش چقور رو عالی شود به آموزش فنای دقیق علل خصوص ماتماتیکا تفکر انسانی ترقی نمییابد. برای همین ماتماتیکا و فکرانی عمیق هنوز هم اساس میماند. هرچند که ذهن سنی جای همه چیز رو گرفته ایستاده است، من فکر نمیکنم که علم ماتماتیکی و تحقیقاتی که در این علم در انسان میشود جایش رو ذهن سنی گرفته تواند.

0: مرتضی نظرف میگوید جوانانی که میخواهند تحصیل خود را در خارج کشور ادامه دهند پیش از همه باید خود را برای محیط نوی علمی و زندگی مستقل آماده سازند. با اندیشه او برای موفق شدن در دانشگاه های خارجی تنها دانش کافی نیست، بلکه مسئولیت شناسی، مهنت دوستی و تلاش پیوسته نیز نقش مهم دارند.
1: برای دانشجوی تاجیک مثلا اگر خواهند که به دانشگاه خارج روند و تحصیل کنند، من فکر میکنم که سه عاملی مهم است. یکی از آنها این دانستنی زبان. دانستنی زبان این عاملی ضروری است. منظوری من این است که به دانستنی زبان شما مطمئن باشد که یگان دانشگاه شما را نمیگیرند برای خواندن. مثلا اگر زبانی تاجیکی هم ندونیم و دانشگاه تاجیکستان داخل شده نمیتونیم، علاوه خصوص به دانشگاه اروپایی و آمریکا باید زبانی عنیق انگلیسی رو خیلی چقدر آموخته باشیم. بعد دویم عامل این مستقلانه فکر کردن و کار کردن. چون که اینجا دانشگاهی که ما این درس میتیم، ما مستقلیت رو بسیار تا به دانشجو میدیم. اشتراک در درس ها آزاد است. ما چی میگن تفتیش نمیکنیم که کی اومد به درس کی رفت. دانشجو آزادی یک وسیع دارند. بنابراین اگر دانشجو مستقلانه کار کنند و فکر کردن نامزند، از این آزادی استفاده برده نمی و سیوم عامل این مهنت دوست بودن است. چونکه هر یک چیزی که ما ناو سر میکنیم، گرچند که علم آموزی باشد، دانشگاه رفتن باشد، یکان کسب آموزی باشد، در وقتی اولا خیلی مهنت زیاد رو طرف میکند. یکانه مهنت دوستی ما برای موفق شدن همون کسب دوست داشته همون برای ما یاردن میرسوند. غیر از این انسان علال خصوص وقتی که به علم و دانش آدم مشغول میشود باید دائما آموزد. دنیای حاضره ما خیلی ناز میدونیم که خیلی زود تغییر می‌یابد و در این زمانه کسی موفق می‌شود که قابلیت مطابق شدن به همین روز و همین وقتی زمانه باشد. قابلیت مطابق شدن این بدون آموختن، همه وقت آموخته ایستادن و خواندن به دست نمی‌آید.
0: مرتضی نظرف در طول فعالیت علمی خود در محیط های گوناگون علمی اروپا و امریکا کار و تحقیقات انجام داده است. او میگوید تجربه فعالیت در دانشگاه های با نفوذ جهان امکانیت داد تا از نزدیک با اسلوب و فضای علمی کشورهای پیشرفته آشنا شود. و گفته او هرچند هم سوئیسیا و هم امریکا دارای محیط پرقوت علمی می باشند، طرز کار و مناسبت به علم در این دو کشور از هم فرق میکند.
1: من در امریکا 3 سال کار کرده بودم، در دانشگاه تیخس درس می دادم. تا حالا همکاری ما هست، هر سال تقریبا 2 ماه در اونجا کار علمی میکنیم، مشغول میشیم. در شویتسیا مدتی 20 سال میشود که اینجا کار میکنم و درس میدیم. هر دو کشور محیط علمی خیلی قوی دارند، ولی اصلی بیکار تا اندازه بین این دو کشور مثلا امریکا و سوئد کمتر فرق میکند. در امریکا رقابت و سرعتی کار خیلی بلند است، چون که دانشگاه ها از حسابی پولی که دانشجو میتین مبلغ جمع کنیشون از حسابی همین است. بنابراین دانشگاه حرکت میکنن که عالمان خیلی به درجه بلند کار میکردگی را گیرند و با آنها ماهانوی زیاد میتیند. بنابراین رقابت بین عالمان خیلی زیاد است. این یک بفایدی کارم است، چون که علم با همین راه پیش میرود. در شویتسی باشد بیشتر به توازن کاری گروهی و محیط آرام علمی اهمیت میتیند. اما در هر دو کشور من با مطمئنم گفته میدونم که علم و محقق قدر خودش دارد و در جامعه جایگاه خودش دارد. عالمان امکاناتی زیاد برای اشتراک در کنفرانسی ها، سفرهای علمی و ملاقات های علمی دارند. در هر دو کشور در بسیار دانشگاه ها وقتی کاری نیز متوازن تقسیم می شوند. مثلا در دانشگاه ما تقریبا 60% معاش من از حساب درس دیگه می آید و دانشگاه برای من 40% معاش می دهد، تنها برای کاری علمی هم. برای همین برای هر یک عالم یک وقتش رو جدا کردن که عالمان مثلا دانشگاه آمده به کاری علمی مشغول شوند و علم با همین سبب پیش برند. برای همین این برای رشد علم خیلی مهم است.
0: امروز در زمانی که جهان با سرعت تغییر می‌یابد، نیاز به جوانان صاحب دانش و دارای تفکر تحلیلی بیشتر احساس می‌شود. با اندیشه متخصصان، آموزش علم‌های دقیق و خصوص ماتماتیکا در تشکل چنین جهان‌بینی نقش مهم دارد. مرتضی نظرف بر این نظر است که ماتماتیکا تنها مجموعه رقم‌ها و فرمول‌ها نیست، بلکه طرز فکر کردن و منطقی اندیشه نمودن را به انسان می‌آموزد.
1: یک چیز را در خاطر ما باید نگاه داشت که ماتماتیکا تنها رقم نیست، تنها عدد نیست، تنها مثال حل کردن نیست. ماتماتیکا این طرز فکر کردن است. آن انسان را وادار می‌کند که منطقی اندیشه کند. مسئله‌ای که مشکلی که در ماتماتیکا است، آن به تحلیل نیاز دارد. بنابراین ماتماتیکا این راه تحلیل نمودن را می‌آموزد، راه درستی حل مسئله را می‌آموزد. بنابراین اگر طرز فکر کردن، طرز تحلیل کردن، راه درست در رفتن را اگر ما آموزیم و یاد گیریم، برای حل‌های مسائل زندگی هم همون روش را استفاده بردن آسان‌تر می‌شود. مثلا امروز با رشد بصیرت ذهنی سنتی، بعضی دانشجویان و محققان به تحلیل عمیق از همین نوشته‌های ذهنی سنتی استفاده می‌برند. من بسیار در یک ژورنال علمی جو کار می‌کنم، بعضن مقاله‌ای می‌گیرم که تقریبا تمام متن مقاله با واسطه ذهنی سنتی ساخته شده است. به نظر من این میتواند در آینده خیلی مشکلی عمیق ایجاد کند. از این سبب توجه به علم‌های دقیق و رشد تفکری منطقی بین جوانان، بین دانشگاه، بین عالمان مثلا تاجیکستان و عالمانی که در اروپا کار میکنند ضرور است.

0: هر یک تاجیکی برون مرزی نو بسته از کسب و فعالیتش نماینده ملت و فرهنگ تاجیک در خارج کشور می باشد. او می گوید هر سفر، هر درس و هر ملاقات علمی امکانیت است برای معرفی تاجیکستان و جهانیان. و گفته او هر فرد تاجیک باید کوشش نماید که کشور خود را همچون سرزمینی دارای فرهنگ غنی، تاریخ کهن و جوانان با استعداد معرفی کند.
1: اینجا هر باری که سفر میکنم یا هر باری که درسی نو رو سر میکنم، البته در اولین درس وقتی خودم رو معرفی میکنم درباره تاجیکستان هم حرف میزنم، کوههای تاجیکستان رو نشون میدم، خریدی تاجیکستان رو نشون میدم، کوشش میکنم که تاجیکستان رو همچون کشوری دارای فرهنگ غنی، تاریخ قدیم و جوانان با استعداد معرفی نمایم. بسیار وقت آدمان درباره تاجیکستان معلومات کم دارند، اینم به خوبی است چون که اینجا دولت هایی که یکان شرایط بدی اقتصادی دارند، نارام هستند، تقریبا همه می دانند. تاجیکستان رو که نمی دانند، اونجا صلح و امانی است، تنجی است. بنابراین بسیار آدم هایی که در امریکای و اروپا زندگی می کنند درباره تاجیکستان معلومات خیلی کم دارند. از این رو هر یک تاجیکی بیرون مرزی باید تا اندازه از کشوری خودم و از فرهنگی بایی خودم و یک نمایندگی کنیم. من باوری دارم که هر یک دستاوردی علمی، فرهنگی یا کسبی ما تاجیکانی که در خارج هستیم، این یک معرفی خوبی تاجیکستان است. بنابراین هر بار وقتی که اینجا با تاجیکان رو میخوریم یا دیگر رو سراغ میکنیم، حتما باید میگویم که یک ایمیج، یک تصویری تاجیکستان رو اینجا ما معرفی میکنیم. بنابراین باید با علم و دانش و کارهای خوب مشغول شویم.

0: با گفته مرتضی نظرف تاجیکان برون مرزی تلاش میکنند که رسم و آیین و فرهنگ ملی خود را حتی دور از وطن حفظ نمایند. او میگوید نوروز را تاجیکان در کشورهای گوناگون با شکوه و صمیمیت خاص جشن میگیرند و این برای نگاه داشتن هویت و فرهنگ ملی اهمیت بزرگ دارد. با اندیشه او مخصوصا برای جوانانی که بیرون از تاجیکستان به وای میرسند، شناخت و حفظ فرهنگ و عنعنه‌های تاجیکی خیلی مهم است.
1: نوروز رو تاجیکان بیرون مرزی خیلی گرم جشن میگیرند. مثلا در امریکا از بس که دیاسپوری تاجیکا خیلی زیاد است، نوروز و دیگر عیدهای ملی رو خیلی بسیار تاجیکان جمع شده جشن میگیرند. در سوئد هم متاسفانه دیاسپوری تاجیکا کمتر هستند. با این هم نگاه نکرده یکچند اویلوی تاجیکی که ما دیگر رو میشناسیم و با هم دیگر رابطه داریم، حتما جشن های فرهنگی و ملی تاجیکی رو اینجا همراه قید میکنیم. نگاه داشتن فرهنگ تاجیکی، عنعنه‌های ملی البته برای ما مهم است. در بسیار کشورها تاجیکان جمعیت ها و گروه های فرهنگی دارند. آنها نوروز، شب نشینی ها، واخوری ها و دیگر برنامه های فرهنگی برگزار میکنند. مخصوصا برای جوانانی که در بیرون تاجیکستان به وای میرسند، مثلا فرزندان ما، معرفی فرهنگ تاجیکی، عنعنه‌های ملی تاجیکی، عیدهای ملی که ما داریم خیلی ضرور است.
0: ظرف میگوید امروز در کشورهای اروپا و امریکا جوانان زیادی تاجیک فعالیت دارند که با دانش و استعداد و تلاش‌های خود به دستاوردهای نظررس نویل گردیدند. میان تاجیکان برون مرزی عالمان، محققان و متخصصان موفق کم نیستند که در محیط بین‌المللی تاجیکستان را سازوارانه نمایندگی میکنند. او تاکید میکند که موفقیت هر یک جوان تاجیک در خارج از کشور در اصل موفقیت تمام ملت است. با اندیشه او امروز جوانان تاجیک بیشتر به محیط علمی بین المللی وارد شده در پیشرفت علم و تکنولوژی سهم خود را میگذارند.
1: در باره فعالیت جوانان تاجیک در غرب، در اروپا و امریکا همین را گفتنی هستم که خیلی جوانان با استعداد زیاد هستند. بسیاری آنها را من شخصا خودم میشناسم. امروز از نسل نوی تاجیک در کشورهای غرب عالمان و محققان و صاحبکاران خیلی خوب زیاد شدند و دستاوردهای هر یکی آنها واقعا باعث افتخار ما میباشد. البته مشکلات هم هست، ولی مهم آن است که جوانان ما تدریجا بیشتر به محیط بین المللی علمی وارد میشوند که این یک نشان داده خیلی خوب است و امیدوارم در آینده آن علمی که ما اینجا میاموزیم گرفته میبریم به تاجیکستان. اخلا یک کس یا دو کس یا ده نفر رو با این علم شناسایی کنیم، یک دستاورد میشود که تاجیکستان به این نیاز دارد.
0: سه زندگی و فعالیت علمی مرتضی نظرف، آموزگار و دانشمند ساحه متمتک عملی، نمونه روشن آن است که با دانش، زحمت و تلاش میتوان در سطح جهانی موفق شد. او از دهه کوهکند اسفره راه علم را آغاز کرده، امروز در دانشگاه های بانفوذ اروپا و امریکا فعالیت دارد و تاجیکستان را در محیط بین المللی علمی معرفی میکند. مرتضی نظرف بر این نظر است که آینده ملت و جوانان دانشمند، مهنت دوست و دارای تفکر عمیق وابسته است. او جوانان را با آموزش علم مخصوصا ماتماتیکا، از خود کردن زبانهای خارجی و فعال بودن در محیط بین المللی دعوت میکند. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا برنامه تاجیکان به انجام میرسد. با شما بوده مؤلف برنامه من مهره ابراهیم، کارگردان علیشر شیرعلیف. تنسیاتو خانم خود باشه.

شهری دوشنبه همچون مرکزی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ماموری جمهوری تاجیکستان در طول قریب یک عصر از یک موضع خرد تجارتی به یک پایتخت معاصر تبدیل یافته است. این روند که در دوره استقلالیت دولتی تحت رهبری پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و تلاش های رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی سرعت نو کسب کرده است، نقش مهمی پایتخت را در تشکل دولتداری نوین ملی تاکید می کند.

0: جوانان ستونی اساسی دولت و ملتند. محض آنها با عقل و دانش و نیروی تازه خود می توانند جامعه را به سوی پیشرفت رهسپار کنند. نقش جوانان در رشد کشور و تحکیم پایه های استقلال دولتی روز تا روز نظررس می گردد.
1: پایوند
2: اینکس و بررسی همکاری های تاجیکستان با کشورهای جهان در سمت های سیاست، فرهنگ، اقتصاد

0: بیلان سودمندرو با ترکمنستان در اساس حسن همجواری دوستی و برادری و شریکی اینچنین موقع گیری یک جایه اویدی مسئله های مبرم بین الخلقی و منطقوی براه مونده ایستاده است. عمومیت هدف ها و وظیفه هایی که در نزد دولت های منطقه قرار دارند ضرورت رشد توصیه های مناسبت ها را از روی اعتماد دوستی و همکاری سودمند با ترکمنستان تقاضا میکند. رهبریت دولت تاجیکستان همکاری گسترده منطقوی را واسطه مهمترین حل مسئله های اقتصادی، اجتماعی، اکولوژی و تأمین امنیت و ثبات در آسیای مرکزی میداند و این برداشت را در عملیه سیاسی خود در طول 20 سال اخیر بارها نمایش داده است. از لحظه برقرار گشتن مناسبات ها تحکیم و توسعه منبعده آنها در مرکزی دقت سرور دولت تاجیکستان قرار دارد. افتتاح نمایندگی دیپلماتی جمهوری تاجیکستان ماه مارس سال 1993 در اشقاباد صورت گرفت. سفارتخانه ترکمنستان ماه ایولی سال 1999 در دوشنبه فعالیت را آغاز نموده است. ترکمنستان دارای اقتدار بزرگ نقلیاتی و کمیونیکاسیونی بوده، پیوست کننده منطقه آسیای مرکزی با مناطق دیگری جهانی به حساب می رود. مورد تاکید است که سال 2017 را می توان مرحله جدید همکاری ها نامید، چون که ماس در همین سال تشریف های طرفین انجامیده شد که در نتیجه میان این دو کشور همکاری ها با شریکی استراتژی دل داده شد. از لحظه راه اندازی مناسبات ها پیوسته سفرها و ملاقات های گوناگون سطح بین حکومت میان دو کشور به هم دوست و هم جوار برگزار می گردد. راجع به همکاری های متقابلا سودمند این دو کشور، سردار ریاست تحلیل و آینده بینی مساله های ماکرو اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ابراهیم شاه ابراهیم زاده چنین می گوید:
1: جمهوری تاجیکستان و جمهوری ترکمنستان همچون دولت های مستقل در روند بنیاد سیاست خارجی خود با گسترش مناسبات های دوستانه با کشورهای همسایه اهمیت اولاندرجه داد. در نتیجه پیش گرفتن چنین سیاست خارجی برای آنها مشرف گردید که اولین بار رابطه های دیپلماتی را میان هم برقرار نمایند. مناسبات های دیپلماتی بین تاجیکستان و ترکمنستان 27 ژانویه سال 1993 رسما برقرار گردید که از آن زمان تا امروز این مناسبات ها به طور پیوسته و با ثبات رشد میکند و البته زمینه شهرنامه‌ای حقوقی مناسبات های دو جانبه را بیش از 133 سند تشکیل میدهد و از جمله سازشنامه اوید به شریکی استراتژی میان جمهوری تاجیکستان و ترکمنستان ساحه های مختلفی همکاری ها را به تنظیم میدارد. با گذشت بیش از 3 ده ساله از استقلالیت روابط تاجیکستان و ترکمنستان از سطح دیپلماتی به مرحله شریکی استراتژی رسیده است. در دایره سفر دولتی پرزیدنت ترکمنستان سردار بردیمحمدوف به تاجیکستان اعلامیه اوید به تقویت شریکی استراتژی بین دو کشور به طور رسمی در تاریخ 10 و 11 می سال 2023 در شهر دوشنبه قبول گردید. 23 قرارداد و یادداشت تفاهم را در ساحه های سیاسی، اقتصادی، انرژتیکی، نقلیاتی، فرهنگ و تعلیم در بر می گرفت. به امضا رسید است. تاجیکستان و ترکمنستان را مناسبت های دیرینه تاریخی و فرهنگی می پیوندد و مبادله فرهنگی و علمی میان آنها تاریخ چندین صد ساله دارد. از نگاه دیگر مناسبت های دو کشور بر اساس احترام صاحب اختیاری، دخل ناپذیری مرزها، حل مسئله ها با راه گفت و شنید و منفعت های متقابلا سودمند بنیاد یافته است. هر دو کشور در دوره سازمان منطقوی و بین المللی از جمله سازمان ملل متحد، اتحاد دولت های مستقل، سازمان همکاری اقتصادی و دیگر تشکیلات ها همکاری زیج دارند.
0: باید قید نمود که در دوره واخوری های بسیار جانبه سران دولت های آسیای مرکزی ملاقات های رهبران دولت های تاجیکستان و ترکمنستان منتظم صورت می گرفتند که ضمن آنها ضرورت تشکیل شرایط مساعد برای همکاری های سودمند بین دو کشور در ساحه های سیاسی، اقتصاد و سودا و علم و تکنیکا تاکید می گردید. میان تاجیکستان و ترکمنستان امکان و ذخیره های استفاده نشده همکاری خیلی زیادند، از جمله بهره بهتر نمودن روابط نقلیاتی، شرایط رفت و آمد شهروندان، رشد تجارت دو جانبه و غیره. کشادن خط سیرهای مستقیم هوایی و راه آهن میان دو کشور ضرور شمریده می شود. همگیری بهره استفاده باثمر و ذخیره های آبی و انرژتیکی منطقه از سمت های افضلیت‌ناک مناسبات های دو کشور ارزیابی می‌گردد، گفت همصحبت ما سردار ریاست تحلیل و آینده بینی مساله های ماکرو اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ابراهیم شاه ابراهیم
2: سلام شما نگانگی رومین نشر مخصوصی برنامه

0: Silvoti Akhboras az Radio Tojikistan dar studiya Maftuna Holmazoda. 23 may prezident Jumhuri Tojikistan peshvoi millat muhtaram Imom Ali Rahmon ba raisi Jumhuri mardumi Chin muhtaram Xi Jinping barqai izhori tasalli irsal namudan ki dar on omada ast. Muhtaram janobi rais, dosti giromi, خبری به هلاکت رسیدن و جراحات وزنین برداشتن شماره زیاد شهروندان کشور دوست بر اثر صدمه شدید در یکی از کانهای انگشت مضافات شانسی جمهوری مردم چین باعث غایت اندوه این جانب گردید. در ارتباط با این مصیبت گران با پیوندان و نزدیکان فوتیدگان همدردی و تسلیت صمیمی خیش را ابراز می نمایم. با همه آسیب دیدگان شفای هرچه زودتر و کامل می خواهم. شنوندگان گرامی، شما نشر مخصوص برنامه اخبار را از رادیو تاجیکستان شنیدید. سلامت باشید.
1: امروز از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیو تاجیکستان آگاه باشید.
2: با تحکیم همکاری ها در دایره لایحه های بزرگ منطقوی توجه خاصه ظاهر نمودند. این لایحه ها نه تنها برای رشد انفراستراکتور داخلی مهمند، بلکه می توانند عامل تحکیم همگرایی اقتصادی تمام آسیای مرکزی گردند.
3: سران دو دولت عزم دارند که بحری به سطح باز هم بالاتر برآوردن مناسبت های دوستی و همکاری تاجیکستان و ترکمنستان جهد و تلاش نمایند، زیرا هر دو جانب به این اندیشند که امکان و ذخیره ها برای رشد همکاری بسیار ساحه خیلی زیادند. تاجیکستان و ترکمنستان دارای اقتدار بزرگ ذخیره های نه تنها اقتصادی، بلکه امکان تهیه و تطبیق لایحه های بزرگ نقلیاتی و انرژتیکی می باشند. ساختمان راه آهن تاجیکستان، افغانستان، ترکمنستان نمونه عالی همکاری در این سمت نامیده می شود. چنانه که هم صحبتمان ابراهیم شاه ابراهیم زاده می گوید
2: راه آهن قزاقستان، ترکمنستان، ایران یکی از لایحه های کلیدی منطقوی که تاجیکستان و ترکمنستان در آن منفعت های عمومی دارند. قزاقستان از طریق ترکمنستان به بندرهای بحر اقیانوس هند، بندر عباس ایران می پیوندند. برای تاجیکستان یک آلترناتیو مهم ترانزیتی برای صادرات و واردات مال به بازارهای خاور میانه و بیرون از آن بوده می تواند. لایحه دالان نقلیاتی شمال جنوب، البته این دالان که چندین کشور را در بر می گیرد، از روسیه به ایران توسط قزاقستان، ترکمنستان و ایران می گذرد. تاجیکستان می تواند با ترکمنستان و ایران همکاری نموده به این دالان مهم بین المللی پیوند شود. دالان نقلیاتی ترانس کاسپیان که دالان میانه که این لایحه منطقوی برای هر دو کشور خیلی مهم بوده، نه تنها کشورهای اشتراک دار از آن منفعت برند، بلکه تمام کشورهای آسیای مرکزی را به محور نوی لوجستیکی البته تبدیل میدهد. لایحه دیگری که میتواند برای مناسبت های اینها باز هم خوبتر باشد، البته ادامه منطقی لایحه کسا 1000 بوده. در آینده سیستم های انرژتیک ترکمنستان و ازبکستان با کسا 1000 پیوست میشوند که این امکان میدهد تا 4 فصل سال کشورهای آسیای جنوبی را با قوای برق تامین خواهند کرد.
3: جمهوری تاجیکستان و ترکمنستان در دایره سازمان ملل متحد، سازمان عهدنامه همکاری های اروپا، اتحاد دولت های مستقل، یونسکو، ژاپن، آسیای مرکزی، جمهوری کره، آسیای مرکزی، هندوستان، آسیای مرکزی، آسیای مرکزی، چین، اینچنین در مسئله های وابسته به افغانستان با موقع یگانه در حل اغلب مسئله های داغ بین المللی و منطقوی برآمد میکنند. مورد تاکید است که در رشد و توسعه همکاری ها سهم و عزم صلح جویانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و پرزیدنت ترکمنستان سردار بردی محمدوف میباشند که برای براه ماندن همکاری های گوناگون سمت طرفین و فراگیری منفیت های ملی جانب ها مساعدت نموده ایستادند. هم صحبت ما ابراهیم شاه ابراهیم زاده در این خصوص چنین میگوید
2: در عرصه سیاسی ملاقات و واخوری های سطح عالی بین پرزیدنتان و هیئت های دولتی پیوسته برگزار میگردند. البته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بارها با اشخاباد سفرهای رسمی و دولتی انجام داده است و همچنین پرزیدنت ترکمنستان نیز با دوشنبه تشریفات رسمی و دولتی وارد گردیدند که باعث تحکیم اعتماد سیاسی و توسعه همکاری های دو جانبه گردیدند. با در نظر داشت مناسبت دوستانه و منفعت های مشترک، دورنمای مناسبت های دو جانبه تاجیکستان ترکمنستان مثبت ارزیابی می شود. مناسبت های تاجیکستان ترکمنستان در دوران معاصر در روحیه دوستی، احترام متقابل تحلیل و حسن همکاری رشد می‌یابد. شریکی استراتژی این دو کشور نه تنها به منفعت ملی هر دو دولت بلکه برای ثبات منطقه آسیای مرکزی نیز مهم ارزیابی می‌گردد. جمهوری تایسون با سیاست درهای باز و همکاری با کشورهای منطقه صادق است و در این راستا ترکمنستان یکی از شریکان مهم استراتژی آن در آسیای مرکزی نیز باقی می‌ماند.
3: سال 2013 با مناسبت برقرار شدن مناسبت‌های دیپلماتیک روزهای فرهنگی در هر دوی کشور برگزار گردید. این امر برای رشد همکاری‌های علمی و فرهنگی و روابط دوستی میان کشورها زمینه فراهم می‌آورد. قید کردن به مورد است که برای رشد و رونق مناسبت‌های علمی و فرهنگی میان دو کشور جمعیت ترکمن‌های جهان تشکیل کرده شده است. باید گفت که برگزاری کنسرت استادان صنعت تاجیکستان و ترکمنستان با نام شامی دوستی نمونه بهترین همکاری‌های فرهنگی، ادامه انعنه نیک مناسبت‌های دوستی، برادری و عامل مهم رشد گسترش رابطه‌های گوناگون جنبه با منفعت مردمان هر دو کشور میباشند. شنوندگان عزیز، شما برنامه پیوند را در رابطه با همکاری های جمهوری تاجیکستان با ترکمنستان شنیدید. با شما بودیم کارگردان ابو منصور اسماعیل، محرر نیلوفر نوردین. با موج رادیوی آوازی تاجیک بمانید.

0: اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.
1: درود به شما شنوندگان ارجمند رادیو برومرزی آواز تاجیک، به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش آمدید. من بختاور شریفی هستم. حالا بخش خبری توجه فرمایید. در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. سردار بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان با قاهر رسولزاده نخست وزیر تاجیکستان که برای شرکت در نشست شورای سران نخست وزیران کشورهای مستقل مشترک و منافع در اشقاباد به سر می برد دیدار و گفتگو کرد. در ابتدای این گفتگو قاهر رسولزاده نخست وزیر تاجیکستان پیام صمیمانه و آرزوهای نیک امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان را به سردار بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان ابلاغ کرد. در این دیدار طیف وسیع مسائل همکاری دو جانبه مورد بحث قرار گرفت. تاکید شد که روابط بین تاجیکستان و ترکمنستان بر اساس اصول دوستی، حسن همجواری و احترام متقابل بنا شده و در حال توسعه است. طرفین به افزایش بیشتر حجم تجارت متقابل توجه ویژه ظاهر کردند. در این راستا طرفین بر نقش مهم کمیسیون بین دولتی بین تاجیکستان و ترکمنستان که همچنان بستری مؤثر برای پیشبرد پروژه ها و ابتکارات مشترک است تاکید کردند. شرف شیرعلی زاده سفیر تاجیکستان در سوئیس، نماینده تاجیکستان در دفتر سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی در ژنو با تعدادی از سفرا در ژنو دیدارهای دو جانبه برگزار کرد. به گزارش سفارت تاجیکستان در سوئیس، در دیدار با رؤسای نمایندگی‌های دائم بنین، اتیوپی، هلند، عربستان سعودی، بریتانیا، جزایر مارشال و قطر مسائل اصلی توسعه روابط دو جانبه و چند جانبه بین تاجیکستان و این کشورها مورد بررسی قرار گرفت. طرفین همچنین در مورد راه‌های تقویت ارتباط و گفتگو، همکاری و حمایت متقابل در ساختارهای مختلف کشورهای جهان تبادل نظر کردند. جلسه با حضور اعضای کمیسیون مدیریت و نمایندگان وزارت امور خارجه ژاپن در توکیو برگزار شد که در آن هیئت جمهوری تاجیکستان به سرپرستی الیوس ادریس‌زاده مدیر آژانس خدمات ملکی تحت ریاست جمهوری تاجیکستان و مهری آلم‌شاه مشاور دستیار رئیس جمهور تاجیکستان در امور پرسنلی حضور داشتند. در این جلسه خاطرنشان شد که همکاری بین تاجیکستان و ژاپن وارد مرحله کیفی جدیدی از توسعه شده و با سطح بالایی از اعتماد و مشارکت مشخص می شود. در این زمینه نتایج سفر اخیر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به ژاپن و اعضای اسناد مهم دو جانبه پایه محکمی برای گسترش بیشتر روابط دو کشور محسوب شد. محور روابط دو جانبه این برنامه است که نه تنها به عنوان یک ابتکار آموزشی بلکه به عنوان یک عامل مهم در تربیت نسل جدیدی از کارمندان دولت تاجیکستان نیز در نظر گرفته شده شود. در این حال فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا از دانشگاه ژاپن که از طریق این برنامه تحصیل کردند در وزارتخانه ها و ادارات تاجیکستان سمت های کلیدی و مسئولیت پذیری را بر عهده دارند و سهم بسزایی در بهبود سیستم مدیریت عمومی، خدمات ملکی و معرفی روش های مدرن مدیریت دارند. موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی به اقتصاد تاجیکستان محور دیدار سلطان رحیمزاده رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت املاک دولتی تاجیکستان و خانم ایرینا فری معاون رئیس این بخش و مایکل موزر مدیر برنامه های آسیای مرکزی دبیرخانه دولتی سوئیس در امور اقتصادی بود. طرفین همچنین در مورد مسائل مربوط به گسترش همکاری های اقتصادی و فنی، جذب سرمایه گذاری خارجی، حمایت از بخش خصوصی و اجرای پروژه های مشترک پیشنهادات مفیدی ارائه کردند. حالا به خبرهای جهان هم توجه فرمایید و در ادامه ما را دنبال بکنید. سپاه پاسداران میگوید با هماهنگی صورت گرفته با نیروهای دریاییش طی شبانه روز گذشته 35 فروند کشتی ام از نفتکش کانتینوبر و سایر کشتی‌های تجاری پس از کسب مجوز از تنگه هرمز عبور کردند. روابط عمومی سپاه در اطلاعیه‌اش گفته نیروی دریایی سپاه یک آبراه ایمن برای کشتیرانی و استمرار تجارت جهانی ایجاد کرده است. نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس که توسط جمهوری اسلامی ایجاد شده با انتشار نقشه‌ای میگوید محدوده نظارتی مدیریت تنگه هرمز را اعلام کرد. طبق این اعلام این محدوده از خط اتصال کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات در شرق تنگه تا خط اتصال انتهای جزیره قشم در ایران و ام القیون در امارات در غرب تنگه تعریف شده است. ریچارد بن گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان با اشاره به حمله اخیر و مرگبار پاکستان به شفاخانه در معتادان در کابل خواستار تحقیق کامل و مستقل در این زمینه شد. آقای بنت با نشر پیامی در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد که در حمله هوایی پاکستان در 25 حوت بر شفاخانه بازپروری معتادان در کابل بیش از 269 غیر نظامی جان باختند. گزارشگر ویژه سازمان ملل با هشدار نسبت به پیامدهای حقوقی این اقدام تاکید کرد که حملات عمدی به غیرنظامیان یا تاسیسات غیرنظامی میتواند جنایت جنگی محسوب شود. او همچنین از طالبان خواست تا امنیت بیماران را در چنین مراکزی تامین کند. در شامگاه روز 25 حوت جنگنده های پاکستان در چارچوب عملیاتی موسوم به غضب الحق مرکز درمان معتادان را در شرق کابل بمباران کردند. این مرکز از سال 2016 به عنوان یکی از بزرگترین مراکز ترک اعتیاد با ظرفیت نزدیک به 2000 بیمار فعالیت داشت. مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی میگوید هر توافقی بین ایران و آمریکا به گفته او باید به مسائل ریشه‌ای بپردازد. انور قرقاش هشدار داد که دور تازه‌ای از درگیری میان ایالات متحده و ایران وضعیت را بیش از پیش پیچیده خواهد کرد. آقای قرقاش گفت هر گونه رای حل سیاسی هم باید به مسائل ریشه‌ای پردازد، به شکلی که خود زمینه ساز بحران‌ها و پیچیدگی‌های جدید در آینده نشود. ایران بعد از حملات آمریکا و اسرائیل و آغاز جنگ، امارات و شمار دیگر از کشورهای منطقه را که ایالات متحده در آنها پایگاه دارد هدف حملات پهپادی موشکی قرار داد. از آن زمان تنش بین ایران و امارات تشدید شده است و دو طرف اتهامات و انتقادات تندی علیه یکدیگر مطرح کردند. پایان بخش خبری است. منم که تونستم رو امروز کردید پیروز و پاینده باشید.
2: آواز تاجیک منبری برای تفکر، تحلیل و آینده نگری.

زیبا خورم است پیشه های سبز و آغوشی بهار چروخی جان بخشی دنیا خورم است به شیرای سل و طوفان بستم صدی هر یک مشکلی

شنوندگان گرامی، درود دوباره بر شما. به شنیدن برنامه های بخش فارسی شما را به طور مجدد خوش آمد میگیم و امید داریم همیشه با شنیدن برنامه های ما خوب و خوشحال و تندرست باشید و روزگار بکنید. امروز هم چون همیشه سعی میکنیم البته در خدمت شما باشیم و شما هم بتوانید با شنیدن برنامه های ما لذت ببرید و بتوانید با شما در ارتباط باشیم مستقیم و بتوانیم البته اخبار تازه تاجیکستان و جهان را تقدیم شما بکنیم و شما هم بتوانید از تازه های خبری جهان از ما آگاه بشید و برنامه های دیگر ما هم البته حاوی مطالب پیرامون بخش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و غیره هستند که شما می توانید هر روز طول دو ساعت برنامه های ما رو بشنوید. برنامه های بخش فارسی پیوسته پخش میشه و طول دو ساعت در خدمت شما خواهیم بود. و شنوندگان گرامی، البته امروز هم چون همیشه که یک روز تعطیلات و تفریحی است برای شما و در این روز برای شما تمام خوبی ها و خوشی ها و استراحت خوب را آرزومندیم و امید داریم همیشه تندرست و پیروز باشید. شنوندگان گرامی رادیو آواز تاجیک، همونگونه که میدانید امروز که گفتیم برنامه های ما پخش خواهند شد. البته شرح و تحلیل ها، تفسیر برنامه ها، گزارش ها که یعنی دو ساعت برنامه های ما از این بخش های عبارت هستند و این بخش های متنوع امید است بتوانند برای شما جالب و جذاب باشند و شما بتوانند از اطلاعات جدیدی با خبر باشید و البته امید است که بتوانیم برای شما برنامه های جالب و جذاب، نه تنها برنامه ها بلکه همونگونه که میدانید آهنگ های زیبا و قشنگ کم از موج ما پخش میشه. موج 155 رادیو آواز تاجیک را میتوانید بشنوید از طریق این موج، برنامه ما رو بشنوید و همچنان در صفحات اجتماعی ما به خصوص در وبسایت ما تحت با آدرس vot.tj هم برنامه های ما از طریق پخش آنلاینی دسترس است. شما می توانید برنامه های ما رو به شکل مجازی و یا به اصطلاح آنلاین هم بشنوید و همچنین صفحات اجتماعی ما رو هم می توانید در فیسبوک و بخش های دیگر اینترنت هم می توانید دنبال بکنید در شبکه های اجتماعی و یا به اصطلاح همون سوشال مدیا. و شنوندگان گرامی، امروز طول دو ساعت با شما خواهم بود. من بختاور شریفی، مجری برنامه های امروز بخش فارسی، و علیشیر شیرعلی، کارگردان برنامه های امروز بخش فارسی است و سعی میکنیم در خدمت شما باشیم. میگونم که گفتیم و حالا توجه فرمایید به عناوین برنامه های امروز که همین دقایق بعد معرفی خواهیم کرد و شما میتوانید با عناوین برنامه های ما در واقع آشنا بشوید. شنوندگان گرامی، همین دقایق بعد برنامه پخش خواهد شد، البته گزارشی پخش خواهد شد در رابطه به برگزاری چهارمین کنفرانس آب دوشنبه که کنفرانس قریب الوقوع است و این کنفرانس هم داره به زودی آغاز میشه و این نه تنها اولین کنفرانس است بلکه چهارمین کنفرانس سطح بین المللی است که در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار میشه. درباره اهمیت این کنفرانس خواهیم گفت و البته شما میدونید که فرایند آب دوشنبه که هست، یعنی یک روند یا به اصطلاح پروسس که اینجا موجوده و از این طریق تاجیکستان مبتکر ابتکاراتی بوده
ابتکاراتی را انجام داده در سطح جهانی که این ابتکارات باعث شده که این کشور میزبان چنین همایش هایی باشه و این همایش از 25 تا 28 می طول 3 روز برگزار میشه. در گزارش در این باره بیشتر خواهیم گفت و در دیدگاهی از کارشناس پخش خواهد شد، از زبیدالله دولتوف تحلیلگر تاجیک پخش خواهد شد در این باره و شما میتوانید این گزارش رو دقایقی بعد بشنوید. در ادامه هم برنامه های دیگری خواهیم داشت، از جمله البته چون همیشه برنامه نوید آریانا پخش میشه، در این برنامه چون همیشه خبرهای تاجیکستان، ایران و افغانستان، سه کشور فارسی زبان تقدیم شما خواهند شد. شما میتوانید تازه های این کشورها رو از این برنامه بشنوید و بتوانید از رویدادهای اخیر این سه کشور مطلع باشید. و برنامه دیگری که قرار است پخش بشه برنامه گنج ادب است. این برنامه در رابطه به هاروکی که یکی از ادیبان سرشناس ژاپنی است در این باره پخش میشه و نگاهی خواهیم داشت به روزگار و آثار این ادیب ژاپنی که یکی از مشهورترین ادبای جهان هم قلمداد میشه و این برنامه رو هم میتوانید در ادامه بشنوید. به جز این برنامه، برنامه دیگری هم چون همیشه پخش میشه و گفتگوی خواهیم داشت با یعقوب یسنا، پژوهشگر خراسانی، در رابطه به انتقال بخشی از خاک قهرمانان از روسیه به تاجیکستان و این صحبت هم در ساعت دوم پخش میشه و شما میتوانید این گفتگو رو در واقع بشنوید و که یکی از موضوعات مهم است در روزهای اخیر که سه قهرمان شیرینشاه شاه تیمور، مصطفی الله مخصوم و نثار محمد، این سه قهرمان خاکشان از موسکو به دوشنبه آورده شد و در این باره ما البته گفتگوی مفصل خواهیم داشت. می توانید این گفتگو را در ادامه بشنوید. و شنوندگان گرامی، چون می دانید و پیشتر هم گفتیم، گزارشی خواهیم داشت در ادامه که درباره کنفرانس آب دوشنبه خواهد بود و ما پیش از آن آهنگی رو میشنیم و برنامه‌های دیگر رو ادامه میدهیم. شما برنامه‌های دیگر ما رو روی موج کوتاه 155 اف ام میتوانید بشنوید. حالا آهنگی رو میشنیم و دیگر برنامه‌های ما ادامه خواهند داشت.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرف های چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمت ها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

0: شنوندگان گرامی، حالا گزارشی داریم در رابطه به برگزاری چهارمین کنفرانس آب دوشنبه. در ادامه ما را همراه باشید. دوشنبه میزبان رویداد سطح بالای دیگری خواهد بود. چهارمین کنفرانس دوشنبه در مورد دهه بین‌المللی اقدام آب برای توسعه پایدار. این رویداد سطح بالا نقش مهمی به عنوان بستری برای گفتگوی گسترده و آزاد زینفعان مختلف در آماده سازی جامع برای برگزاری کنفرانس آب سازمان ملل متحد در دوشنبه در سال 2028 ایفا خواهد کرد. از فرصت‌های این بستر همچنین می‌توان برای آماده‌سازی کنفرانس آب سازمان ملل در سال 2026 استفاده کرد. تاجیکستان دارای منابع آبی غنی است و تا 60% از منابع آبی آسیای مرکزی در قلمروی آن تشکیل شده است که نقش مهم سیستم اکولوژیکی کوهستانی تاجیکستان را در تضمین تأمین آب و توسعه پایدار در منطقه تایید می‌کند. با توجه به اهمیت مسائل آب و آب و هوا به ویژه حفاظت از یخچال‌های طبیعی در زمینه تغییرات آب و هوایی، تاجیکستان به عنوان یک کشور ابتکار عمل بیش از 2 دهه است که سهم شایسته‌ای در حل مسائل آب و هوا در دستور کار جهانی داشته است. به همین دلیل است که 14 ابتکار جهانی تاجیکستان در زمینه حفاظت از آب و یخچال‌های طبیعی توسط سازمان ملل تایید شده است که نشان دهنده ابتکار عمل والای دولت در پرداختن به مسائل مربوط به استفاده منطقی و مؤثر از منابع آب و حفاظت از یخچال‌های طبیعی در قرن 21 قلمداد می‌شود. اهمیت موضوع آب و یخچال‌های طبیعی در جهان را زبیدالله دولتوف، تحلیلگر تاجیک، بررسی کرده است. آقای دولتوف در گفتگو با رادیو آواز تاجیک چنین گفت:
1: از همین جاست که پیشوای ملت ما همه جهت‌های مثبت و منفی تغییریابی اقلیم، منبع‌های آب آشامیدنی، منبع‌های آب کشاورزی، منبع آب تکنیکی، همه همینا را به نظر گرفته، از سال 1999 یکمین مراتبه با تشبث‌های که سال 2003 رو همچون سال آب تازه اعلام کنیم گفته در سازمان ملل متحد برآمد کرده بودن و در حقیقت بعد سال 2003 این تشبث‌ها سرشان یک سال آب تازه بود، اول سال 2003 بعدتر سال 2005-2015 ده ساله آب برای حیات بود، بعد سال 2013 آب برای رشد استوار بود و بعد تشبث چهارم سال 2018-2028 در بر میگیرد که این تشبث از طرف سازمان ملل متحد قبول کرده شده بود. ده ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار برای سالهای 2018-2028. از سبب یعنی که تشبث های پیشوای ملت ما در سازمان ملل متحد اعتباری کلان پیدا کردند و آبروی عمومی جهانی پیدا کردند، در گیاپولیتیکای جهان، در سیاست روزنامه آب و اقلیم معاین میکرد جمهوری تاجیکستان. از اینجا به خلاصه آمدن ممکن است که اگر سیاست خارجی دولت درست برآمده شود، حجم دولت یعنی تریتوریا مرز اهمیت ندارد یا که سرشمار اهالی اهمیت نداشته بوده، چون که جمهوری تاجیکستان از جهت مرز و از جهت قمرال دولت بزرگ نیست.
0: چهارمین کنفرانس دوشنبه در مورد دهه بین‌المللی اقدام آب برای توسعه پایدار به ابتکار دولت تاجیکستان با همکاری سازمان ملل متحد و سایر شرکای توسعه با هدف پیشبرد پیشرفت در اجرای اهداف دهه بین‌المللی اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2028 که توسط قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در 21 سپتامبر 2016 اعلام شده است برگزار می‌شود. این کنفرانس به صورت حضوری برگزار خواهد شد و شامل یک رویکرد چند جانبه خواهد بود. نمایندگان عالی رتبه دولت‌ها و کشورهای عضو سازمان ملل متحد، نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، مؤسسات مالی، علمی، تحقیقاتی و آموزشی، بخش خصوصی، سازمان‌های عمومی و مدنی، سازمان‌های حوزه رودخانه و همچنین سازمان‌های زنان، جوانان و کودکان برای شرکت در آن دعوت شدند. به عنوان بخشی از این کنفرانس، انجمن‌ها، رویدادهای جانبی و یک نشست منطقه‌ای در مورد آماده‌سازی آسیا و اقیانوسیه برای کنفرانس آب سازمان ملل 2026 برگزار خواهد شد. آقای دولتوف در ادامه چنین گفت:
1: همه تجربه های داشته جمهوری تاجیکستان به نظر گرفته سازمان ملل متحد با اتحاد اروپا و دیگر تشکیلات و بانک‌های بین‌المللی قرار دادن که کنفرانس چهارم سطح بلند در شهر دوشنبه از 25 تا 28 می سال 2026 گذرانده شود. این البته با حکومت جمهوری تاجیکستان، با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان موافقه شده بودند این مساله ها پیشکی و در همین اساسی قراری اسامبلی جنرالی سازمان ملل متحد جمهوری تاجیکستان، حکومت جمهوری تاجیکستان یک کمیسیه مخصوص اوید به تیاری با همین کنفرانس سطح بلند با سرداری سروزیری مملکت تشکیل کردند و قریب زیاده از یک سال است که این کمیسیه عمل میکند، کارهای زیادی تیاری را انجام داد، مجلسهای زیادی در نقاط گوناگون جمهوری تاجیکستان گذرانید، سایت مخصوصی آن همین کمیسیون موجود است در شبکه های اجتماعی که کسی که میخواهد آزادانه با سراغت وارد شده و آنجا میدارد و معلومات های درکار را پیدا میکنند. من گفته میتوانم که تا امروز علاقه از 110 دولت دنیا آمده اشتراک کردن خود را تصدیق کردن. باید گویم که آنهایی که تصدیق شدن 110 دولت دنیا به اینجا میبیاید، این شماره آخران نیست، ولی تو روز آخران این شماره تغییر می‌یابد. اما اون چیزی که هست، معلومات هایی که هستن در شبکه های اجتماعی، در سامانه ها، در روزنامه ها، مجله ها، من در وسایل اخبار عامه، آنها امکان می‌دهند خلاصه براریم که این کنفرانس سطح بلند، کنفرانس شورون نسبت سه کنفرانس که در موضوع آب و اقلیم در جمهوری تاجیکستان گذرانده شد از جهت شماره، از جهت اشتراک دولت ها فراگیر است، بسیار تر اشتراک میکنند در این کنفرانس و مسئله هایی که در روزنامه کنفرانس هم هستند، این مسئله ها نسبت به مسئله های سی کنفرانس پیشین موضوع های گوناگونی روزمره را در بر میگیرند که به حل آنها، حل پرابلم اقلیم، حل مشکلات آب بخصوص آبی آشامیدنی بسیار مشکل می شود.
0: همچنین رویدادهای فرهنگی به عنوان بخشی از کنفرانس آب دوشنبه برگزار می شود و به شرکت کنندگان این فرصت را می دهد تا با میراث فرهنگی غنی مردم تاجیکستان آشنا شوند. این رویدادها عناصر فرهنگی و سنتی تمام مناطق تاجیکستان از جمله آیین‌ها و مراسم، صنایع دستی مردمی، آشپزی، لباس‌های ملی و هنر تاجیک‌ها را ارائه می‌دهند. در این حال، گروه‌های فولکلور از مناطق مختلف کشور با برنامه‌های جالب و رنگارنگ مهمانان و شرکت کنندگان کنفرانس را سرگرم خواهند کرد. همانطور که دبیرخانه فرایند آب دوشنبه تاکید می‌کند، مدیریت مؤثر و کارآمد آب‌های مرزی برای تحریک رشد اقتصادی، تضمین امنیت غذایی و انرژی و سازگاری با تغییرات اقلیمی ضروری است. کنفرانس پیشرو، چهارمین کنفرانس دوشنبه در مورد دهه بین‌المللی اقدام آب برای توسعه پایدار، بستر گسترده برای کشورهای منطقه فراهم می‌کند تا اولویت‌ها را ارائه دهند، تجربیات خود را به اشتراک بگذارند و در مورد ابتکارات مشترک در مورد منابع آب بحث کنند. همکاری و گفتگو در این کنفرانس به تقویت نقش آسیای مرکزی به عنوان یک بازیگر کلیدی در دستور کار جهانی آب کمک خواهد کرد.

رانغو رانك. رانغو رانك برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالب‌ترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

0: و جامعه. فرهنگ و جامعه.
1: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
1: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.

سردار بردی محمد دوف. رئیس جمهوری ترکمنستان با آقای رسول زاده نخست وزیر تاجیکستان که برای شرکت در نشست شورای سران نخست وزیران کشورهای مستقل مشترک المنافع در اشکاباد به سر می برد دیدار و گفتگو کرد. در ابتدای این گفتگو آقای رسول زاده نخست وزیر تاجیکستان پیام صمیمانه و آرزوهای نیک امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان را به سردار بردی محمد دوف رئیس جمهور ترکمنستان ابلاغ کرد. در این دیدار طیف وسیع مسائل همکاری های جانبه مورد بحث قرار گرفت.

از تاجیکستان به ایران می رویم. سپاه پاسداران می گوید با هماهنگی صورت گرفته با نیروی دریاییش طی شبانه روز گذشته 35 فروند کشتی ام از نفتکش، کانتینبر و سایر کشتی های تجاری پس از کسب مجوز از تنگه هرمز عبور کردند. روابط عمومی سپاه در اطلاعیه‌اش گفته نیروی دریایی سپاه یک آبراه ایمن برای کشتیرانی و استمرار تجارت جهانی ایجاد کرده است. نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس که توسط جمهوری اسلامی ایجاد شده با انتشار نقشه محدوده نظارتی مدیریت تنگه هرمز را اعلام کرد. طبق این اعلام این محدوده از خط اتصال کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات در شرق تنگه تا خط اتصال انتزای جزیره قشم در ایران و ام القیون در امارات در غرب تنگه تعریف شده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، با اشاره به حمله اخیر و مرگبار پاکستان به شفاخانه درمان معتادان در کابل، خواستار تحقیق کامل و مستقل در این زمینه شد. آقای بنت با نشر پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که در حمله هوایی پاکستان بر شفاخانه بازپروری معتادان در کابل، بیش از 269 غیر نظامی جان باختند. گزارشگر ویژه سازمان ملل با هشدار نسبت به پیامدهای حقوقی این اقدام تاکید کرد که حملات عمدی به غیر نظامیان یا تاسیسات غیر نظامی می تواند جنایت جنگی محسوب شود. او همچنین از طالبان خواست تا امنیت بیماران را در چنین مراکزی تامین کند. در شامگاه روز 25 اردیبهشت جنگنده های پاکستان در چارچوب عملیاتی موسوم به غضب الحق مرکز درمان معتادان را در شرق کابل بمباران کردند. این مرکز از سال 2016 به عنوان یکی از بزرگترین مراکز ترک اعتیاد با ظرفیت نزدیک به 2000 بیمار فعالیت داشت. شنوندگان گرامی، چون این بود برنامه امروز نوبودی آریانا. ممنون که از ما همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

0: رادیو اوزتوجیک پیوند افکار و اندیشه با ما همیشه دلها نزدیکتر و لحظه ها رنگین تر می شوند. اواز توجیک
1: اورنگ جوانی. اورنگ جوانی برنامه سرشار از شور جوانی. گفتگو با کارشناس روانشناسی، چگونه لباس بپوشیم و ظاهری آراسته تر و زیباتر داشته باشیم و سخنی چند با جوانان فعال و موفق.

این برنامه شما را از جهان پرهیاهوی جوانان و شور و حال جوانی سرشار می کند. اورنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.

0: سیاست، اقتصاد، فرهنگ و گفتگوهای ویژه با تحلیلگران برون‌مرزی از رادیوی آواز تاجیک.
1: راه حل پایدار برسه، یعنی یک راه حلی که
2: من فکر میکنم که یک رسانه‌ای که
0: 155 FM
3: فرهزا فرهزا برنامه آموزشی و فرهنگی است که فراگیر بخش های متنوع، جذاب و سرگرم کننده است.
4: در این برنامه می توانید با کتاب های تازه و خواندنی آشنا شوید، پربیننده ترین آهنگ های هفته را بشنوید و از زندگی و فعالیت ستاره های ورزشی بیشتر بدانید.
3: این برنامه هر جمعه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پخش می شود. فرهزا
4: به لحظات خوبی شما می افزاید.

0: این کاسه مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: شنوندگان گرامی، حالا به یک خبر تازه نش توجه فرمایید و در ادامه ما را همراه باشید. جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا در پزشکی با فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان و به منظور ادای احترام به سهم فرزند بزرگ ملت تاجیک ابو علی ابن سینا در حوزه مراقبت‌های بهداشتی و توسعه علم پزشکی در جهان تأسیس شد. ابتکار بعدی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برای تأسیس جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا در پزشکی، ابتکاری نادر در سطح بین المللی، گامی مهم در جهت مطالعه آثار علمی این فرزند نامدار ملت تاجیک در جهان است و نقش مؤثری در توسعه علم پزشکی و سیستم مراقبت‌های بهداشتی بین‌المللی ایفا خواهد کرد. اکنون در کشور ما دانشگاه پزشکی دولتی و منطقه‌ای در پایتخت عزیزمان دوشنبه به نام این نابغه نامگذار شدند. در این حال هر ساله در 18 اوت مطابق با قانون جمهوری تاجیکستان در تعطیلات، سال روز تولد ابو علی ابن سینا به عنوان روز حرفه‌ای کارکنان پزشکی در کشور تاجیکستان جشن گرفته می شود. تأسیس جایزه بین‌المللی ابو علی ابن سینا در حوزه پزشکی به عنوان یکی دیگر از ابتکارات رهبر دولت، گامی مهم در جهت ارتقای علم پزشکی تاجیکستان و زنده نگه داشتن یاد فرزندان شریف ملت تاجیک است و بار دیگر ثابت می‌کند که شیخ الرئیس ابو علی ابن سینا به عنوان بزرگترین فیلسوف، دانشمند، پزشک و شاعر تاجیک سهم بسزایی در توسعه و کمال تمدن جهانی داشته و نام او برای مردم جهان عزیز و جاودانه شده است. تأسیس این جایزه با فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان به رسمیت شناختن دستاوردهای مهم در زمینه پزشکی در سطح بین‌المللی است. این فرمان شامل موضوعات ایجاد، توسعه و تصویب آیین‌نامه‌ها و صندوق جایزه است. این جایزه به افراد اعطا می‌شود که سهم برجسته‌ای در توسعه سلامت بین‌المللی و علم پزشکی جهانی داشته‌اند.

با رنگ جوانی همراه باشید تا از دستاوردهای جوانان بیشتر بدانید. ما در نوحی پنج روی موج 105.4 FM خبر دسترس هستیم.

رنگارنگ. رنگارنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

0: این برنامه رو با من ملیگنه خوشقدم و هدیه طلوعی امردین میشنوید.
1: به تازگی بخشی از خاک قهرمانان تاجیک از روسیه به تاجیکستان آورده شد. این قهرمانان سالها پیش در تاجیکستان هم تقدیر شده بودند، ولی مشت از خاک آنها از موسکو به دوشنبه به تازگی آورده شد. البته با دستور ویژه رئیس جمهوری تاجیکستان و اقدامی که به ایشان منتسب بوده. درود بر شما، با شما هستم من بختاور شریفی. موضوع امروز گفتگوی ماست آوردن بخشی از خاک قهرمانان تاجیک از موسکو به دوشنبه. امروز گفتگوی خواهیم داشت با یعقوب یسنا، پژوهشگر خراسانی، در رابطه به این موضوع. آقای یسنا، درود بر شما، به برنامه خوش آمدید. و خوب، آنگونه که میدانیم به تازگی این اقدام انجام شد و بخشی از خاک سه قهرمان، یعنی نثار محمد، چنینچای شاه تیمور و نثارهای مخصوم که دو تن از اینها هم قهرمانان تاجیکستان محسوب میشوند، از موسکو به دوشنبه آورده شد و در آرامستانی در لوچاب دوشنبه دفن شدند. و این اقدام که از سوی نه تنها رسانه‌های تاجیکستان بلکه از سوی رسانه‌های مختلف خارجی و منطقه و جهان و بجای رسانه‌های فارسی زبان و رسانه‌هایی که مربوط به افغانستان هستند مورد بازتاب گسترده قرار گرفت. بازتاب این موضوع در این رسانه‌ها که می‌بینیم بازتابش در واقع گسترده بوده و پوشش خبری آن در رسانه‌های نه تنها در داخل افغانستان و ایران بلکه فراتر از آن هم مورد پوشش قرار گرفت. و این اقدام از دیدگاه شما از چه اهمیتی برخوردار است و در زمینه شناخت این شخصیت‌ها نه تنها در تاجیکستان بلکه در منطقه چطور است؟
2: درود بر شما بختاور گرامی، درود به بیننده ها و شنونده های رادیوی آواز تاجیک. تا جایی که من فکر میکنم و برداشت من، این اقدام جنابی عالی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان از سه جنبه یا سه نظر میتواند اهمیت داشته باشد: یک، از نظری ملی، دو، از نظری بشری، و سه، از نظری فرهنگ شاهنامه و آریایی. از نظری ملی به این اساس اهمیت دارد که سه تن از اساس گذاران دولتی تاجیکستان پس از 90 سال خاکشان یا مشت خاکشان برای احترام توسط رئیس جمهور تاجیکستان به تاجیکستان برگردانده می شود، و برگشت خاک این سه قهرمان تاجیکستان برای هویت ملی، برای حافظه جمعی و برای استقلال خواهی بسیار اهمیت اساسی دارد که واقعا خیلی تأثیرگذار و تحسین برانگیز است این اقدام جنابی عالی. از نظر بشری ببینید، وقتی یک انسان به تعبیر عام مردم خاک غریب هست، در بیرون از کشور خود کشته می شود، همیشه این آرزو را دارد که خاک آن یا یاد آنها برگشت بکند با وطن، که این جنبه بشری دارد. و برای همین بود که همه کسانی که این اقدام جناب عالی را دیدند تحت تأثیر قرار گرفتند و این اقدام جناب عالی را ستایش کردند که وقتی بلندترین مقام دولتی برمیخیزد تا فرودگاه بین المللی کشور را میرود و به مشت خاک سه شهروند کشور خود ادای احترام و تعظیم میکند. من فکر میکنم از نظر بشری بیشتر از این قدردانی ممکن نیست که جناب یادی برای این سه قهرمان یا سه شهروند تاجیکستان انجام داد. و از نظر فرهنگ شاهنامه و فرهنگ آریایی که من اشاره کردم، و برداشت من، این اقدام جناب یالی ما را به یاد اقدام کیخسرو پادشاه نیکوکار ایران زمین می اندازد که به خون سیاوش احترام گذاشت. چرا این سه شخص مانند سیاوش هستند؟ سیاوش هم برای صلح و دوستی اقدام می کرد و طرفدار صلح و دوستی بود. به توران زمین برای صلح و دوستی رفت تا بین توران و ایران صلح و دوستی را برقرار کرد. متاسفانه بر اساس یک توطئه و دسیسه در آنجا کشته شد و خاک غریب شد. و کیخسرو و ایرانیان سرانجام پس از مدت ها به خون سیاوش احترام گذاشتند و رای سیاوش را که صلح و دوستی بود ادامه داد. جناب یالی هم در حقیقت این اقدامشان از نظری فرهنگ شاهنامه و فرهنگ آریایی با امان کردار کیخسرو میماند و این سه شهروند تاجیک هم امان جایگاه سیاوش را دارد که جناب یالی به ایشان احترام گذاشت و این احترام گذاری فکر میکنم هم برای استقلال طلبی این سه شخص بود و هم برای وطن دوستی و صلح طلبی ایشان.
1: این روزها میبینیم که گفته میشه ارج گذاری شده از این سه قهرمان و در واقع این ارج گذاری سابقه پیشتر هم داشته. اونگونه که میدانیم حدود دو دهه پیش در تاجیکستان نصرالله مخزوم و شیرین شاه شاه تیمور به عنوان عالی ترین عنوان یعنی که قهرمان تاجیکستان است اینها اعطا شد به اینها این عنوان و نثار محمد هم دربارهش البته بسیاری از ادبیاتی موجود است، منابعی هم موجود است و این به عنوان ارج گذاری یاد شده در تمام محافل نه تنها تاجیکستان بلکه فراتر از آن. و چیزی که الان مورد نظر بسیاری هست این است که ارج گذاری شده به ایشون و قرار است شناخت اینها صورت بگیره، یعنی شناخت بیشتری مردم داشته باشند و چون این امیدهای هم در بین تاجیکان وجود داره و همین اقدام به شناخت این سه شخصیت و یکی از این شخصیت ها که نثار محمد هست و یکی از شخصیت هایی است که از پیشاور افغان از پیشاور پاکستان بوده و بعداً به تاجیکستان آمده و اینجا کار کرده، اینجا فعالیت هایی داشته و البته از جای دیگر به تاجیکستان آمده و به تاجیکستان خدمت کرده و شناخت این سه شخصیت در تاجیکستان البته صورت گرفته. در کشورهای دیگر منطقه به ویژه ایران و افغانستان کشورهای دیگر فارسی زبان یعنی تاثیر این اقدام چطور خواهد بود و آیا به شناخت آنها هم در زمینه شناخت آنها از اینها تاثیر میذاره؟
2: با برداشت من ببینید ممکن این دو شخصی را که یاد کردید در تاجیکستان قدردانی شده بوده از ایشان و شناختی موجود بوده، اما من که با فرهنگ تاجیکستان چند سال هست در ارتباط هستم حقیقتا شناختی از ایشان نداشتم. وقتی این اقدام جناب یالی درباره این سه شخص انجام شد و خاک آرامگاهشان انتقال پیدا کرد یک شناختی تازه و یک شناختی فراتر از تاجیکستان اتفاق افتاد که درباره این سه شخص در افغانستان مردم شناختند، در کل حوزه کشورهای فارسی زبان این سه شخص را شناختند و در واقع تمر این اقدام جناب یالی یاد احترام این افراد را از نو زنده کرد. بنابراین من فکر میکنم که این اقدام جناب یالی میتواند با عنوان الگو در کشورهای دیگر قرار بگیرد، یعنی در آینده شاید دیدیم که کشورهای دیگر هم افرادی اگر از ایشان در چنین شرایطی بیرون از کشور یا خارج از کشور قرار داشته ممکن این اقدام نمادین را آنها هم انجام بدهند. به نظر من تأثیر گذاری اقدام جناب یالی درباره شناخت این سه شخص بسیار گسترده و فراتر از کشورهای منطقه و حتی تا جایی که من بررسی کردم در سطح جهان یک موج رسانه‌ای و یک پخش و اطلاع رسانه‌ای پخش و اطلاع رسانه‌ای انجام شد.
1: حالا اشاره داشتید به این که خود شما هم یعنی شناختتان پس از این اقدام هم بیشتر شده و کسانی هم درباره این شخصیت ها اطلاعاتی هم دریافت کردند پس از این اقدام و همینطور که توجه حوزه کشورهای فارسی زبان فراتر از آنها هم به کشورهای تاجیکستان شده در این زمینه و آیا در زمینه در واقع معرفی تاجیکستان در عرصه جهانی این موضوع کمک میکنه و تأثیر میذاره و شناخت کشورهای جهان از تاجیکستان هم آیا بیشتر میشه در این زمینه؟ چون این اقدامی بوده که در سراسر جهان و در همونگوری گفتیم که نه تنها کشورهای حوزه فارسی زبان بلکه فراتر از آن هم بوده و رسانه‌هایی که چه در آمریکا هستن، چه در اروپا هستن، چه در غرب آسیا یعنی خاورمیانه و چه در کشورهای دیگر هم هستن و به زبان‌های مختلف تولید محتوا هم میکنن، گزارش‌های هم منتشر کردن. آیا در واقع معرفی تاجیکستان که یکی از اهداف مهم در این زمینه هست در این زمینه هم کمک میکنه به نظر شما؟
2: به نظر من جناب علی محترم امام علی رحمان سه دهه است که با تشبث‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و ملی نه تنها در عرصه ملی بلکه برای شناخت هرچه بهتری تاریخی تاجیکستان در کشورهای منطقه و در جهان اقدام کرده است که اگر ببینیم از جشن نوروز ببینیم، از جشن میرگان ببینیم، از استوانه کوروش ببینیم و از مرکز بین المللی جشن نوروز و تمدن آریایی که در دوشنبه تأسیس شده تأسیس می شود ببینیم و از پخش سراسری شاهنامه در تاجیکستان ببینیم، همه اینا هم در عرصه ملی پیامد دارد و هم یک شناخت تاریخی از دولت تاجیکستان و از مردم تاجیک ارائه میکنه در منطقه و جهان که این مردم پیشینه چند هزار ساله دارد. در حقیقت این پیشینه چند هزار ساله به گونه فراموش شده بود و در امین سه دهه است که با اقدامات جناب علی و دولت تاجیکستان از نو این شناخت فراهم میشه. من فکر میکنم که در ادامه این تشبث ها و تلاش ها و این اقدام نمادین که خاک سه شخصیت اساس گذاری دولت تاجیکستان به تاجیکستان برگشتانده شد و شخص پیشوای ملت به استقبال خاک آنها رفت و احترام گذاشت، این هم در حقیقت هم در سطح ملی پیامد دارد و هم در سطح بین المللی و منطقی یک شناخت خوب و یک شناخت با امان پیشینه تاریخی و با یک فرهنگ متعالی ارائه می کند در کشورهای منطقه و در جهان. ما دیدیم که این اقدام بسیار برای بویژه برای رسانه‌های فارسی زبان و حتی افراد غیر از رسانه‌های رسمی، افراد و اشخاصی که در رسانه‌ها حضور دارند در رسانه‌های اجتماعی از این اقدام جناب علی بسیار به تأثیم و به نیکی یاد کردند.
1: سپاس شما که وقتتون رو به ما گذاشتید و بینندگان و شنوندگان گرامی. چون این بود گفتگوی ما در رابطه به بازگرداندن مشتی از خاک قهرمانان تاجیکستان از روسیه به تاجیکستان. ممنون از شما که تا این از ما رو همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید. برنامه های دیگر رادیو آواز تاجیک رو روی موج کوتاه 155 FM بشنوید و شبکه های اجتماعی ما رو در صفحات ما در بخش های مختلف اینترنت دنبال بکنید.
0: تاجیکستان از جان شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفل دوست می دارم تو را، از تو آید بوی شیر مادرم.

فرایندهای سیاسی جدید در جهان و رقابت شدید قدرت‌ها چه چیزی را نشان می‌دهد و چه اهدافی در پشت آنها پنهان است؟ پاسخ این مسائل و سایر مسائل سیاسی توسط کارشناسان آواز تاجیک در برنامه‌های تحلیلی توضیح داده می‌شود.

بازم درود میگیم و برگشتیم به ادامه برنامه های بخش فارسی و از اینکه تا جای این برنامه با ما همراه هستید و موج رادیوتون رو تغییر ندادید از شما سپاسگزارم. و در برنامه سفره ملی با شما همراه هستیم دوست عزیز و همچنین که از اسمشم پیداست در مورد یک غذای ملی کشورمون صحبت میکنیم. و چقدر شما با غذاهای ملی تاجیکستان آشنایی دارید؟ تاجیکستان از دیرباز زادگاه فرهنگ‌های باستانی متنوعی بوده است و غذاهای ملی زیادی در کشور ما وجود دارد که هر کدام خدمت طولانی دارد و ما تصمیم گرفتیم که در مورد آنها بیشتر برای شما بگوییم و امروز در مورد سمبوسه صحبت میکنیم.

سمبوسه یکی از پیشغذاهای معروفی هست که مردم تاجیکستان به بهترین شکل ممکن آن را طبخ می کنند و در اختیار مهمانان خود می گذارند. سمبوسه‌ای که در کشور ما پخته می شود مثلثی شکل است و داخل آن با مواد همچون گوشت و سبزیجات پر می شود. و آیا تو به حال فکر کردید که این سمبوسه که ما خیلی دوستش داریم از کجا سر سفره ما آمده است و تاریخچه اون چیست؟ اگه پاسخ شما مثبت باشد پس در ادامه این برنامه با ما همراه باشید تا با این غذای خوشمزه ملی ما بیشتر آشنا شوید.

0: سامبوسه یا که به عبارتی سامسوه، ساموسوه یا که سانباس غذایی هست که ریشه در تاریخ دارد و همه آن را محصول این و یا آن کشوری می دارند و دلایل خود را نیز می آورند. اما حقیقت این است که این نوع غذا در خراسان یا که مرکز تمدن فارس و تاجیک در جهان طبخ و شکل اصلی آن سامبوسوک است. برای اولین بار در تاریخ بشر نام سامبوسه که تا به امروز نام این غذا بدون هیچ تغییری به دست ما رسیده است توسط دانشمندان فارس و تاجیک ابوالفضل بیهقی 1000 سال پیش نوشته شده است و این محقق نامدار در کتاب تاریخ بیهقی آورده است که ندیمان را صدا زد و امیر شراب و مطرب خواست و این روایت را به شراب برگرداند و بشقاب‌های نواله و سامبوسه جاری شد. اسماعیل گرگانی، دانشمند مشهور دیگر تاجیک، در کتاب ذخایر خوارزمشاهی به این نام اشاره کرده و ظاهراً سامبوسه با سبزیجات را برای درمان بیخوابی توصیه کرده است و گفته که اگه نگران بیخوابی هستید از کدو و اسفناج سامبوسه درست کنید. درست همون سامبوسه هست که امروز در تاجیکستان اون را به همون نام میبریم که 1000 سال هست که تغییر نکرده است. و مومن شوالیوم، محقق برجستی مؤسسه تاریخ باستانشناسی و قومشناسی فرهنگستان علوم کشور، در گفتگو با ما در خصوص پیشینه این غذا بر اساس منابع تاریخی چنین میگوید:
1: ابویسوک اتیما عصر 14 عصر 15 ابویسوک اتیما او شیرازی در طرز شیر همه خوراکو رو تالیف نموده است که خوراکوی در عصر 14 و 15 وجود داشتند. در بین اونها سامبوسه نیز آورده شده است. در بوره سامبوسه او گفته است مخلیف سامبوسه پرقیمت در منقور داشت، در میون جوش روغن نوله های زور داشت. در همین میسروه گفته است که نمجه سامبوسه پخته می شد امون زمان های اصل 14-15. دوستان او کنزل اشتیو نام دارد. در اون گفته است که سامبوسه رو اون وقت خبت خبت می پختن، بموند چپوتی تنگ می کردن، البته از ارد الو صفت می کردن. در درن ارد الو صفت یک دو تخم می دختن و خیلی تنگ میکردن. مبین قبط های سامبوسه رو با روغن حیوان یا روغن زرد میمولیدن. در اون وقت رو بروی میگذاشتن. در اون وقت در زمان قدیم تو عصر 19 اما قبط های سامبوسه در روغن زرد بریان میکردن، در درون توبه بریان میکردن، خیلی تنور بنا میکردن. در باره که در درون سامبوسه چی میگذاشتن گفته هست که گوشت میدوختن، گوشتی گوسفند میدوختن یا گوشتی گوسفند یا گاو میدوختن، چربو میدوختن، مرچ سیو میدوختن و علف های خوشبوی میدوختن. همین چیز رو گفتگی هست که در درون سامبوسه این چیز رو میدوختن. دویم سرچشمه که در برای سامبوسه میگوید، این سرچشمه قوری رحمتلو وزه بخوروی است که در عصر 19 در بخورو زیست و زندگانی میکرد. این دانشمند خیلی مشهور بود، همه دنیا خریب رفتگی است، سیریه و عربستان و آذربایجان و ترکیه همه جای گشتگی است و در اونجا وای همه نمودهای سامبوسه می نویسد. سامبوسه الافین، سامبوسه قدخل، سامبوسه گوشتین. آن سرچشمه عصر 19 در کتاب خون لذت و خون نعمت همه خوراکهای ملی تاجیکان را آوردگی است و در اون محض درباره سامبوسه گفتگی است. این مرد سامبوسه رو به تاجیکان تعلق داره، میگه که در همین تاجیکان بودم این سامبوسه. باز یک چیز من گفتنی هستم که قوری رحمتلوی وزه بخورایی همه سرچشموی همه عصر 14 سرکده تو عصر 19 استفاده برده از درمون کورش، همه قریب که جورجانی و خوارزمشاهی و همه سرچشمه استفاده برده است و در اساسی همون سرچشمه نوشته است. در همین کتاب ها در هر دوی همین سرچشمه و خوراکوی ملی چخیلی که در همون عصر ها آورده شدن نامشون تو عصر ما اومدگی است، نامشون ایواز نشده است.
0: سموسه انسان‌ها در تاجیکستان پخته می‌شود، بلکه در کشورهای دیگر به خصوص در هند نیز این غذای تاجیکی بسیار محبوب است و طرفداران زیادی دارد. و این نیز سابقه‌ای دارد که چگونه سموسه در این کشور محبوب شد و اکنون در مورد آن هم صحبت می‌کنیم. در آغاز قرن 13 سموسه توسط بازرگانان مسلمان خراسانی به هند آورده شد و به یکی از غذاهای مورد علاقه آنها تبدیل شد. در آغاز قرن 13 امیر خسرو دهلوی شاعر نامدار پارسیگوی هند از سموسه به عنوان غذای محبوب درباریان و اشراف یاد کرد و همچنین ابن بطوطه در آغاز قرن 14 در سفرنامه خود به هند از سموسه غذای کوچکی که با گوشت و پیاز و بادام و گردو در خمیر تهی می شود یاد کرده است و به گفته کارشناسان کلمه سموسه ریشه در زبان آریایی دارد و در ابتدا سمبوتزاو نامیده می شد و سامبوزا غذای شبیه ساندویچ بوده که به عنوان غذای اصلی شناخته نمی شود و با گوشت با گذشت زمان کلمه سامبوزا به سنبوسک یا که سنبوسک تغییر کرد و به سنبوسه تبدیل شد و سنبوسه انواع مختلفی نیز دارد و به روش های مختلفی نیز پخته می شود و برخی در توبه و برخی در فر پخته می شود و در این مورد نیز خانم شوالیو چنین می گوید.
1: از روی نمود ها سمبوس ها چند نمود می شود. مثل سمبوس های ورقی می شود، سمبوس های عادی می شود. سالهای آخران سمبوس ها رو در تنور می پختگی شدن. همین آخری اصل 19 بار کوشش می کردن که در تنور خزن. سمبوس های علفین ها کوشش می کردن که در فصل بهار پودین ها می دختن. هم علف های بهاری ها در دونش می دختن. و این علف در روز نوروز در روی میز میگذاشتن. دیگر نموده سمبوسا از روی فصلش مثل سمبوسا کدو که تمام میشد تو کدو بودنش سمبوسا کدوگین میکردن. وقتی کدو تمام میشد باز سمبوسا گوشتین میپختن. اساسا سمبوسا بیشتر سمبوسا گوشتین میپزن. بعد سمبوسا اساسا شکل سکونجا میباشد، لیکن در زمان حضیر شکلش عوض کردن. شکل چورکونجا هم هست، گیرده شکل هم هست، همه شکل های نمودی سموسه دیگر شدن. اساسا سموسه سکونجه بود، امین از دور قدیم. از دور قدیم سموسه در روی توبه میپختن، در روغن بریان میکردن، میزیربوندن. از روی همون سرچشمه چخل که ما میبینیم در تنور پخته شده گیشه گفتگی نزنجه، لیکن ممکن است که در تنور هم میپخته باشن، چون که اونجا با خوراکوی که در تنور میپختن، گوشتوی که در تنور میپختن بودن همین چیزو هم وقتو. بسیارتا بریان میکردم، خبتوش روغن زردم و اصر میانه با میمولدن، خبتش خیلی زیاد میکردم و در روی توبه بریان میکردن هم سابون. نامش سمبوسه بود، امین میکتی هم گفتن ممکن است، نکتی هم ممکن است. سمبوسه هر
0: دوشه
1: گفتن ممکن است.
0: بله، سمبوسه خاصی هست که مسیر طولانی رو طی کرده و مانند هر مسافر معروفی در طول راه ردپایی از خود به جای گذاشته است. از مصر تا لیبی و از آسیا مرکزی تا هند، مثلث پر شده با نام‌های مختلف محبوبیت زیادی پیدا کرده است و امروزه سمبوسه غذای معروفی است که با خمیر نازک یا که چپاتی، گوشت چرخ کرده، سیب زمینی، سبزی و غیره در روغن سرخ شده و یا که در فر پخته می شود و امروزه سمبوسه در سراسر جهان معروف است و در بسیاری از کشورهای جهان مانند خاورمیانه، هند و شمال آفریقا، اروپا و آمریکا پخته و فروخته می شود. اما در تاجیکستان آن به بهترین شکل ممکن، یعنی که پخته می شود و با انواع مختلفی نیز دارد.

0: فرهنگ و جامعه.
1: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
1: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آواز تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.
2: شنوندگان گرامی رادیوی آواز تاجیک، تفسیری داریم درباره سالهای رشد اقتصاد دیجیتالی و نوآوری در تاجیکستان. حصول اطمینان از توسعه منظم هوش مصنوعی، دیجیتالی شدن اقتصاد و فناوری های نوآورانه یکی از حوزه های اولویت دار سیاست دولتی تاجیکستان است و در مدت کوتاهی با ابتکار و حمایت مستقیم رئیس جمهور کشور، پایه های زیر ساخت اقتصاد دیجیتال و پایه های قانونی این صنعت ایجاد و تقویت شد. با درک اهمیت موضوع در شرایط مدرن، توسعه و تقویت تمامی عرصه‌های زندگی جامعه و در نتیجه گسترش روند دیجیتالی شدن اقتصاد ملی و توسعه فرایندهای نوآورانه کشور، با افتخار بعدی رئیس جمهور کشور

نقطه پیام سالهای 2025 2030 سالهای توسعه اقتصاد دیجیتال و نوآوری اعلام شد. امروز تاجیکستان در روند گذار به دیجیتالی شدن اقتصاد ملی به منظور تضمین شفافیت روابط اقتصادی و مالی گام های ثابتی برمی دارد و اجرای به موقع این ابتکار امکان گسترش این روند را در 5 سال آینده فراهم می کند. بهبود چارچوب قانونی و اسناد مربوطه در راستای گذار در اقتصاد دیجیتال پذیرفته و اجرا شود. زیرساخت‌های دیجیتالی، توسعه مراکز داده پردازی و ایجاد پایگاه داده ملی کامل توسعه یافته و دیجیتالی شدن کامل خدمات عمومی اجرا خواهد شد. سرمایه انسانی از طریق آموزش و بازآموزی پرسنل فناوری‌های اطلاعات در داخل و خارج از کشور توسعه می‌یابد و دانش استفاده از فناوری‌های دیجیتال افزایش می‌یابد. استفاده گسترده از هوش مصنوعی در ارائه خدمات و سامانه ثبت دولتی معرفی شده و امنیت سایبری پایگاه‌های اطلاعاتی تضمین می‌شود. همزمان کارآفرینی دیجیتال و توسعه تجارت الکترونیک در حال شکل‌گیری است. در این فرایند آموزش برنامه نویسان و سایر متخصصان لازم برای توسعه دیجیتال در سیستم آموزشی مؤسسات کلیه سطوح آموزش حرفه‌ای انجام می شود و پرسنل ملی با مهارت بالا از طریق مشوق‌های در جهت اطلاع رسانی وارد کار می شود. در 5 سال آینده برای ارتقای اقتصاد دیجیتال اولویت باید به حوزه‌های زیر داده شود. اول بهبود فوری چارچوب قانونی و تصویب اسناد مربوطه در راستای گذار به اقتصاد دیجیتال. دوم توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، توسعه مراکز پردازش داده و ایجاد پایگاه داده ملی جامعه. برای سوم دیجیتال کردن کامل خدمات عمومی و ایجاد بانک‌ها در شبکه G5 می باشد. چهارم توسعه سرمایه انسانی از طریق آموزش و بازآموزی پرسنل فناوری های اطلاعات در داخل و خارج از کشور و افزایش آگاهی از استفاده از فناوری های دیجیتال. پنجم استفاده گسترده از هوش مصنوعی در ارائه خدمات و سیستم ثبت دولتی. و ششم هم اتخاذ تدابیری برای تضمین امنیت سایبری پایگاه های اطلاعاتی می باشد. یادآور میشیم رئیس جمهوری تاجیکستان به منظور گسترش فرایندهای نوآورانه و استفاده همه‌جانبه از فرصت‌های فناوری‌های دیجیتال در اقتصاد، سال‌های 2025-2030 را سال‌های توسعه اقتصاد دیجیتال و نوآوری اعلام کردند. همچنین در این راستا پیشنهاد شد دانشگاه نوآوری و فناوری‌های دیجیتال بر اساس مؤسسه فناوری و مدیریت نوآورانه شهر کلاب تأسیس شود. توسعه کیهانی علم و فناوری منجر به تغییراتی در جوامع سنتی شده و ما را مجبور به حفظ عناصر اساسی جوامع سنتی و انطباق آنها با عصر جدید کرده است. البته این تغییرات از ابتدای قرن 20 چندین برابر شده و محققان را مجبور به بررسی عناصر، خاطرات، مزایا، فرایندها و روش‌های نوآوری کرده است. بنابراین لازم است که بر اساس پیشرفت زمان نظریه‌هایی را تدوین و ارائه کنیم تا شهروندان در هر شرایطی بتوانند از منافع ملت و دولت خود محافظت کنند. باید گفت که بشریت سعی می‌کند با علم و فناوری‌های جدید و به طور دقیق‌تر نوآوری زندگی آرام و باعثی داشته باشد. اما نباید فراموش کرد که در برخی موارد نوآوری منجر به اختلال در جامعه انسانی می شود. از اینجا نتیجه می شود که نوآوری جنبه‌های مختلفی دارد و استفاده مؤثر یا بی اثر آن به افراد بستگی دارد. اگر همه حوزه‌های فعالیت انسانی مانند بهداشت، آموزش، جمعیت شناسی و طول عمر، جذب جمعیت به کار، کاهش سطح فقر و افزایش رفاه مردم، مسائل جهانی شدن و مهاجرت، اکولوژی و تغییرات اقلیمی را در نظر بگیرید. برای توسعه نوآوری و اجرای آن در جامعه ما عوامل زیادی وجود دارد که نیاز به حذف به موقع دارد.
عوامل اصلی یا عمیق این موضوع را قبل از هر چیز باید در ویژگی های درونی موضوع مبتکر و اطرافیانش توجه کرد که این عوامل باعث می شود به نوآوری های سودمند قابل توجهی دست یابیم. به گفته اکثریت محققان، مفهوم نوآوری اولین بار با ترجمه انگلیسی نوآوری به معنای نگاه جدید در اواخر قرن 19 وارد علم شد که منجر به پیدایش علمی به نام نوآوری شد. توسعه تدریجی این رشته به سالهای پس از جنگ جهانی دوم برمیگردد، زیرا اکثر کشورها دریافتند که توسعه علم و فناوری منجر به نوآوری در همه عرصه‌های جامعه می شود. پس از استقلال تاجیکستان در همه زمینه‌ها به بررسی موضوع نوآوری پرداختند که بسیار خوشبینانه است. با این حال در تاجیکستان هیچ کس رابطه بین جوهر اساسی انسان و نوآوری را مطالعه نکرده است. بنابراین لازم است که موضوع را بر اساس فرایندهای شناختی انسان، هوش ملی، حافظه تاریخی، شخصیت ملی، شعور ملی و دیگر عناصر اساسی ملت تاجیک بررسی کنیم. توانایی تجزیه و تحلیل عمیق و صحیح برای یافتن روش جدید کار یا کشف بسیار ضروری است. بنابراین رشد چنین تفکری برای نسل جوان بسیار ضروری است. در مقاطع مختلف تحصیلی باید آموزش ماهیگیری به دانش آموزان که مستلزم تلاش زیاد و مهارت‌های آموزشی بالاست. تجزیه و تحلیل یک عمل تفکر تلقی می شود و راه های شکل گیری آن را محققان این رشته در بررسی رشته های مختلف می بینند. یعنی تا جایی که فرد مسلح به دانش حوزه های مختلفی است که او تفکر تحلیلی خود را توسعه داده است. همه حوزه ها نقش خاص خود را در توسعه جامعه ملی ما دارند، اما توسعه آگاهی عمومی نقش کلیدی در توسعه نوابغ نوآور دارد. دوستان گرامی، چنین بود تفسیر ما درباره اعلام سالهای نوآوری به اقتصاد دیجیتال. ممنون که تا این لحظه ما را ملی کردید.

اورنگ جوانی، اورنگ جوانی. برنامه سرشار از شور جوانی. گفتگو با کارشناس روانشناسی، چگونه لباس بپوشیم و ظاهری آراسته تر و زیباتر داشته باشیم و سخنی چند با جوانان فعال و موفق.

این برنامه شما را از جهان پرهیاهوی جوانان و شور و حال جوانی سرشار می کند. اورنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتا ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.
2: درود و روز بخیر، برنامه های دری را آغاز می کنیم. این جانب زرنگز محمد الله مسئول برنامه دری با اتفاق همکارانم از بخش تکنیکی و ایجادی و کارگردانی علی شیر شیرعلی برای دو ساعت دیگه با برنامه دری با شما می باشیم. امیدوارم سلامت و سری حال باشید. در برنامه امروز نشر اطلاعاتی در آغاز صدا می دهد، بعدن مطلبی داریم در ارتباط به شهرت جهانی سینا فرزند برآمد ملت تاجیک تقدیمتان می گردد. دیگه مطلب در ارتباط به مقام قهرمانان تاجیک در احیای دولت ملی تهیه ساختیم که میشنوید و دنبال از او گفتار در ارتباط به سهم جوانان کشور در رشد حیات اجتماعی رو میشنوید و بعدن برنامه گنج سخن صدا میدهد و سرانجام گفتار ادبی تقدیمتان میگردد.
3: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
4: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
5: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
3: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
2: همراهان عزیز، اکنون توجه فرمایید به رویدادهای تازه تاجیکستان. در آغاز سرخطی اخبار، ملاقات رؤسای جماهیر تاجیکستان و قرغیزستان. جایزه ابوعلی ابن سینا در رشته طب تأسیس یافت. پیام شادباشی محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به خاطر روز جوانان تاجیکستان. جلسه نوبتی شورای سران حکومت ها نخست وزیران کشورهای اشتراکدار اتحاد کشورهای مستقل برگزار گردید. در شهر باکو انجمن صاحبکاری تاجیکستان و آذربایجان برگزار شد. این و چند خبر دیگر را با ما همراهی کنید. مشروع اخبار، با امر محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان جایزه بین المللی ابوعلی ابن سینا در رشته طب تأسیس یافت. همزمان در حاشیه این جایزه صندوق جایزه بین المللی مذکور نیز تشکیل گردید. جایزه بین المللی ابوعلی ابن سینا در بخش طب در اساس امر رئیس جمهوری تاجیکستان و با هدف ارج گذاری به سهم فرزند بزرگ ملت تاجیک ابوعلی ابن سینا در بخش صحتمندی و رشد علمی طب در عرصه جهان تأسیس یافت. ابتکار نوبتی محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در تأسیس جایزه بین المللی ابوعلی ابن سینا در بخش طب اقدام کم نظیر در سطح بین المللی بوده، گام مهم در سمت آموزش آثار علمی این فرزند فرزانه مردم تاجیک در جهان می باشد و برای رشته علمی طب و نظام بین المللی صحت نقش مؤثر خواهد گذاشت. امروز 23 می محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با محترم صدیر ژاپاروف رئیس جمهور قرغیزستان صحبت تلفنی انجام دادند. در جریان صحبت جانب ها مسائل روابط دو جانبه تاجیکستان و قرغیزستان را بررسی نموده، در این زمینه جریان مثبت رشد مناسبات دو کشور تاکید کردید. همچنین به اهمیت ادامه تطبیق فعالانه موافقات بین دولتی قبلا به دست آمده توجه ظاهر کردید. در ادامه صحبت سران دو کشور جدول ملاقات سطح بالای قریب الوقوع را در قالب‌های بسیار جانبه بررسی کردم، این جمله مسائل آمادگی به همایش جشنی سازمان همکاری شانگهای را که تاریخ 31 آگست و اول سپتامبر سال روان در شهر بیشکک برگزار می‌گردد بررسی نمودند. رؤسای دو کشور همچنین آید به مسائل ویژه روزنامه بین المللی و منطقوی تبادل نظر کردند. خبر دیگر، محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به خاطر روز جوانان تاجیکستان کل جوانان کشور را تبریک عرض نموده، جوانان تاجیکستان در تاریخ 35 سال صاحب استقلال و دولتداری نوین تاجیکان همچون نیروی متشبث و پیشرفت جامعه نقش مؤثر ایفا کردند، ابراز نمودند رهبری کشور. رئیس جمهوری تاجیکستان تاکید ورزیدند که با افتخار ابراز می نمایم که جوانان کشور همچون قشر فعال جامعه در تطبیق سیاست کشور، رشد اقتصاد ملی، پیشرفت علم و معرف، فرهنگ و تکنولوژی های معاصر اشتراک فعال دارند و جوانان باید آگاه باشند که رشد استوار اجتماعی و اقتصادی کشور از سطح پیشرفته علم و تکنیک و پیاده سازی تکنولوژی معاصر وابستگی مستقیم دارد. بنابراین جوانان را لازم است که در این مرحله با اراده قوی و فعالیت مثمر علمی و تحقیقاتی و ایجادکاری و نوآوری مشغول شوند. بار دیگر کل شما دوام دهندگان تاریخ و فرهنگ باستانی ملت آریایی نژاد تاجیک را به افتخار روز جوانان تبریک عرض نموده، به هر یک شما پیش از همه سلامتی، سعادت روزگار، خوشبختی و در کار و فعالیت آبادگرانه تان به خاطر پیشرفت وطن عزیز برار و کامیابی های باز هم بیشتر آرزو می نمایم. تاکید ورزیدن محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام تبریکی خیش به خاطر روز جوانان تاجیکستان. ادامه اخبار. به روز 22 می در شهر اشخاباد ترکمنستان جلسه نوبتی شورای سران حکومت ها نخست وزیران کشورهای اشتراکدار اتحاد کشورهای مستقل برگزار گردید که در کاری آن قاهر اسدزاده نخست وزیر جمهوری تاجیکستان اشتراک و سخنرانی نمود. در این جلسه مسائل مربوط به اقتصاد، ترانسپورت، معدن و میتالورژی، انرژی، کشاورزی، تغییر یابی اقلیم، امنیت و بخش های فرهنگی و مدنی مورد بررسی قرار گرفتند. اشتراکداران جلسه به امنیت اکولوژی من جمله برقرار سازی مناطقی که از عملیات استخراج اورن آسیب دیدن توجه مخصوص ظاهر نمودند. در چارچوب سفر کاری به شهر سن پترزبورگ فدراسیون روسیه و اشتراک در جلسه های شورای اتحادیه بین پارلمانی اتحاد کشورهای مستقل، فیضعلی ایدیزاده رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با دنیا گوزل گلمنوا رئیس پارلمان ترکمنستان ملاقات نمود. فیضعلی ایدیزاده ابراز نمود که شریک استراتژیک به ما امکان فراهم می سازد که در چارچوب سازمان ها و پلتفرم بین المللی و منطقوی امثال سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری در اروپا، اتحاد کشورهای مستقل، یونسکو، آسیای مرکزی، چین، آسیای مرکزی هندوستان، آسیای مرکزی ژاپن، آسیای مرکزی کوریا و غیره موقع یگانه داشته باشیم. اطلاع شد که زمینه حقوقی همکاری کشورها را بیش از 138 سند حقوقی فرا می‌گیرد. به روز 22 می در چارچوب کنفرانس چهارم آب دوشنبه و روزنامه جهانی آب در شهر دوشنبه، سمیناری منطقوی برای پارلمان های کشورهای اوراسیا تحت عنوان بررسی مسائل تغییر اقلیم و رشد استوار توسط عملی پارلمانی برگزار گردید. این جلسه با ابتکار مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با اتحاد بین پارلمانی برگزار شده و نمایندگان پارلمان های کشورهای اوراسیا و جمهوری ترکیه، مسئولان اتحاد بین پارلمانی، کارشناسان بین المللی و منطقوی، نماینده های سازمان های بین المللی و سایت اخبار عامه به هم آورد. در این جلسه مسائل مربوط به تغییر اقلیم، حفظ ذخایر آب، رشد استوار، کاهش پرتاب های گازهای گلخانه‌ای، تحکیم همکاری منطقوی و نقش پارلمان ها در تطبیق سیاست اقلیمی بررسی شد. به روز 22 می در مرکز تجارتی شهر باکو انجمن صاحبکاری تاجیکستان آذربایجان با اشتراک نماینده های نهادهای دولتی، اداره های ساوی، همچنین دایره های صاحبکاری و تجارتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری آذربایجان برگزار گردید. این نشست در چارچوب جلسه هشتم کمیسیون بین حکومتی آید به همکاری تجارتی و اقتصادی میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری آذربایجان راه اندازی شده بر رشد روابط مستقیم میان دایره های صاحبکاری کشور، گسترش همکاری سرمایه گذاری و بررسی دورنمای تطبیق پروژه های مشترک اختصاص گرفت. در جریان سخنرانی ها همچنین رونما و ویدیو نوار ها آید به امکانات سرمایه گذاری، رشد اقتصاد و پروژه های دورنمادار جمهوری تاجیکستان نیز پیشنهاد کردید. و به تاریخ 21 می در شهر توکیو ملاقات عضو کمیسیون اداره پروژه جی دی ای اسپور و سایر نمایندگان وزارت امور خارجه ژاپن برگزار گردید که در آن هیئت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری الیاس ادریس زاده رئیس آژانس خدمت دولتی جنب رئیس جمهوری تاجیکستان و میری عالمشاه مشاور بخش رئیس جمهوری تاجیکستان نوید با مسائل متخصصان اشتراک نمود. ابراز شد که همکاری تاجیکستان و ژاپن با سطح بالای اعتماد و شریکی تفسف می‌یابد. همزمان فارغ التحصیل ماستری و دکتری دانشگاه های ژاپن که توسط برنامه جی دی اس تحصیل نموده در وزارت و اداره های کشور وظایف کلیدی و مسئولی را بر عهده داشتند، در تکمیل نظام اداره دولتی، خدمت دولتی همچنین راه اندازی شکل های معاصر اداره سهم نظر رسمی می‌گذارند. پایان خبرها. از توجهتان ممنون. بیان موضوعات سیاسی و دستاوردهای علمی،
3: مصاحبه‌های اختصاصی و آهنگ‌های جدید وطنی با کیفیت عالی.
2: برای دریافت موج رادیو آواز تاجیک در ناحیه قبادیان و موج 104.8 FM کلیک کنید.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن.

با درود دوباره به ادامه برنامه خوش آمدید. شنونده عزیز، گفتار درویم در ارتباط به نقش ابوعلی ابن سینا دانشمند تاجیک در رشد علم و مخصوصاً علم طبی جهان که میشنوید.

ابوعلی حسین ابن عبدالله ابن سینا که در غرب با نام اویسینا معروف است، یکی از بزرگترین دانشمندان قرون وسطای شرق و جهان می باشد. او در بخش های مختلف علم، امثال طب، فلسفه، منطق، ریاضیات، فیزیک، نجوم و ادبیات سهمی بی نظیر گذاشته است. هرچند که ابوعلی ابن سینا بیشتر با عنوان طبیب و فیلسوف شهرت پیدا کرده، فعالیت او همچون فقیه یا حقوقدان و بنیانگذار معیارهای حقوق طبی نیز در تاریخ ثبت شده است. ابوعلی ابن سینا در دوران سامانیان در شهر بخارا در خانواده تاجیک تولد شده است. پدرش عبدالله دانشمند اسماعیلی و منصبدار دربار سامانیان برای تعلیم و تربیه فرزند خود شرایط بسیار زیاد خوب مساعد فراهم آورده بود. ابوعلی ابن سینا در سن جوانی از استادان برجسته زمان خود من جمله ابو عبدالله ناتلی و اسماعیل زاهد علوم منطق، فلسفه و فقه را آموخت. در سن 14 سالگی او از معلمان خود پیش گذشت و در 17 سالگی همچون دانشمند شناخته مشهور شد. دوره زندگی ابوعلی ابن سینا با ناآرامی‌های سیاسی و فروپاشی دولت سامانیان همراه بود. و در دربارهای مختلف حاکمان خراسان، خوارزم و ایران با عنوان طبیب، وزیر و مشاور کار کرد. این فعالیت‌ها با او امکان فراهم ساختند که با نظام حقوقی، اداره دولتی و مسائل اخلاقی کسبی، من جمله در بخش طب، از نزدیک آشنا شود. هرچند ابوعلی ابن سینا بیشتر با آثار طبی و فلسفی خود امثال کتاب الشفا و القانون فی الطب معروف است و در بخش حقوق نیز فعالیت زیاد داشته است. در سرچشمه های تاریخی ذکر شده که او گاهی هم به صفت فقیه یا حقوق شناس اسلامی در دربار حاکمان فعالیت کرده است. نقش فقیه در آن زمان از دانستن قوانین شریعت، منطق و اخلاق وابسته بود که ابوعلی ابن سینا در کل این بخش ها مهارت بسیار بالایی داشت.

ابو علی ابن سینا در سن جوانی از استادان خودتاسازهای فقه را آموخته و در بحث‌های حقوقی در بار شرکت می‌ورزید. فقه در آن دوران نه تنها به مسائل دینی بلکه به تنظیم مناسبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز دخل می‌کرد. در اثار خود من جمله دانشنامه و کتاب و شفا او به مسائل منطق و اخلاق که اساس حقوق اسلامی را تشکیل می‌داد توجه مخصوص ظاهر کرده است. ابو علی ابن سینا در چندین دربار من جمله دربار عالی کاکویا در همدان به حیث وزیر فعالیت کرد. وظیفه وزیر در آن زمان نه تنها اداره امور ماموری بلکه تهیه سیاست های حقوقی و قبول قرارهای مهم را نیز فرا می گرفت. فعالیت او در این مقام نشان داد که وی در مسائل اداره دولتی و تنظیم مناسبات حقوقی تجربه عملی داشته است. یکی از سمهای مهم ابو علی ابن سینا در بخش منطق است که به واسطه به علم حقوق تاثیر رساند. وی بنیانگذار منطق سینایی بوده و در آثار خود به تحلیل مسائل منطقی مربوط به دلیل و اثبات توجه کرده است. این اصول در فقه برای تفسیر قوانین شریعت و قبول قرارهای حقوقی استفاده می شد. به طور مثال در کتاب و شفا با او به طور کوتاه به مسائل منطق و دلیل های حقوقی پرداخته که برای فقهان زبان اهمیت بسیار بزرگ داشت. یکی از مسیر برجسته ابو علی ابن سینا در بخش حقوق تهیه معیارهای اخلاقی کسبی طبیبان در آثار کتاب القانون فی الطب می باشد. این کتاب نه تنها یک منبع کامل طبی بلکه اساس تشکل حقوق طبی جهانی نیز به حساب می رود. در این اثر ابو علی ابن سینا به مسائل اخلاقی کسبی طبیب، ابو علی ابن سینا در قانون قانون به معیارهای اخلاقی طبیب را معین کرده که تا امروز اساس کودهای اخلاقی طبی به حساب می رود. وی تاکید کرده که طبیب باید با اعتماد، با وجدان و مسئولیت پذیر باشد. این معیارها به تشکل قوانین مربوط به مسئولیت طبیبان و حقوق بیماران مساعدت کرده است. بعدن حقوق بیمار در القانون ابو علی ابن سینا به حقوق بیماران امثال احترام به شخصیت آنها، مخفیت اطلاعات و دسترسی به طبابت عادلانه توجه کرده است. این پرینسیپ ها اساس حقوق معاصر طبی را تشکیل می دهند و در تهیه قوانین بین المللی بخش صحتمندی تأثیر عمیق گذاشتند. قانون در طول قریب 800 سال در دانشگاه های اروپا به عنوان منبع ویژه تعلیمی طب استفاده می شود و به تشکل نظامی حقوقی بخش طب در جهان تأثیر بزرگ رسانده است. این اثر ابو علی ابن سینا را همچون اساسگذار حقوق طبی جهانی معرفی کرده است. هرچند ابو علی ابن سینا مستقیما در تهیه قوانین معاصر اشتراک نکرده، تأثیر او به علم حقوق از طریق منطق، اخلاق و فلسفه احساس می شود. اصول منطقی او در تحلیل مسائل حقوقی و تفسیر قوانین تا امروز اهمیت دارند. همچنین معیارهای اخلاقی طبیبان که در القانون آمده در شکلگیری کد معاصر صحتمندی و اصول اخلاقی سازمان جهانی صحت نقش مهم بازیدند. ابو علی ابن سینا نه تنها طبیب و فیلسوف بزرگ بلکه دانشمند حقوقدان و بنیانگذار حقوق طبی جهانی است و در تنظیم مناسبات اجتماعی، اداره دولتی و تهیه معیارهای اخلاقی کسبی سهم ارزنده گذاشته است. فعالیت او همچون فقیه و وزیر، همچنین تعلیمات منطقی او بر رشد علم حقوق در اثرهای میانه مساعدت کرده. آثار او مخصوصاً کتاب و شفا و القانون فی الطب نه تنها به علم طب بلکه به فلسفه حقوق و اخلاق کسبی نیز تأثیر عمیق رسانده و اساس حقوق طبی جهانی را گذاشت. شنونده عزیز، گفتاری ما را در ارتباط به نقش ابو علی ابن سینا دانشمند تاجیک در بنیاد طب جهان استماع فرمودید. از توجهتان ممنون.

0: بانوانی موفق تاجیکستان.
1: بانوانی موفق تاجیکستان. بانوانی موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه.
0: تشکیل خانواده خوشبخت.
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با دستان پرمهر خود نهال عشق و محبت،
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

0: برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها.

برنامه دری رو از رادیو برون مرزی آواز تاجیک میشنوید. امیدوارم با حضور عزیزتان برنامه ما را همراهی میکنید. شنونده عزیز، مطلبی که در این قسمت برنامه میشنوید به نقش قهرمانان ملت تاجیک در احیای دولت ملی اختصاص گرفته است. پیوند معنوی قهرمانان با میهن در سیاست پیشوای ملت آید به حفظ خاطره ملی، افاده یافته و آوردن خاک رمزی همچون نشانه احترام به تاریخ، وارثیت نسل ها و دولتداری ملی ارزیابی می گردد. این اقدام با عنوان ادامه سیاست پیگیرانه دولتی در سمت احیای خاطره تاریخی، ارزیابی به فرزندان فدایی ملت و تحکم خودشناسی ملی ارزیابی می گردد. آوردن خاک رمزی از محل دفن قهرمانان تاجیکستان از آن درک می دهد که در سیاست دولتداری معاصر تاجیکستان مسائل حفظ خاطره ملی نمچون کار رمزی بلکه همچون قسمت مهم تشکل جهانبینی وطنداری، پیوند نسل ها و برقرارسازی عدالت تاریخی بررسی می گردد.

0: نصرت الله مخصوم و شیرینشاه شاه تیمور از جمله شخصیت های می باشند که در سال های 1920 الی 1930 میلادی در مرحله نهایت دشوار تاریخی برای تشکل دولتداری تاجیکان، حمایه منافع ملی و رشد خودشناسی تاجیکان اراده قوی سیاسی نشان دادند. همزمان نثار محمد همچون فرزند برومند ملت تاجیک در تشکل اساسهای فرهنگ سالاری و معارف پروری کشور سهم نظررس گرفته است. انتقال خاک قهرمانان نصرت الله مخصوم، شیرینشاه شاه تیمور و نثار محمد به وطن یک پیروزی معنوی سیاست خارجی و داخلی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان است. این رویداد ثابت ساخت که تاجیکستان هیچگاه فرزندان جان نثار خود را فراموش نمی کند و خاک آنها در آغوش وطنی که خودشان بنیاد کرده بودند برای همیشه آرامی ابدی پیدا می کند. شنونده عزیز، به طور معلوم از این اقدام بی‌نظیر رهبری کشور ما کل نه تنها مردم کشور بلکه تاجیکان و کل فارسی زبانان جهان استقبال کردند که حال نظر شمس الحق آریانفر دانشمند افغانستانی مقیم خارج از کشور را میشنویم.
1: برنامه بزرگ ملی، انتقال نمادین پیکرهای قهرمانان ملت تاجیک برنامه بزرگ تاریخی، سیاسی و ملی است. این بزرگان با مرگ استالین اعاده حیثیت شدند. اعطای عنوان قهرمان تاجیکستان از جانب رهبر معظم و پیشوای ملت تاجیک به این بزرگ مردان ارج‌گذاری والا و برینی بود که واقعا شایسته آن هستند. این ابرمردان در راستای احیای تاجیکستان و نجات ملت تاجیک قربانی دسایس دشمنان گردیدند. بایسته است مزارشان در کنار ملت باشد که برای آن جان دادند. انتقال نمادین خاک این مردان بزرگ تصمیمی خردمندانه تاریخی است. عدالت تاریخی تحقق یافت. آنانی که غرض ورزانه محکوم تاریخ گردیده بودند پیروز و سرفراز تاریخ شدند. حیثیت سیاسی ایشان به گونه فیزیکی و در یک برنامه محسوس اعاده شد. از نگاه ملی قهرمانان ملت آنهایند که برای ملت خیش جان دادند، در زندگی با ملت بودند و در مرگ آغوش ملت حیاتی جاویدانه ایشان است. این قهرمانان رمز وحدت ملت تاجیک و نماد غرور و افتخار تاجیکان است. بایسته است تندیس‌های زیبایشان همیشه در معرض نگاه همگان باشد. ملت و جوانان تاجیک همان گونه که کارنامه این قهرمانان را در تاریخ می‌خوانند، سیمایشان را و آرامگاهشان را دائم در نظر داشته باشند. این تصمیم بزرگ ملی را برای پیشوای ملت، سرزمین و خلق تاجیک خجستباد می گویم. تاجیکان افغانستان نیز به این قهرمانان افتخار می کنند. به دیدارشان تاجیکستان خواهم آمد و لچاب خواهم رفت. پس سلامت باشید.
0: نصرت الله مخصوم، شیرینشاه شاه تیمور و نثار محمد از جمله شخصیت های برجسته می باشند که در سالهای 1920 الی 1930 قرن پیش برای تأسیس دولتداری ملی تاجیکان و نقشه سیاسی تاجیکستان صاحب اختیار جان خود را قربان کردند. در تاریخ هر یک ملت شخصیت هایی موجودند که نامیشان با قسمت دولت و اصلی بودن هویت ملی آنها پیوند ناگسستنی دارند. برای ملت تاجیک در قرن 20 همچنین یک ستاره درخشان و رهنمای نجات نصرت الله مخصوم می باشد. نخستین رهبر تاجیکستان شوروی و سیاستدان بود که حیات خود را قربانی یک اهداف عالی کرد، زنده و استوار نگاه داشتن نام تاجیکستان در نقشه سیاسی جهان. نصرت الله مخصوم در دهه چرخی وادی رشت در خانواده دهقان تولد شده است. سالهای 1920 قرن پیش برای ملت تاجیک دوره تقدیرساز و فاجعه بار بود. هنگام تقسیمات حدودی ملی آسیای مرکزی در سال 1924 بر اثر سیاست‌های غرضناک بعضی از دایره‌ها، ملت تاجیک از مراکز بزرگ فرهنگی خود محروم شدند. در چنین شرایط دشوار و خطرناک، نصرت الله مخصوم همچون رئیس کمیته انقلابی تاجیکستان به میدان مبارزه آمد. او با تلاش‌های خسته‌ناپذیر و جسارت بی‌نظیر خود توانست که به تاریخ 14 اکتبر سال 1924 میلادی قرن پیش تأسیس جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان را در ساختار ازبکستان تأمین کند. این اولین گام جدی و زمینه حقوقی برای احیای دولتداری تاجیکان پس از اثرهای پراکندگی بود. نصرت الله مخصوم خوب می فهمید که سخت مختاریت امکان رشد کامل اقتصادی و فرهنگی تاجیکان را محدود می کند. او همراه همسنگران خود من جمله شیرین‌شاه شاه تیمور و مقابل فشارهای مرکز و دایره های شاوینیستی ایستادگی کرد. به شرافت طلبات های قطعی، دلیل های ردناپذیر تاریخی و فعالیت های شبانه روزی او، سال 1929 قرن پیش جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان مستقل تأسیس یافت. این یک ظفر تاریخی و احیای واقعی دولت ملی بود. سیاست مستقل خواهی مایه زیایان ملت و تلاش های آباد کردن کشور با مقامات مرکزی استالینی پسند نامد. سال 1933 او را از وظیفه دور کرده و سال 1937 در اوج ریپریسیه های استالینی این مرد بزرگ را به تهمت های ساخته به قتل رساندند.

تاریخ هر یک ملت از صحفات درخشان عبارت است که آنها را فرزندان بزرگ و فداکار خود با خون دل و جان خود نوشتند. در آغاز قرن 20 وقتی که تقدیر مردم تاجیک در چاره‌های تاریخ قرار داشت و خطر عدم نام تاجیکان از نقشه سیاسی جهان به میان آمد، مردان بزرگ به میدان مبارزه آمدند. در صف پیش این قهرمانان نام درخشان شیرینشاه شاه تیمور، ارباب بزرگ سیاسی و قهرمان تاجیکستان، جایگاه مخصوص داشت. سهم این شخصیت بی نظیر در تشکل دولتداری ملی ما، مخصوصاً در پیوستن ویزد خاروخ پامیر و تاجیکستان و اعتراف حقوق ملی تاجیکان در مسکو، تکان بخش و فراموش ناشدنی است. یکی از بزرگترین و حیاتی‌ترین خدمات شیرینشاه شاه تیمور در نزد ملت، این هم تلاش های خسته ناپذیر او برای متحد ساختن زمین های تاجیکان بود. در سالهای 1920 وضعیت سیاسی منطقه پامیر بسیار پیچیده و حساس بود. دور ماندن این قسمت کوهستانی وطن از مرکز دولت تازه بنیاد تاجیکان می توانست باعث پراکندگی کامل جغرافی و اتنیکی ملت گردد. شاه تیمور با توربینی و جسارت سیاسی خود اهمیت استراتژیکی پامیر را برای آینده دولتداری تاجیکان خوب درک می کرد. او شخصا به مسکو و مراکز قبول قرارهای سیاسی اتحاد شوروی رفته و با اسناد و دلیلهای ردناپذیر تاریخ ثابت ساخت که پامیر قسمت جدای ناپذیر تاجیکستان است. طول مبارزات شدید دیپلماسی او توانست رؤسای وقت را قانع سازد و ویزد خاروق را به هیئت تاجیکستان همراه کند. این اقدام نه تنها یک پارچگی زمین های ما را تامین نمود، بلکه مرز جنوبی کشور را نیز استوار ساخت. شیرینشاه شاه تیمور و همصفان او برای مبارزه های خود، برای احیای ملت و سرزمین اجدادان خود، جان خود را از دست دادند. در تاریخ هر ملت شخصیت هایی می باشند که در لحظات تقدیرساز بارگاه معرفت را اساس گذاشته و شعور ملی را بیدار می سازند. برای ملت تاجیک در آغاز قرن 20 همچنین رسالت بزرگ و سنگ

رینی مبارزه با بیسوادی بزرگ سالان را در ریزی و رهندازی کرد. تلاش می کرد که جوانان تاجیک و دانشکده های عالی تاشکند، مسکو و لینینگراد برای تحصیل فرا گرفته شوند. نثار محمد نه تنها معارف پرور بلکه محافظ سخن و هویت ملی تاجیکان بود. در دوره ای که جریان پان ترکستی موجودیت ملت تاجیک را انکار می کرد، او صدای حقیقت را بالا کرد. او در تشکیل اولین روزنامه مجله های تاجیکی من جمله آواز تاجیک و تاجیکستان سرخ کمک بی‌واسطه کرد. زیر رهبری او اولین کتاب های درسی به زبان مادری تاجیکی چاپ و دسترس کودکان شد. مطبوعات را همچون سلاح ویژه برای بیدار ساختن شعور ملی جوانان و خودشناسی آنها استفاده کرد. نثار محمد نه تنها سازمان دهنده بلکه دانشمند برجسته و شرقشناس زبردست نیز بود. سهم او در آموزش تاریخ و فرهنگ مردمان آسیای مرکزی بسیار بزرگ است. اما متاسفانه مثل بسیار دیگر روشنفکران آن دولت، امثال شیرینشاه شاه‌تیمور و نصرت الله مخصوم، او نیز قربانی تعقیبات خونین استالینی گردید. سال 1937 او را با تهمت ساخته به حبس گرفته و بعداً به قتل رساندند. نثار محمد به کار و پیکار خود ثابت ساخت که بزرگترین ثروت یک ملت این هم جوانان باسواد و صاحب شعور ملی‌اند. نام این قهرمانان معارف در تاریخ تاجیکستان ثبت شده و چراغ فروزان او امروز همراه ما را روشن می کند. این سه معارف پرور و سیاستدان بزرگ در پی تعقیبات استالینی با تهمت‌های بی اساس ضد شوروی و ملت‌گرایی در شهر مسکو به قتل رسیدند و خاکستر و جسد آنها در قبرستان عمومی دیر دونسک مسکو دفن شد. طول 10 سال نام این بزرگان زیر پرده فراموشی و سیاست ایدئولوژی قرار داشت. فقط با شرافت استقلالیت دولتی و سیاست خردمندانه رئیس جمهور تاجیکستان محترم امام علی رحمان عدالت تاریخی برقرار شد. با امر رئیس جمهور تاجیکستان به نصرت الله مخصوم و شیرینشاه شاه‌تیمور عنوان عالی قهرمان تاجیکستان داده شد. پیشوای ملت برا ناظرند که دولت بی گذشته و قهرمانی خود آینده ندارد. طبق انعنات دیپلوماسی و تاریخی، آوردن کابسال ها به خاک پاک از محل دفن آنها بهترین راه ارجگذاری بر روح ایشان می باشد. آوردن این خاک به پایتخت شهر دوشنبه و گذاشتن آن در رمز بازگشت معنوی بنیانگذاران دولت به وطن آباد و آزادی ایشان می باشد. این قدم برای نسل جوان مکتب بزرگی وطن دوستی خواهد بود. همراهان عزیز، مرور بود به نقش قهرمانان ملت تاجیک در احیای دولت ملی. از توجهتان سپاس.

غمی تو با ننگی تو با عشقی مجروحی نبردی تو به جای عاشقانی غره مرگ و شعر مردی تو بنای شهرت و شانی تو را بنیاد خواهم کرد تا

0: صدای ماندگار
1: تا کی پدرت آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار.

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتان می‌گردد.

برنامه های دری را ادامه می دهیم. همراهان عزیز، مطلبی که در این قسمت برنامه می شنوید به نقش جوانان برای توسعه پایدار جامعه اختصاص گرفته است. همه ساله تاریخ 23 می در کشور ما از روز جوانان تاجیکستان تجلیل به عمل می آید. این روز به خاطر احترام و قدرشناسی نقش بسزای جوانان در جامعه و شکلگیری دولتدار معاصر جشن گرفته می شود. جوانان نقش کلیدی در توسعه جامعه و شکلگیری آینده آن دارند و ایشان با ایده های جدید، انرژی و تمایل با تغییر می توانند بر فرایندهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تاثیر بگذارند. در این راستا سیاست جوانان در حال تبدیل شدن به ابزار مهم برای حمایت و توسعه جوانان و ادغام منافع آنها در استراتژیک ملی است. سیاست جوانان مجموعه از اقدامات با هدف حمایت و توسعه جوانان در حوزه‌های مختلف زندگی است. این سیاست مسائل وسیع امثال آموزش، شغل، سلامتی، تفریح و مشارکت در زندگی جامعه را فرا می گیرد. در این زمینه جهانی شدن، پیشرفت سریع تکنولوژی و تغییرات اجتماعی سیاست جوانان اهمیت ویژه کسب کرده و نیازمندی روی کرده جامعه است. از آغاز استقلال حکومت جمهوری ما توجه ویژه به سیاست جوانان داشته است. به منظور حمایت از سیاست جوانان در کشور اسناد حقوقی و سیاسی زیاد، امثال درباره جوانان و سیاست دولتی جوانان، برنامه ملی رشد اجتماعی جوانان در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2022-26، برنامه دولتی تربیه وطن دوستی، احساسات مسئولیت شهروندی و تحکیم هویت ملی جوانان تاجیکستان برای سالهای 2023-27، استراتژیک سیاست دولتی جوانان در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030، کنسپسیون ملی تربیه در جمهوری تاجیکستان و غیره به تصویب رسیدند. سیاست جوانان تاجیکستان شامل مجموعه از اقدامات و ابتکارات با هدف حل مشکلات جوانان، ایجاد شرایط برای توسعه همه‌جانبه و ادغام آنها در جامعه است. سیاست جوانان با فراهم ساختن دسترسی به منابع آموزشی و کاری، ادغام اجتماعی جوانان را ارتقا می دهد. برنامه های راهنمایی حرفه‌ای و کارآموزی به جوانان کمک می کند تا با الزامات بازار کار سازگار باشند و مهارت های لازم را توسعه بدهند. محترم امام‌علی رحمان، بنیانگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، رئیس جمهور تاجیکستان، در بخش سخنرانی خود را در مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در سال 2024 به جوانان اختصاص دادند. پیشوای ملت خاطر نشان ساختند که جوانان فعالترین بخش جامعه و ادامه دهنده نسل باستان هستند و آنها هستند که مسئولیت آینده کشور مستقل خود را بر عهده خواهند داشت. رهبری کشور خاطر نشان ساختند که با جوانان کشور امید های زیاده دارند و به حمایت کامل از ابتکارات وطن پرستانه آنها ادامه خواهند داد و همیشه از فعالیت آنها برای توسعه و تقویت دولت ملی خود قدردانی خواهد کرد. حمایت از ابتکارات جوانان و مشارکت آنها در جامعه به شکلگیری یک جامعه مدنی فعال کمک می کند. سازمان ها و جنبش های جوانان نقش مهمی در توسعه فرایندها، دموکراسی، حفاظت از حقوق و آزادی های جوانان و اجرای برنامه های اجتماعی ایفا می کند. جوانان به عنوان عاملان ایده‌ها و فناوری‌های جدید عامل مهم در توسعه نوآورانه هستند. حمایت از استارتاپ‌ها، تحقیقات علمی و ابتکارات خلاقانه جوانان به توسعه اقتصاد و رقابت پذیری کشور کمک می‌کند. یکی از مهمترین عوامل مؤثر در موقعیت جوانان در جامعه جهانی کمک کردن مهارت زباندانی است. مهارت های زبانی نه تنها درهای جدیدی را برای فرصت های جدید می‌گشاید، بلکه به تبادل فرهنگی، همکاری اجتماعی و توسعه اقتصادی نیز کمک می‌کند. دانستن بیش از یک زبان به جوانان امکان می‌دهد که فرهنگ خود و فرهنگ سایر ملت‌ها را بهتر درک و قدردانی کنند.
بنابراین محترم امام علی رحمان رهبر کشور در هر سخنرانی خود در مورد مسائل جوانان تاکید می‌ورزند که بیشتر در آموزش زبان مشارکت کنند. جوانان آینده هر ملت هستند و سیاست جوان نقش کلیدی در شکل دهی به این آینده را ایفا می کند. مرور بود به نقش جوانان در حیات اجتماعی کشور. از توجهتان سپاس. با تقدیم آهنگ مقبول به ادامه برنامه برمی گردیم.

جوانان، پرچمبرداران و سازندگانی هستند که بقاو و ماندگاری و عالم شمولی و شهره آفاق گشتن ملت در فردا به این قشر اعظم جامعه ارتباط ناگسستنی دارد.

گلی همیشه بهاری سخن زوال ندارد. زوال ندارد. گنجینه پرغناوت سخن، آثار بی نظیر معنی، ادبیات، هنر و ذوق ادبای تاجیک در برنامه گنج سخن از بخش دری رادیو آواز تاجیک.

برنامه ما را از بخش دری رادیو برون مرزی آواز تاجیک از شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان میشنوید و همراهان عزیز تشکر از شما که تا این لحظه برنامه با ما همراه بودید و امیدوارم با برنامه های ما وقت شما خوش بگذرد.

همراهان عزیز، اکنون سر میزنیم به صحیفه نکات جالب. در صحیفه کنونی نکات جالب روی تندس‌های بزرگ و باستانی بامیان صحبت میکنیم که در اصل از جالب‌ترین یادگاری‌های باستانی در منطقه محسوب می‌یافتند.

بامیان نام ولایت از شهر باستانی در مرکز افغانستان فعلی است. در شمال بامیان با سمنگان، در جنوب با غزنی و اروزگان، در شرق با بغلان، پروان و وردک، در غرب با سریپول و غور همسرد است. در میان سلسله جبال مرکزی دو سلسله جبال بزرگ مشهور هندوکوش و بابا همچون منطقه سرسبزی واقع شده. مسافه آن از کابل 217 الی 245 کیلومتری، ارتفاع سطح دریا به 3000 متری می رسد. این منطقه در گذشته پیش در فاصله ده منزله بلخ موقعیت داشته است. واژه بامیان در بوندهیشت بامیکان یا بامیگان یاک شده و در اوستا وام کوین و بام کوین به معنای درخشان و تابان آمده که هر دو از ریشه اوستایی با روشنایی سرچشمه یافتند. صفت بامی در زبان اوستایی به معنای فروزنده و تابنده از همین ریشه مشتق شده است.

موقعیت جغرافی و سود بازرگانی که به توفیل عبور و مرور تاجران راهی بزرگ ابریشم با عنوان باج و خراج می گرفت، باعث به یکی از بزرگترین مراکز آیین بودایی تبدیل یافتن و پدید آمدن یادگاری های معماری و آثار هنری بودایی در بامیان شده. بامیان را وادی بوداهای بزرگ می خواندند، زیرا در دیرهای بودایی آن دو مجسمه بزرگ بودا و ده معبد وجود داشت. راهبان و معتقدان بودا همساله با اشتراک شاه مراسم قربانی موچمه پریشید را در بودا در پای بودا انجام می دادند. پس از گزارش فرانس در سال 1922 درباره وادی بامیان و معابد آن تا سال 1930 میلادی، باستانشناسان زود به بامیان آمده تحقیقات انجام می دادند. با انجام حفریات و تحقیقات مذکور روشن شده که بامیان در ترکیب عجایبات هفتگانه افغانستان مقام اول را کسب کرده و طبیعت در آن زیبایی های خود را گرد آورده و در دره فولادی جای داده است.

بوت‌های بامیان یادگاری دوره شاه کنیشکا بوده. در فاصله 400 متری از همدیگر قرار دارند. یکی از آن پیکر 53 الی 55 متری بودا با نام سال سال می باشد که بنا به معلومات مورخان آن را تقریبا طولی 30 سال از بالا به پایین ساختند. قسمت پایانی آن بستری سکو شکلی داشته و قسمت بالایی با زیورات و سنگهای گرانارزش قسمت پایانی با رنگ طلایی زنت داده شده بود که با مرور زمان رنگ آن از میان رفت. مجسمه دومی 38 متر ارتفاع داشته شاه مومه نامیده می شد. مردم مجسمه 55 متری را به گونه مرد و مجسمه 38 متری را به گونه زن قبول کردند. دانشمندان برانند که مجسمه بزرگ با شکل یونانی و مجسمه خرد با شکل گوپتایی هندی ساخته شده. در بالای مجسمه 55 متری دو مجموعه از عناصر میفولوژی و شمایل نگاری مشاهده می شد. بنابر سرچشمه ها مجسمه ها را یعقوب لیث سفاری خراب کرده قسمت های گرانارزشش را به بغداد برده است.

در زمان هجوم چنگیزیان در محاصره بامیان یکی از نبیرگان چنگیز کشته شده، چنگیزی ها برای انتقام گرفتن شهر را خراب کرده و مردمش را قتل عام و هر دو مجسمه را نیز خراب ساختند. در دوران حکمرانی طالبان به تاریخ 9 الی 11 مارس سال 2001 میلادی این مجسمه ها کاملا تخریب شدند. نسب فرمانروایان محلی بامیان که به شاهان کوشانی رسیده پیش از اسلام ملقب به شیر بوده، بر روی سکه های ضرب شده ایشان واژه شیر با رسم الخط کوشانی مشاهده می شود. شیر و شار یک واده در دو لهجه مختلف شرقی بوده و معنای پادشاه را داشته است.

آیین بودایی در عصرهای نخستین اسلامی نیز در ناحیه بامیان رواج داشته است. چون این وست دا تصرف یعقوب لیث صفاری ادامه پیدا کرده و در این موضع خراب و تاراج شده و به دست فراموشی رفته. هرچند بعدن در کنار خرابه های آن شهر نوی بنیاد شد، به دلیل کاهش و قطع مفاد از عبور کاروان های تجارتی، بامیان دیگر اعتبار و اهمیت پیشین خود را پیدا نکرد.

بامیان از لحاظ وسط به نیمه بلخ می رسید و از میانیان دریای بزرگ روان بود که آبش برای آبیاری زراعه استفاده می گردیده است. در لغت نامه ها با استناد به مواد تاریخ و جغرافی از وجود کهندیز بامیان اشاره می شود. کشاورزی در ناحیه سردسیر بامیان به طور کافی نبوده، در آن انواع مختلف میوه زیاد است. جغرافیانویسان قرن 10 الی 13 بامیان را یکی از شهرهای متوسط افغانستان توصیف کردند.

تا میانه قرن ده شیران بامیان در این منطقه حکم فرمایی داشته، بعدا نامی از آنها در آثار تاریخی مشاهده نمی شود و ظاهرا پس از تصرف بامیان توسط البتگین و اسارت شیر بامیان در جنگ، فرمان روایی این خاندان بر نواحی شرقی هندوکش پایان یافته، قلمروانشان ضمیمه حکومت غزنویان شد. پیش از طالبان نیز مجسمه های تاریخی بودایی ضربه های فراوانی دیده بود. مسلمانان عرب اولین بار در زمان حجاج بن یوسف بر بامیان تسلط یافتند و تعداد زیادی از معابد و مجسمه های آن را با زیور آلات و اشیای قدیمی آن به نقد غنیمت بردند. آنها معبد طلایی بیت الذهب و روکش طلایی صورت پیکرهای بامیان را از بالای پیشانی به طرف پایین تراشیدند تا از حالت بود بودن خارج شوند. چنگیز خان در سال 1222، اورنگزیب در سال 1689 و عبدالرحمن خان در سال 1892 میلادی هر کدام به نوبه خود برای تخریب این دو مجسمه تلاش کردند و بر پیکر آنها صدمات بزرگ وارد ساختند.

شنونده عزیز برنامه های دری با درود دوباره در این قسمت از برنامه گفتار موسیقی ما را تحت عنوان لیلی و ادبیات فارس میشنوید.

عیبی نباشد از تو که بر ما جفا رود. مجنون از آستانه لیلی کجا رود؟ گر من فدای جان تو گردم دریغ نیست، بسیار سر که در سر مهر وفا رود. ور من گدای کوی تو باشم غریب نیست، خارون اگر به خیل تو آید گدا رود. مجروح تیر عشق اگرش تیغ بر قفاست، چون می رود ز پیش تو چشم از خفا رود. حیف آیدم که پای همی بر زمین نهی، حیف آیدم که پای همی بر زمین نهی، که این پای لایق است که بر چشم ما رود. در هیچ موقفم سر گفت و شنید نیست، ایلا در آن مقام که ذکری شما رود. ای هوشیار، اگر بر سر مست بگذری، ای بش مکن که بر سر مردم قضا رود. ما چون نشانه پای بگل در بمانده ایم، خصمان حریف نیست که تیرش خطا رود. ای آشنای کوی محبت صبور باش، بیداد نیکوان همه بر آشنا رود. سعدی بدن نمی کنی سر از هوای دوست، در پاد لازم است که خار جفا رود.

داستان لیلی دقیقا لیلی و مجنون عاشقانه است که شعرهای بسیار از خود به جا گذاشتن و زیباترین از آنها لیلی و مجنون نظامی است. داستان عشق لیلی و مجنون و عشق مجنون به لیلی نماد از عشق پاک است. تا نظامی شعرهای شاعران به لیلی مجنون در اشعار شاعران بسیار زیاد است. نظامی نخستین ادیبی است که این قصه را به شکل داستان آورده. پس از او خسروی دهلوی، خواجوی کرمانی، عبدالرحمن جامی و سایرین چنین داستان نوشتند. داستان از فصلهای سنتی آغاز یافته بود، بعدن با مرثیه در وفات زوجه زیر فصلهای نصیحت به فرزند و دلیل نظمی کتاب می آید.

عمریه که ثروتمندان عربی فرزند بود. پس از نظر و نیاز در راه خدا صاحب پسر شد که او را قیس نام نهاد. قیس را پس از چند سال به مکتب دادند. در مکتب دختری با نام لیلی هم سبق قیس بود. لیلی دختر رهبر قبیله نج بود. قیس لیلی را دوست داشت و این عشق در میان هر دو قبیله آوازه شد.

نهاده دور ایام، از نسبت زلف لیلیش نام. چون نام خودش ستوره دانیست، آزاده و دیگرش روانیست. اکنون که مهی بدان تمام، زان توره کشد سیاه نامی. چون قی سفید نام گردد، وان سی برون دام گردد. چون کار خرد تمام کردش، مجنون زمانه نام کردش. القیصه به هم اسیر گشتن، آمیزه چو شهد و شیر گشتن. مجنون رقم کمال می شست، لیلی ورق خیال می جست.

در تاریخ ادبیات فارسی بنابر تحقیق ادبیات‌شناسان 147 نفر ادیبان در این موضوع اثر نوشتند که کل آنها در پیروی نظامی است. اولین نفری که به نظامی جوابی گفته خسرو دهلوی است. عنوان آثار ایشان و سوژه آنها در مجموع یکی است. در ایجادیات شاهین داستان لیلی و مجنون از چند جهت مهم و ارزشمند است. نخست پذیرفتن سنت ادبی و ارتباطات او به ایجادیات پیشینیان و بعداً سهم شاهین در ایجاد مثنوی های عشق روشن می کردد. گفته می شود دلیل دیگری تألیف داستان وفات همسر شاعر است.

ایدی دی دودمان اسمت نو با وی بوستان اسمت ای خانه صد هزار نازم وی پرده صد هزار رازم ای خفته میان خاک و خاره جست از کنار من کناره

شمسدین شاهین داستان لیلی و مجنون را سال 1305 هجری در طول یک ماه ایجاد کرده است.

یک شب مجنون نمازش را شکست، به وضو در کوچه لیلا نشست. عشق آن شب مست مستش کرده بود، فارغ از جام الستش کرده بود. سجده زد بر لب و درگاه او، پر زلیلا شد دل پر آه او. گفت یارب از چه خارم کرده ای، بر صلیب عشق دارم کرده ای. جام لیلا را به دستم داده ای، و اندر این بازی شکستم داده ای. نیش در عشقش به جانم میزنی، دردم از لیلاست آنم میزنی. خستم زن عشق دل خونم مکن، من که مجنونم تو مجنونم مکن. گفت ای دیوانه لیلایت منم، در رگی پیدا و پنهانت منم. سالها با جور لیلا ساختی، من کنارت بودم و نشناختی. عشق لیلا در دلم انداختم، صد قمار عشق یک جا باختم. کردمت آواره صحرا نشد، گفتم عاقل می شوی اما نشد.

عشق حسی است که از دیرباز وجود داشته و مختص شرایط و افراد خاصی نبوده، بعضی از این عشق‌ها ازلی و ابدی هستند که هیچگاه فراموش نمی‌شوند. مانند عشق لیلی و مجنون که قرن‌ها زبان زد و خاص آن می‌باشد و به نوعی برای خیلی از افراد می‌تواند نمونه باشد.

شنونده عزیز، گفتار موسیقی ما تحت عنوان لیلی در آثار شاعران فارسی به پایان میرسد. در تهیه و نشر برنامه هم گرفتیم. مؤلف و گوینده برنامه ما زرنگیز محمدالله، کارگردان خانم عدالت عزیز. روز و روزگارتان خوش.

جوانان، پرچمبرداران و سازندگان انکی، بقا و ماندگاری و عالم شمولی و شهره آفاق گشتن ملت در فردا به این قشر اعظم جامعه ارتباط ناگسستنی دارد.